0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Troels Lund Poulsen har i går indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet det er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer, stik mod partiets linje, stemte imod den såkaldte gødskningslov, og efter partiet lige nu klarer sig rekorddårligt i meningsmålinger. Partiets næstformand Stephanie Lose skriver til DR, det er korrekt, at Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse skal mødes. Efter nogle hårde uger for Venstre er det naturligt at samles og vende vejen frem. I Fredericia der er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
3: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
2: Det grønlandske samfund er stadig mærket af den amerikanske præsident Trumps tidligere pres på landet. Der skal fortsat arbejdes hårdt på at genoprette et godt grønlandsk forhold til USA, det siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Musi B. Egede. Behandling af Grønlandsaftalen mellem USA, Grønland og Danmark begyndte i det grønlandske parlament i går. Vores reporter Cecilie Kallestrup, hun var til stede i Nuuk.
4: Der er en stor del af den her debat, der har handlet om det meget store pres, som landet jo har været under. Og der var også mange, der var ret bevæget, når de talte om det. Men selve det, der handler om, hvad for et forhold man nu skal have til USA, det er man sådan lidt mere påpasselig med at diskutere direkte. Der ligger en underskrevet aftale, og det er den, der skal tage stilling til.
2: Lød det fra Cecilie Kallestrup. USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit sociale medie Truth Social. Han forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi og USA's lige nu. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
5: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
2: I nat der bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og vinden den bliver svag til jævn og skiftende fra syd til sydøst. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. De nye tal for inflationen fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Og det er især brændstof og gas, som er synderen, siger økonom i Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø.
3: Overordnet set, så er noget af det, der trækker rigtig meget op i tallet, det er jo fortsat prisstigningerne på benzin og diesel og gas. Men det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
2: Til gengæld så falder priserne på fødevarer for femte måned i træk. Priserne på mælk, smør og for eksempel lammekød er ifølge Danmarks Statistik faldet med mere end 10% på et år. Og det skyldes blandt andet en større konkurrence mellem de store supermarkedskæder.
3: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevarer lidt ned.
2: Lød det fra økonom i Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø. Troels Lund Poulsen har i går indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer, stik imod partiets linje, stemte imod den såkaldte gødskningslov, og hvor partiet lige nu får rekorddårlige meningsmålinger. I Fredericia der er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
4: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
2: Det ser svært ud for republikanerne til midtvejsvalget i USA om 3 uger. Meningsmålingerne er dalende, men partiet har til gengæld fået penge i kassen. I løbet af sommermånederne har Trumps gamle allierede, verdens rigeste mand Elon Musk, stille forsøgt at hjælpe præsidentens kamp for det republikanske parti. Ifølge New York Times har Musk siden juli samlet set doneret omkring $276 millioner, svarende til næsten 1,3 milliarder kroner til republikanske grupper og Musks eget Political Action Committee, en såkaldt Super PAC. En Super PAC er en uafhængig politisk interesseorganisation, der kan bidrage ubegrænset til valgkampe, uden officielt at være tilknyttet en kandidat. Og beløbet, det gør altså ifølge New York Times Tesla-rigmanden til den største enkeltstående donor ved et midtvejsvalg nogensinde. Senere i dag, der får vi nogen eller en del sol eller skyde med enkelte byer. Det var Radioavisen med Christian Klein.
1: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit eget sociale medie Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi, og USA's lige nu, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
2: Det grønlandske samfund er stadig mærket af den amerikanske præsident Trumps tidligere pres på landet. Der skal fortsat arbejdes hårdt på at genoprette et godt grønlandsk forhold til USA, siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Musi B. Ede. Behandling af grønlandsaftalen mellem USA, Grønland og Danmark begyndte i det grønlandske parlament i går, og vores reporter Cecilie Kallestrup var til stede i Nuuk.
4: Der er en stor del af den her debat, der har handlet om det meget store pres, som landet jo har været under. Og der var også mange, der var ret bevæget, når de talte om det. Men selve det, der handler om, hvad for et forhold man nu skal have til USA, det er man sådan lidt mere påpasselig med at diskutere direkte. Der ligger en underskrevet aftale, og det er den, der skal tage stilling til.
2: Lød det fra Cecilie Kallestrup. Byrådet i den lille tyske by Heidenau syd for Dresden har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten, små mindesmærker lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokal politiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, at det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
5: Sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
2: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen, de frygter altså, at det er et tegn på tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
5: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
2: Senere i dag, der får vi nogen eller en del sol eller skyde med enkelte byer, men i løbet af dagen, så bliver der altså udbredt regn. Det her, det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: P4. Du lyder.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over id, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: er der nedkøling på det ellers brandvarme københavnske boligmarked. Det viser septembertallene fra Boligsiden. Priserne falder nemlig på ejerlejligheder i hovedstaden for anden måned i træk, i noget, der svarer til et samlet fald på 1,6%. Lise Nytoft Bergmann er boligøkonom i Nordea. Hun mener, at lejlighederne nu koster mere, end køberne vil betale.
1: Hvis priserne i København bliver for høje, så har køberne mulighed for at søge lidt længere væk, og der har prisstigningerne slet ikke været nær så voldsomme, som det vi har set inde i centrum.
0: Michael Telvi har haft sin lejlighed på Amager til salg siden foråret, uden at få den solgt. Nu har han så valgt at sætte prisen ned.
2: Jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er. Og det er derfor, vi har lavet en prisjustering på vores lejlighed, så vi kan få den solgt.
0: Ja, mens priserne altså er faldet en smule på ejerlejligheder i København, så går priserne stadig den anden vej i Aarhus, hvor de er steget 3,7% den seneste måned. Og el-løbehjul skal forbydes, det mener næsten halvdelen af befolkningen i en rundspørg, som Opinion har lavet for os her i DR. 44% svarer, at de er helt eller overvejende enige i, at kørsel på el-løbehjul bør forbydes. En af modstanderne af el-løbehjul, det er Lisa Holgaard på 91.
3: Vi kører alt for hurtigt, hvis jeg skal sige noget. Det skal simpelthen forbydes.
0: Lisa Holgaard har prøvet på egen krop, hvor galt det kan gå, når et el-løbehjul kommer på afveje. For 2 år siden blev hun kørt ned af 2 børn på el-løbehjul.
3: Jeg tror, de var 12 og 10 år. De kom farne derfra. Jeg så dem ikke. Jeg lå der bare klask.
0: For Lisa Holgaard var resultatet en hjernerystelse, en bule og skrammer i ansigtet, og så en frygt, som i dag stadig sidder i kroppen.
3: Men man bliver forskrækket bagefter, man er bange, fordi det er et løbehjul. Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på. Det giver sådan en gip i en, ikke?
0: Aldersgrænsen for at bruge el-løbehjul er 15 år. Yngre børn skal være i følge med en voksen. Og hastighedsgrænsen er 20 km i timen, og cykelhjelm er et lovkrav. Nu kan jægerne skyde sikahjort hele året, men det siger de nej tak, ellers tak til. Sika er en hjorteart, som oprindeligt kommer fra Asien, og den er nu erklæret invasiv af EU, og også her i Danmark må hjorten ikke længere formere sig. Men etikken er ikke i orden, lyder det fra Danmarks Jægerforbund, for det er simpelthen ikke ansvarligt at skyde hjorte året rundt, siger formand Claus Lind Christiansen.
4: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
0: Siger Claus Lind Christiansen, som han hedder Skovejernes Forening, som hedder Danmarks Skovforening, er enig. Politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at en stor del af året kan sikkerhjortene nemt forveksles med dårdyr.
5: Og så er du jo sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt at også skudte dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
0: Og på den anden side er Danmarks Naturfredningsforening fortalere for at få sikkerhjortene ud af den danske natur så hurtigt som muligt. Bekymringen er, at de kan blande sig med de hjortearter, som er hjemmehørende i Danmark, og også at de tager føde fra dem. Jagtforbundet har sendt et brev med deres bekymringer til minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen, som vi også har forsøgt at få en kommentar fra, men det har ikke været muligt. Og så besejrede de danske fodboldkvinder Canada efter en sand målfest i Toronto i aftes. Testkampen startede ellers skidt for Danmark, da Canada kom foran efter bare 10 minutter. Men så tog Olivia Holt chancen og sparkede på mål helt ud fra midten. Og det lød sådan her fra vores kommentator Henrik Lindegger.
6: Olivia Holt skal vinde duellen der, gør det også. Og så har chancen udefra. Olivia Holt, den går ind! Den går ind! Det er både godt set og brillant udført.
0: Ja, helt ud fra midterlinjen. Du kan selv gå ind og se langskudsmålet her på DR.dk. Danmark fik altså udlignet, og det gav blod på tanden. Efter 90 intense minutter endte kampen 4-3 til Danmark. Og efter kampen fangede mine kolleger Olivia Holt og spurgte hende om det fænomenale mål.
7: Det var fedt. Den var lang tid undervejs, så jeg kunne nå at stå og se, om den gik ind eller ikke ind, så det var meget fedt. Men der bryder bolden. Jeg er ikke den hurtigste spiller, så jeg tænker, jeg bliver nødt til at tage chancen at skyde udefra.
0: Og kampen i aftes var den anden af 2 testkampe, de 2 lande spiller i denne omgang. Den første endte 1-1 i lørdags. Danmarks kvindelige fodboldlandshold har ikke tabt en kamp i 15 måneder, og med sejren i går kravler de ind på top 10 verdensranglisten. På Sjælland er der mulighed for at få solen at se her først på dagen, men i resten af landet bliver det skyet, og som dagen går, driver det regn ind over landet fra vest. 10-15 grader i dag. Thomas Hougaard læser Radioavisen her til morgen.
8: Du lytter til P4.

0: Blame on me.
1: Human med Rag & Bone Man.
2: Det her er P4 Morgen.
1: På en morgen, hvor at hvis du nu har efterårsferie, og du har tænkt, ej, i hvert fald én dag i min efterårsferie, der skal jeg bare rulle gardinerne ned, lade stormen rase derude, i hvert fald efteråret rase, og så er der bare varm kakao, film, popcorn, måske en lille kage, eller hvad ved jeg. Men så er det i dag. Du skal overveje, om ikke det skulle være, fordi det bliver altså lidt af en grå dag i det nordjyske i dag. Op ad dagen hen over middag, jamen så kommer regnen ind over, og det gør, han nær sagt, stormen også. Så højt kommer vi formentlig ikke op, men vi kommer altså op omkring sådan 18-20 meter per sekund, når vi måler vindstødsstyrken. Og derfor, jamen så er der altså alt muligt grund til at finde tæpperne frem, kakaoen og alt det andet lækre, du måske kunne sætte på bordet foran dig. Og så lægge an til en tirsdag i efterårets tegn. Inden da, jamen, så er der lige 4 timers morgenradio, vi skal have overstået på bedst mulig vis. Du kan naturligvis lytte med hele vejen igennem. Jeg lover dig, du kommer også til at kunne vinde et par hyggesokker og alt muligt andet. God hjertelig morgen på en tirsdag.

0: Det her, det var Katinka. Jeg har ikke tabt mig. Godmorgen, Mia Thybo.
1: Godmorgen, godmorgen.
0: Hvordan går det i trafikken?
1: Jamen, det går lige så pænt, som det gjorde i går morges, da vi lagde fra land. Det er jo efterårsferie, som du også ligesom har fået cementeret allerede. Og det kan man altså også godt se ude på vejene. Så skal man ud og køre her til morgen, så kan man altså roligt køre afsted, som det ser ud lige nu. Også hvis man skal ud af det nordjyske.
0: Hvis man så mod forventning skulle støde på et eller andet derude i efterårsmørket, så er det 70 100 110.

0: Det her, det var Westlife, World of Our Own.
1: Nordjysk sport.
0: Ja, vi skal simpelthen lige et smut forbi sporten, fordi som jeg allerede jo har været inde på, det er efterårsferie for mange, og det kan jo godt bringe en tur ud i landet. For eksempel til Sjælland. Men selv det bedste ture kan jo desværre godt få en mere flad afslutning, og det kan Aalborgs ishockeyspillere altså godt tale mere om her til morgen. De har ikke holdt ferie, tværtimod, men de har altså været en tur på Sjælland. Hele 2 kampe på Djævleøen på bare 30 timer. Timer hedder det. Det var den anden bøjning, jeg lige fandt frem der. Søndag, der vandt de altså i Rødovre, og i aftes, der var de tæt på at komme igennem endnu en udekamp uden at tabe. Aalborg Pirates, de har haft en ret fin statistik omkring udebanekampene. De har simpelthen ikke tabt en eneste gang væk fra deres egen hal i den her sæson. Men den statistik fik Herlev Eagles desværre lavet om på i aftes. Aalborg, de kom bagud fra start, kæmpede sig tilbage til 1-1, så den stilling holdt faktisk helt frem til, der godt var kun godt 2 minutter tilbage af kampen. Så scorede Herlev, og kort efter gjorde de det skis med igen. Dermed så blev det altså sæsonens første udebane nederlag for Aalborg Pirates på 3-1. Og for at gøre ondt værre, så var Herlev Eagles til med det hold, som lå lige akkurat bag Aalborg i Metalligaen, og med sejren, der overtog de altså fjerdepladsen fra nordjyderne, som dermed nu ligger nummer 5 og er PT i hvert fald ude af Final Four. Aalborg Pirates, de skal på isen igen på hjemmebane på fredag imod Rødovre Mighty Bulls, som de jo altså vandt over i søndag, så forhåbentlig så kan de jo gøre kunsten efter igen. Noget bedre rent resultatmæssigt, det så det altså ud til at være på den anden side af Atlanten, hvor Danmarks fodboldkvindelandshold var et smut forbi Canada til en testkamp. Det vil sige, at testkampen, det var egentlig den anden af 2 på 4 dage, efter de kanadiske og danske kvinder natten til lørdag spillede 1-1. Mandagens målrige opgør, som det faktisk endte med at blive, det startede skidt for Danmark, da kanadierne brak sig foran inden for kampens første 10 minutter. Men et ganske spektakulært mål af Olivia Holt, helt op fra midten, og det var vitterligt helt oppe fra midten, bragte balance i regnskabet. Jeg kan stærkt anbefale lige at smutte ind på DR.dk og så se målet. Det ser altså ret sindssygt ud. Og herfra så gik det stærkt. Først Pernille Harder til 2-1 kort efter, og så videre med Olivia Holt igen med endnu en scoring til 3-1, og så fik Canada lige pyntet det på de anden halvleg. Men, Jannie Thompson gjorde det altså til 4-2. Og selvom Canada fik reduceret til allersidst, jamen så vandt danskerne altså 4-3 til sidst, og dermed så kunne de smutte hjem derovre fra med en god sejr i bagagen.

0: nogen, der siger, ja, det var en god dag. Og så kommer de en time senere, hulkende og siger, jeg har haft en lorte dag.
1: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud falder.
1: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt. Ja.
3: Sebastian Lynggaard og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
4: Det der var så charmerende, der ikke var før, det er nu pisse irriterende, for nu at være helt ærlig.
3: Hør forældremødet i DR Lyd.

Walking on the Broken Glass fik du her fra Annie Lennox. Der er en omgang af nordiske nyheder klar til dig lige om et øjeblik. Frem til dem, der får du altså Sys Bjerre her med Dø Lykkelig.

0: Sydsverige her er død lykkelig. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Lastbilstrafik fra en råstofgrav har skabt debat i Østervrå. For efter at Frederikshavn Kommune har besluttet at ensrette den tunge trafik ved råstofgraven, bliver lastbilerne nu lidt igennem byen. Her passerer de både Torslev Skole og børnehaven Bødkergården, og det bekymrer forældrene. En af dem er Steffen Stenbak Christiansen fra skolebestyrelsen på Torslev Skole.
3: Jamen, min bekymring det er jo helt klart alle de her lastbiler, der dagligt skal forbi et område, hvor vi i forvejen tilbage i 2019 havde en 12-årig pige, der blev kørt ihjel. Og det er jo ikke andet end 14 dage siden, vi senest havde en fodgænger derude, der blev påkørt.
2: Steffen Stenbak Christiansen mener også, at kommunen bør genoverveje deres beslutning. Han peger på, at der findes en alternativ rute via Ovnstrupvej, som kan føre trafikken udenom Østervrå.
3: Det, jeg håber på, der kommer til at ske, det er, at kommunen de ligesom tager den her sag tilbage i maskinrummet. Jeg synes ikke, den er tænkt til enden.
2: Vi har kontaktet Frederikshavn Kommune, men de ønsker ikke at stille op til interview. Ifølge en rapport fra Region Nordjylland vil der i gennemsnit køre ca. 17 fyldte lastbiler fra råstofgraven om dagen. Og vi bliver i Frederikshavn Kommune, for hvis plejen til de ældre skal blive ved med at hænge sammen, så skal der handles hurtigt, siger Gitte Christensen, formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA Frederikshavn. Hun reagerer på, at kommunens medarbejdere fredag overtog 68 borgere fra et privat plejefirma. Kommunens egne medarbejdere har nemlig travlt nok i forvejen, advarer hun.
4: Folk vil jo blive yderligere presset og stresset, og det man ser i dag, altså det vil jo bare blive en ond ring, man kommer ind i. Så det skal vi helst ikke have mere, ja. Der er nok, der føler sig presset i forvejen. Så jeg håber virkelig, at de gør en kæmpe indsats for at få fundet nogle løsninger på det her.
2: Kommunen opsagde sidste uge med kort varsel aftale med det private plejefirma, og venstreborgmester Jon Andersen tør ikke love, hvornår der kommer en løsning på området.
5: Jeg tør ikke sige, om det er adskillige dage, adskillige timer, eller om det er adskillige uger eller måneder. Det tør jeg simpelthen ikke gætte på. Og jeg tror også i virkeligheden også, at vi skal lade være med at sætte andet mål for det her, end nu skal vi have en robust løsning for det her, som er langtidsholdbar.
2: Frederikshavn Kommune opsagde aftalen med firmaet NIS Hjemmepleje efter firmaet nedlagde arbejdet i fredags. Kommunen mistænker, at medarbejderne har begået databrud med særligt følsomme personoplysninger, men det afviser NIS Hjemmeplejes ejer Nikolaj Regels. En 53-årig mand blev i nat fløjet til Rigshospitalet med røgforgiftning efter en lejlighedsbrand i Aalborg. Klokken lidt i et i nat rykkede politi og beredskab ud til en brand på Downyvej. Branden blev hurtigt slukket, men den 53-årige var meget forgiftet af røgen, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Jesper Sørensen. Han blev først kørt til Aalborg Universitetshospital, men blev hurtigt fløjet videre til Rigshospitalet for at få behandling i et trykkammer, siger vagtchefen. Mandens pårørende er underrettet. Tirsdagen bliver først skyet, men i løbet af eftermiddagen udbredt regn vestfra, og så får vi en temperatur mellem 9 og 13 grader. Jævn til hård vind mellem sydøst og sydvest. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Happy Home var det her, Hedegaard og Lukas Forkammer. Måske har du mødt dem, når du kører eller cykler på arbejde her i det nordjyske. Jeg har endnu til gode at prøve at køre på et, og det siger jo måske mere mig, end siger så mange andre, at jeg ikke er helt med på bølgen. Men det er elløbehjul, det nu skal handle om. Næsten halvdelen af danskerne synes faktisk, at vi bør trække stikket fuldstændig på dem. Det viser en rundspørge, som Opinion har lavet for os her i DR. Helt præcis, der svarer 44%, at de er helt eller overvejende enige i, at kørsel på elløbehjul bør forbydes helt. Sandy Sjørup fra Vise kan både se fordele og ulemper ved de elektriske løbehjul.
1: Jeg synes, det er lidt svært at køre det op i sorten hvid, fordi at den har også nogle gode elementer i dig, som jeg siger, det med at kunne komme rundt i en storby. Ikke synes Aalborg er en storby, men når man har været ude på nogle steder, det er en nemmere måde. Men problemet er også, at når man ikke er så dygtig i trafikken, så kan det hurtigt komme nogen til skade. Så jeg ville måske hellere hælde til, at det blev ulovligt. Eller blev afskaffet.
0: Ja, det er jo sådan set lidt det, der er hele humlen, nemlig at de er fuldstændig vanvittigt farlige, de her elløbehjul. I hvert fald, hvis ikke man kører korrekt på dem, og hvis man får dem tunet, og i hvert fald ikke bruger beskyttelsesudstyr. Patrick Mossel fra synes til gengæld, at forbuddet er den gale vej at gå. Måske er det i stedet noget andet, vi bør kigge på.
2: Jeg synes ikke, det nødvendigvis skal forbydes, fordi det fungerer jo fint, så længe de bare ikke kører for stærkt. Når de ikke kører for stærkt, så er det nemmere at styre, end hvis de ligger og kører nogen, der kører 80 km i timen, så bliver det sværere at styre i forhold til, hvis den kører 20 eller hvad den må køre normalt.
0: Og så er der Per Larsen fra GU, som hverken for eller mod forbud mod elløbehjul, men han synes altså ikke, der bliver kørt særlig pænt på dem.
3: Jeg tænker, det er legetøj, det er ikke transportmiddel. Fordi at de kører ikke hverken styre eller bremse. Det er jo ikke ligesom en cykel, hvor man har meget mere kontrol over tingene.
0: I dag er det lovligt for børn under 15 år at køre på elløbehjul i følgeskab med en voksen. Rådet for Sikker Trafik mener, at man i stedet bør få et forbud, bør stramme reglerne, så ingen børn under 15 år må køre på et elløbehjul. Det synes William Gallup fra GU er en god idé. Han var nemlig en af dem, som selv kørte på løbehjul, da han var under 15 år.
4: Jeg tror, det er føreren, der ligesom er dårlig til det. At dem under 15 ligesom ikke ved, hvordan man skal opføre trafikken, især ikke på noget, der bevæger sig af sig selv på en eller anden måde.
5: Vidste du selv, hvad du skulle, da du var under 15?
4: Nej, eller det troede jeg jo, jeg gjorde. Men jeg synes selv, efter jeg er begyndt at tage kørekort nu, eller efter jeg har fået mit kørekort, at man lægger lidt mere mærke til reglerne, og hvor dårligt andre egentlig kører i trafikken.
0: Og der adskiller...
5: Så du er blevet klogere.
4: Det synes jeg.
0: Ja, der adskiller William så for mange andre over 15 og over 18, altså voksne, der tror, at de ved det hele. Der er altså rigtig mange voksne, som heller ikke måske helt har styr på, hvordan det egentlig er, man gebærder sig i trafikken. Det er sagt for egen regning. Du kan læse meget mere om løbehjul og ikke mindst modstanden imod dem inde på dr.dk.

0: My Body Isn't Ready, sang Samba. Mia Thybo, hvordan går det over på, ude på vejene?
1: Det går rigtig fint ude på vejene. Der er stadigvæk fint med plads til jer. Den smule myldretrafik, vi måske møder i dag, den er så småt ved at sætte ind, så jeg formoder heller ikke, at den bliver sådan voldsomt meget værre, end den er lige nu. Det vil sige, at der er rimelig god plads til jer. Så tag kør endelig afsted, hvis I altså skal det, og ring til os, hvis der er noget, vi skal vide. 70 100 110.

0: en skat, Jacob.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, hunden falder sammen.
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drømskat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.

Det her, det var Mille med Gør Noget. Så hvis jeg nu lige lukker øjnene og ser min carport for mit indre øje, så tager jeg lige alt skramlet fra de der papkasser fra Dave og GLS og øvrige webshopping, og så er der nogle brædder, som jeg også lige kigger igennem en kasse med nogle gamle glas. Derudover, så står der 4 analogcykler. Der står 1 elcykel, 3 løbehjul, vel at mærke analog, altså robotsmotor, løbehjul. Et skateboard er der, og så er der altså også 2 benzinbiler. Det er vist det. Ja, så er det vist en gammel løbecykel også. Det er cirka det, som vi ruller med i bilparken eller køretøjsparken hjemme hos mig. Sagen er jo, at elløbehjulene, de er blevet en omdiskuteret sag, fordi der er rigtig mange, der mener, at de bør slet ikke finde sted. Altså, de skal slet ikke være ude på vores veje eller cykelstier. 44% af danskerne vil faktisk helt eller delvist forbyde dem, de her elløbehjul, ifølge en undersøgelse fra Epinion foretaget for DR. Det har jo altså fået mig til lige at tænke over, altså hvis nu de fik held faktisk, de her respondenter i undersøgelsen, til at forbyde elløbehjul totalt, så ville køretøjsudvalget jo blive snævret noget ind hjemme hos mange danskere. Det gælder også her i Nordjylland. Og det fik mig til at tænke på, hvordan udvalget hjemme i carporten eller cykelskuret egentlig ser ud her i Nordjylland for tiden. Som sagt, så er der altså hjemme hos mig nogle cykler, der er en elcykel og nogle løbehjul og så videre. Ikke noget rigtigt på el, ud over den der ene elcykel. Men hvordan ser det ud hjemme hos dig, der lytter med? Send mig lige en sms. Hvad har du stående af køretøjer til dig selv og eventuelt familien? Send en sms til 1212, start med at skrive Nord, og fortæl mig, hvad du har stående af køretøjer, og ikke mindst, hvor mange. Så laver vi lige et lækkert, uvidenskabeligt gennemsnit blandt de nordiske P4-lyttere. Jeg tager sig imod det hele. Cykler, løbehjul, elløbehjul, biler, elbiler, ladcykler, løbecykler, osv. osv. Bare du kan transportere dig på det. Har du en ethjulet, så byder os ind med den, så længe den altså bliver brugt en gang imellem. 1212, start med at skrive Nord, og fortæl mig, hvad der står af køretøjer hjemme hos dig. Så samler vi op på det lidt senere.

Det her, det var Jonah Blacksmith med Honey. Hold da op, I har godt nok bare til at stå derhjemme. Jeg kommer til at få travlt i mit Excel-ark, for jeg er fuld gang med at lave et lille gennemsnit af, hvad vi egentlig har stående i vores køretøjspakker. Ja, jeg siger ikke bare bilpakker, men køretøjspakker, fordi det gælder altså både løbehjul, elcykler, ATV'er, kan jeg se, leje elbiler og altså alt det andet, man nu kan transportere sig rundt på, på 1, 2, 4 eller 3, eller hvad mange hjul, der nu skal til. Tak fordi I melder ind. Jeg har jo spurgt på baggrund af, at rigtig mange gerne vil have forbudt el-løbehjulene, og så bliver køretøjsparken jo indsnævret en smule i hvert fald hos nogle husstande. Men lad os da lige tage en status på, hvad vi egentlig har stående derhjemme, og det kan du altså fortsat byde ind på. Hvordan ser det ud hos dig, der lytter med hjemme i carporten eller cykelskuret, eller hvor du nu har dine respektive køretøjer, du eller familien bevæger sig rundt på? Hvad har du stående, og i hvert fald også, hvor mange? Send sms til 1212, start med at skrive nord, lav et mellemrum, og fortæl mig, hvad du har stående køretøjer, og hvor mange, så laver vi et lækkert, rigtig uvidenskabeligt gennemsnit blandt de nordiske P4-lyttere. Vi samler op på det på den anden side af en radioavis, som du får om 3 minutter.

0: De københavnske lejligheder er generelt blevet billigere de seneste måneder og viser nye tal for boligsiden. Efter flere år med fart på priserne peger pilen nu nedad, og udviklingen er ikke længere til at overse. Samlet er priserne de seneste to måneder faldet med 1,6%, hvilket får den gennemsnitlige kvadratmeterpris til at falde med lidt over 1.200 kroner. Anders Ries er ejendomsmaler på Amager i København, og han er ikke overrasket.
1: Jeg vil sige, at det er nok mere en normalisering af markedet, vi ser nu, hvor den tidlige periode, de sidste år, nok har været det atypiske. Altså nogle store stigninger på meget kort tid. Så det, vi ser nu, det er nok lige markedet, der lige skal have pulsen efter et hektisk forløb. Og så er det vigtigt, at man har en snak med sin sælger om, at den pris, vi sætter nu, skal også være realistisk i forhold til markedet.
0: Michael Telvi har forsøgt at sælge sin lejlighed på Amager siden foråret, og nu har han valgt at følge markedsudviklingen.
2: Jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælger, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er. Og det er derfor, vi har lavet en prisjustering på vores lejlighed, så vi kan få den solgt.
0: I Aarhus stiger priserne stadig. Næsten halvdelen af befolkningen ser helst elløbehjul forsvinder helt fra gadebilledet. Det viser en rundspørg, som Opinion har lavet for os her i DR. 44% svarer, at de er helt eller overvejende enige i, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. En af dem, der helst vil have dem væk fra trafikken, er 91-årige Lisa Holgaard fra Vallensbæk.
3: Men man bliver forskrækket bagefter, man er bange for det løbehjul. Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på. Det giver sådan en gip i en, ikke?
0: Ja, Lisa Holgaard har selv prøvet at blive kørt ned af et elløbehjul, og det sidder stadig i hende. Ifølge Rådet for Sikker Trafik sker der relativt mange uheld med elløbehjul. Det hænger blandt andet sammen med, at balancen er dårlig, fordi man står op, og hjulene er meget små, så selv et lille hul i vejen kan føre til styrt. Oven i det kommer, at mange ikke overholder de regler, der allerede er i dag, om at man maks må køre 20 km i timen og skal have cykelhjelm på. Men rådet bakker ikke op om et decideret forbud. Og det gør 15-årige Maria Lyngdal Gallister fra Vildbjerg ved Herning heller ikke. Hun bruger sit elløbehjul hver dag til skole, sport og til at besøge venner.
4: Der sker også ulykker med biler. Så hvis en kører galt, så betyder det jo, at biler skal forbydes. Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også.
0: I dag må børn under 15 år gerne køre elløbehjul, hvis det sker i selskab med en voksen. Men står det for Rådet for Sikker Trafik, så skal det være helt forbudt for alle, som ikke er fyldt 15. I USA har det demokratiske kongresmedlem Ilhan Omar fået ransaget sit hjem. Det amerikanske justitsministerium siger, at det sker som led i en efterforskning, uden at oplyse, hvorfor hun bliver efterforsket. Men flere internationale nyhedsbureauer har talt med unavngivne kilder, som fortæller, at det handler om de immigrationspapirer, som Ilhan Omars far udfyldte, efter han og familien var flygtet til USA tilbage i 90'erne. Ifølge vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen er det både usædvanligt og opsigtsvækkende, at et kongresmedlem får sit hus ransaget bare 3 uger før det midtvejsvalg, som kommer 3. november.
5: Der har været sådan en, det er ikke en juridisk regel, men der er sådan en grundidé om, at de sidste 60 dage inden et valg, der bruger myndighederne ikke sådan det at undersøge eller ransage eller rejse sigtelser mod politikere, som er på valg til kongressen.
0: Ilhan Omar har haft flere politiske slagsmål med præsident Donald Trump, og hun mener selv, at ransagningen er et forsøg på at intimidere hende. Og timingen er da også pussy, siger Kim Bilsøe Lassen.
5: Det er da en lille smule tankevækkende, at det finder sted på et tidspunkt, hvor der er 3 uger til midtvejsvalget. Det her er jo ikke sager, som lige er begyndt, eller som lige har fundet sted. Der er ikke et spørgsmål om, at hun har begået bankrøveri i går, og det derfor var nødvendigt at slå til lige nu.
0: Ilhan Omar er den første amerikaner fra Somalia i kongressen, ligesom hun også er den første kvinde med minoritetsbaggrund til at repræsentere delstaten Minnesota. Den amerikanske skuespiller Roy Frank R.J. Mitte, der især var kendt for rollen i tv-serien Breaking Bad, er død. Han blev 34 år. Det bekræfter hans repræsentant over for flere medier, heriblandt Variety. Det er ikke umiddelbart oplyst nogen dødsårsag. R.J. Mitte medvirkede i samtlige 5 sæsoner af Breaking Bad som sønnen til hovedpersonen Walter White, der blev spillet af Bryan Cranston. Han fik som barn konstateret cerebral parese og trak på sine egne erfaringer med den neurologiske tilstand i sin rolle i den meget prisbelønnede dramaserie. På Sjælland er der mulighed for at få solen at se her først på dagen, men ellers så bliver det skyet, og som dagen går, driver der regn ind over landet fra vest. Vi får mellem 10 og 15 grader i dag, og det er Peter Fagerholt Løfvald, der er redaktør på Radioavisen her til morgen.
6: Du lytter. lytter til P4 med dig hele vejen.

0: The Weeknd med Xavier Tiers.
1: Det her er P4 Morgen.
0: 26 cykler, 11 benzin- eller diesel-hybridbiler, 5 elbiler, 7 elcykler, 8 løbehjul, altså analog, vel at mærke. Og meget andet har jeg fået ind i indbakken indtil videre. Blandt andet fra Heidi fra Hobro. Min mand har 2 robotcykler og en elcykel. Jeg har selv en elcykel, og så har vi en bil. Og naturligvis så har vi cykelhjelme og gule jakker og bruger dem altid, så vi kan ses i trafikken. Det er godt at høre, Heidi. I har styr på det. Jeg har jo spurgt, hvad I har til at stå af køretøjer hjemme hos dig. Jeg har faktisk ligeglad, hvad det er. Så længe der bare er noget hjul på, I bruger det til transport. Fordi det kan være, at køretøjsparken bliver snævret en smule ind i fremtiden, hvis danskerne, altså næsten flertallet af dem, får maks, som de har agt. 44% mener i hvert fald, at man bør forbyde elløbehjul. Og det er jo altså blandt andet på baggrund af, at det kan være ret farligt, så de kan genere en del i trafikken, de her elløbehjul. Så opinionen har altså lige spurgt på vegne af DR, og så er der altså rigtig mange, som mener, det skal bare ikke være der. Og så vil det jo blive snedret lidt ind i carporten i forhold til udvalget af køretøjer. Så jeg har lige taget et dyb ned i de danske, eller i hvert fald nordjyske, garager, carporte, cykelskure, hvor man ellers har sine ting og sager, og hørt, hvad I har stående derhjemme. Altså, hvad der står, og hvor mange er hver. Jeg prøver at lave et meget uvidenskabeligt gennemsnit, og lige prøve at se, hvordan det egentlig ser ud. Det er sjovt nok, jeg har stadigvæk ikke fået nogen knaller eller scooter ind. Kørestoler og rollatorer har jeg heller ikke fået, men jeg har altså fået både veteranbiler, ATV'er, rulleskøjter, leje-elbiler og løbecykler og skateboards. Faktisk ret mange, overraskende mange skateboards og meget, meget andet. Du kan fortsat være med i lejen 12.12. Start med at skrive nord, lave et mellemrum og fortæl mig, hvad du har stående af køretøjer derhjemme og ikke mindst, hvor mange.

0: Gracie Abrams med Hit The Wall. Et blik på den norske trafikmeteorolog.
1: Ja, og det, jeg er lige ved at løbe tør for nye måder at sige det på, at det kører altså bare rigtig fint derude. Der er ikke meget at komme efter i morgentrafikken. Det er altså ikke kun her i den nordjyske, men også i resten af det jyske. Det er også som om, at den smule myldretrafik, vi har haft, måske allerede er ved at lægge sig igen. Så skal man ud på vejene, så burde der altså ikke være de helt store forhindringer. Jeg har ikke fået et eneste opkald fra det nordjyske. Det er godt, tænker jeg. Ring endelig til mig, hvis nu, at det skulle ændre sig. 70 100 110.

0: Losing My Religion fik du her med R.E.M. Og mens det fortsat strømmer ind i min indbakke med alverdens forskellige køretøjer, som I har stående hjemme i carporten eller cykelskuret, eller hvor I nu har dem henne, jamen så er der altså ikke endnu kommet en lastbil ind i indbakken. Men det kommer der altså til at handle om nu, fordi skolebørn og lastbiler fyldt med grus, de må altså dele den samme vej i Østervrå, og det bekymrer flere forældre. Lastbilerne, de kommer fra en råstofgrav i området og kører gennem byen, både forbi børnehaven og Torslev skolen. Og samtidig så er vejen så smal, at bilister ofte må trække ud til siden for at passere hinanden. Det sker efter, at Frederikshavn Kommune har valgt at ensrette den tunge trafik ved råstofgraven, så lastbilerne altså bliver ledt igennem byen. En af dem, som er bekymret for konsekvenserne ved det, det er dig, Steffen Stenmark Christiansen. Du er næstformand i skolebestyrelsen på Torslev skole. Godmorgen. Hvorfor er det, du er så bekymret for det her?
1: Jamen, vi har en lidt trist historik i Østervrå, og især omkring Brøndenvej, hvor alle de her lastbiler, de skal ledes ind. Tilbage i 2019, der var desværre en 12-årig pige, der mistede livet for 14 år siden. Der var også en, der blev påkørt ud. Vejen er i forvejen lavet til det, der hedder 2-1, så der er reelt set én vognbane, og i morgen og eften en masse timer, hvor der holder biler i begge sider af vejen, der har vi jo en masse børn og unge, der ligesom bevæger sig ude i midten af vejen på deres cykler og deres løbehjul, hvor de egentlig kommer ud og blander sig med det her tunge råstoftrafik.
0: Du mener, at der findes et alternativ til at sende lastbilerne igennem byen. Hvad er det egentlig, det er?
1: Jamen, der er flere forskellige alternativer. I bund og grund synes vi jo ikke, at sagen den er gennemarbejdet. Kommunen refererer jo selv til, at det er den mindst ringe løsning, man har valgt. Hvis vi kigger meget objektivt på det, så synes vi jo, at man har taget den nemme løsning, og man har skøjtet lidt henover uden at undersøge sagen til bunds. Altså, der findes en privat fællesvej i området, som man kunne inddrage til at være en offentlig vej. Og det er selvfølgelig et privatretligt sagsanliggende, man går ind og piller ved. Men der er også andre muligheder. Udvinderen har også givet udtryk for, at der kan etableres ny vej. Alternativt kan man trafikregulere trafikken til en landevej. Den anden vej, altså væk fra byen.
0: Men det er jo dyrt. Det er besværligt. Det koster tid, det koster penge og mandskab og ressourcer osv. osv. Altså er løsningen på den nuværende korte bane ikke bare, at man ved, at lastbilerne de er der, så alle de tager sig lidt i agt og holder sig ind i siden?
1: Jo, det kan man sige. Altså, det er de næsten 9 år i første omgang, at der skal køre lastbiler på den her rute. Så det er jo spørgsmålet, om vi vil tage den nemme løsning, og så sætte alle vores børns liv og lemmer på spil ude på Brøndenvej.
0: Men altså, uanset hvilken løsning man vælger, så skal også stofferne jo transporteres væk, og lastbilerne skal køre et sted. Altså, er man ikke nødt til at give and take en lille smule i sådan et lokalområde, også for at holde industrien i live?
1: Jo da, og vi er faktisk rigtig glade for det her erhvervsaktivitet. Men vi kan jo sidde og kigge på kortet, at der findes så mange alternative muligheder. Og derfor er vi også ked af, at man vælger det her, som man refererer til den mindst ringe løsning. Men i vores bog er den nemme løsning.
0: Ja, du siger, de kalder det selv den mindst ringe løsning i kommunalt regi. Hvad tænker du om, at kommunen åbenbart har valgt at gå videre med den mindst ringe, men ikke den bedste løsning?
1: Jamen, jeg synes jo, det afspejler på en eller anden måde, at den ikke er tænkt til enden. At man bare har valgt at slå i gang, før at man har undersøgt alle muligheder.
0: Hvis vi nu taler sammen igen om et år, og der ikke er sket noget, hvad frygter du så, der kunne være sket i mellemtiden?
1: Jamen, jeg frygter jo, at vi får en sag ligesom tilbage i 2019, og det ville være skrækkeligt, at vi skulle have den historik op en gang til.
0: Steffen Stenmark Christiansen, vi må se, om kommunen måske vælger at gå videre med en løsning, som ikke bare er den mindst ringe. I hvert fald tusind tak, fordi du var med her til morgen.
1: Selv tak.
0: Og råstofudvindingen varer frem til 2035, og vi har kontaktet Frederikshavn Kommune naturligvis, men de ønsker ikke at stille op til interview. Vi skal dog i dag senere ud til Østervrå for at besøge en af de bekymrede forældre.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Oh! Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vores. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Oops, I did it again. Britney Spears fik du her. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Hvis plejen til de ældre skal blive ved med at hænge sammen, så skal der handles hurtigt. Det siger Gitte Christensen, formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA Frederikshavn. Hun reagerer på, at Frederikshavn Kommunes medarbejder fredag overtog 68 borgere fra et privat plejefirma. Kommunens egne medarbejdere har nemlig travlt nok i forvejen, advarer hun.
3: Folk vil jo blive yderligere presset og stresset, og det man ser i dag, altså det vil jo bare blive en ond ring, man kommer ind i. Så det skal vi helst ikke have mere af. Der er nok, der føler sig presset i forvejen. Så jeg håber virkelig, at de gør en kæmpe indsats for at få fundet nogle løsninger på det her.
2: Kommunen opsagde fredag med kort varsel aftalen med det private plejefirma, og venstreborgmester Jon Andersen tør ikke love, hvornår der kommer en løsning på området.
4: Jeg tør ikke sige, om det er adskillige dage, adskillige timer, eller om det er adskillige uger eller måneder. Det tør jeg simpelthen ikke gætte på. Og jeg tror også i virkeligheden også, at vi skal lade være med at sætte andet mål for det her, end nu skal vi have en robust løsning for det her, som er langtidsholdbar.
2: Frederikshavn Kommune opsagde aftalen med firmaet NIS Hjemmepleje, efter firmaet nedlagde arbejdet i fredags. Kommunen mistænker, at medarbejdere har begået databrud med særligt personfølsomme oplysninger. Men det afviser NIS Hjemmeplejes ejer, Nikolaj Regels. Der skal bygges et nyt krematorium i Aalborg Kommune, som har afsat 158 millioner kroner til det i budgettet fra 2027 til 2030. Der er nemlig et akut behov for at få udskiftet ovnene til kremering, det skriver TV2 Nord. Ovnene er nedslidte, og vi har nedbrud hver uge, forklarer Peter Lindholm fra Danmarksdemokraterne og rådmand for teknik og miljø. Ifølge TV2 Nord blev det nuværende krematorium bygget i 1969, mens de nuværende ovne er fra slut 90'erne, og siden da er antallet af nordjyder, der vælger at blive kremeret, steget markant. Lastbiltrafik fra en råstofgrav har skabt debat i Østervrå. For efter at Frederikshavn Kommune har besluttet at ensrette den tunge trafik ved råstofgraven, bliver lastbilerne nu ledt igennem byen. Her passerer de både Torslev Skole og børnehaven Bødkergården, og det bekymrer forældrene. En af dem er Steffen Stenbak Christiansen fra skolebestyrelsen på Torslev Skole.
5: Jamen, min bekymring det er jo helt klart alle de her lastbiler, der dagligt skal forbi et område, hvor vi i forvejen tilbage i 2019 havde en 12-årig pige, der blev kørt ihjel. Og det er jo ikke andet end 14 dage siden, vi senest havde en fodgænger derude, der blev påkørt.
2: Steffen Stenbak Christiansen mener også, at kommunen bør genoverveje deres beslutning. Han peger på, at der findes en alternativ rute via Ovnstrupvej, som kan føre trafikken udenom Østervrå.
5: Det, jeg håber på, der kommer til at ske, det er, at kommunen de ligesom tager den her sag tilbage i maskinrummet. Jeg synes ikke, den er tænkt til enden.
2: Vi har kontaktet Frederikshavn Kommune, men de ønsker ikke at kommentere sagen. Ifølge en rapport fra Region Nordjylland vil der i gennemsnit køre ca. 17 fyldte lastbiler fra råstofgraven om dagen. Først på dagen skyet, men i løbet af eftermiddagen udbredt regn vestfra, temperatur mellem 9 og 13 grader.
6: Det her

0: Det her, det var Pompeji med Bastille. God morgen, Simon Brix.
1: God morgen.
0: Altså, jeg har allerede varslet, at hvis der er en dag, man skal køre den varme kakao ind i Nordjylland, så er det i dag.
1: Ja.
0: Kan det passe?
1: Det synes jeg kan passe ganske godt. Der må være nogen, man ikke har vundet over i Ludo eller Matador, eller hvad der ellers er, ja, gode brætspil at give sig i kast med.
0: Det er hævnens dag.
1: Ja, der er i hvert fald en del sky over os, og lige nu der holder det tørt, men det kommer også til at ændre sig i løbet af dagen, hvor vi får et regnvejr, der trækker ind. Det gode ved, at der er en del sky over os i dag, det er, at temperaturen den er ret stabil, og det betyder i hvert fald, når vi kigger på eftermiddagstimerne, så ligger vi nok nærmest alle sammen på et niveau, der er op omkring de 10-11 grader, så der er lidt mere varmt vejr at glæde sig til. Lige nu der kan vi altså stadigvæk godt finde steder, hvor det er lidt koldt. Vi har også været helt nede på bare 2 grader her til morgen, så der er altså god grund til at glæde sig til, at det lige bliver lidt lunere igen. Ellers et regnvejr, som sagt, der trækker ind over os her i løbet af, ja, jeg vil skyde på, at vi nok sådan får de første dråber på næsen, når vi er omkring klokken 17-18 stykker, ser det ud til. Og det kommer til at tage et par timer, inden det passerer, og derfor så venter der nok også en nat, hvor der stadig kan komme lidt byer. Så overordnet set, så er der altså nogle millimeter i vente.
0: Kan vi så sidde udenfor på en høballe i morgen og skære noget græskar?
1: Det kan vi nemlig. Nej, i morgen onsdag ser rigtig pænt ud. Tørvejr, solskin, det samme det byder torsdagen altså, og nok også på fredag, der skal vi lige have timet tingene lidt, der kunne vi altså godt få en del regn, der har jeg også planer om at skulle en tur til Nordjylland, så jeg skal også lige have timet, hvordan det lige skal foregå, så vi må se, hvordan det går, men onsdag og torsdag, der har du i hvert fald rigtig gode muligheder for at komme udenfor og gøre lige, hvad du har brug for.
0: Simon Brix, tak for efterårsvejr.
1: Velbekomme.

0: Søren Torpegaard Lund, festen stopper aldrig. Mia Thybo, jeg har spurgt vores dejlige lyttere om, hvad de egentlig har stående af køretøjer hjemme i carport, garage, cykelskur, hvor de ellers står. Umiddelbart så er der i gennemsnit 1,6 bil per husstand, 3 cykler per husstand, og så er der, ja, dem, der er kommet ind indtil videre i hvert fald, et rullebræt og et par rullesko.
1: Et rullebræt?
0: Jeg ved ikke, hvad det er.
1: Altså en, hvad det hedder, et skateboard?
0: Nej, fordi skateboards, der har vi altså nogen flere. Der har vi 0,4 i gennemsnit per husstand.
1: Ja. Så det vil sige næsten et halvt?
0: Ja.
1: Ja, klart.
0: Så sådan er det fordelt. Mm-hmm. Bliver det brugt her til morgen i trafikken?
1: Jeg ved ikke, hvor mange rullebræts, der kører rundt ude på vejene, eller elløbehjul, eller så vidt. Nej, altså, de har måske kun taget en fjerdedel af den der 1,4 bil med ud på vejene, fordi der er ikke sådan... Der er ikke sådan en voldsom trængsel og alarm indtil videre. Men vi har lidt vejarbejde, som jeg lige synes, vi skulle vende. Det er i Skarp Salling. Og der er simpelthen åbenbart så mange biler, der holder der. Det kan ses på mine kort. Det er lige omkring Skarp Salling Kirke. Det er altså rute 29. Det er noget, der giver i hvert fald ja, måske et par minutter ekstra køretid i hver sin retning. Så ops på det, hvis I altså skal ud på de kanter.
0: Der er 0,2 traktorer per husstand i dem, der har meldt ind indtil videre. På sms'en.
1: Jamen, så de kører rundt ud på markerne.
0: Jamen, det kan... Nå, jamen, det kan også være, det er dem, der laver vejarbejde, måske.
1: Det er selvfølgelig rigtigt, ja.
0: Ja, det kan være, de er ude at arbejde. Ja. Nå, jamen, det var bare lige det. Men tak skal du have, Mia.
1: Jamen, det var så lidt.
0: Man kan ringe til dig på 70 110, og man kan skrive til mig på 12 12. Start med at skrive Nord, lave et mellemrum, og så byde ind til statistikken, fordi jeg vil jo gerne høre, hvad der står af køretøjer hjemme hos dig. Alt sammen baseret på, at elløbehjulene, de måske står til at blive afskaffet. I hvert fald, hvis man spørger et næsten snart flertal af danskerne. Og så bliver køretøjsparken jo noget indsnævret, i hvert fald hos nogen. Så hvad har du stående, og hvor mange af hver? Biler, scooter, knallerter, rollator, børnescooter, skateboards og alt det andet. Alt tæller. Du skal bare sende det på en sms. 12 12, start med at skrive Nord.

Alt, hvad hun ville, var at danse, fik du her fra TV2. Hold da op, hvor har I altså meget stående derhjemme. Jeg er næsten helt forpustet at prøve at følge med i mit lille dataark her, for at prøve at lave et gennemsnit over, hvor meget I har. Altså, jeg har fået 51 cykler i hvert fald indtil videre. Still counting, skal jeg bare lige hilse at sige. Og det er klart, det sammen med bilerne, som er højdespringerne på, hvad vi egentlig har stående af transportmidler derhjemme. Jeg har fået en fantastisk besked fra Maria, som jeg faktisk lige har haft ringet til. Hun har desværre mødt på arbejde, så hun har simpelthen ikke tid til at være med i radioen. Men jeg skulle lige spørge lidt ind til hende, fordi, som hun skriver, vi har lige sorteret ud og foræret til yngre familiemedlemmer. Alligevel så tæller vognparken for 2 voksne og 2 børn PT, 2 personbiler, 1 trailer, 1 stykke el-legetøjsbil, 4 cykler, 1 mountainbike, 1 løbecykel, 3 almindelige løbehjul, 3 sæt rulleskøjter, 1 par rullesko, 1 klapvogn og 1 rullebræt. Ja, og et rullebræt, jeg spurgte hende lige, hvad egentlig det var. Det var sådan, man kunne ligge på og så blive transporteret. Jeg går ud fra det til ungerne, ellers så... Ja, så bevæger man sig måske lidt specielt hjemme hos Maria. Men i hvert fald så skriver hun også lige ja tak til et forbud mod elløbehjul og de vanvittigt hurtige fatbikes, de er kærkommet, altså forbudet er kærkommet på vores lille stikvej. Frygter for den dag, det går galt, så et barn eller voksen overser en af overstående. Jamen, tak for sms'en, Maria. Det var godt, vi lige fik opklaret, hvad et rullebræt var. Rullesko i øvrigt, det er bare ikke, det er ikke rulleskøjter, det er bare sko med hjul under. Så sådan nogle findes der åbenbart også. De er også noteret i arket. Indtil videre, så er der kun et par i statistikken, og det er fra Maria. Som svagsynet, der nyder en anden lytter dog at kunne køre igennem byen på hendes lovlige el.

sjove og dejlige kreative transportmidler, som I har stående. Du kan stadigvæk byde ind på sms'en 1212, starte med at skrive nord, lave et mellemrum, og så fortæl mig, hvad du har stående, og ikke mindst, hvor mange af hver, så skriver jeg det ind i mit store Excel-ark her, som jeg prøver at få opdateret, inden klokken bliver 8, og vi skal have en radiovis og alt muligt andet. Tusind tak, fordi I byder ind i hvert fald.

0: 3 Guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 Guld. Fredag på DRTV, YouTube og i DR Lyd.

0: Her er P4 Trafik med en melding til jer, der kører sydgående på E39 Hirtshals Motorvejen med kurs mod E45. Ligesom I kommer rundt i svinget, inden I rammer E45, der skal være opmærksom på, at der ligger et påkørt dyr i, ja, det er faktisk midt på vejbanen. Den ligger midt på midterstriberne. Det er en kattestørrelse, og ja, det var altså i sydgående retning E39. Det er lige som inden I kommer ud på E45, der ligger altså et påkørt dyr på midterstriberne.
1: Hold da op. Hvor har I meget stående derhjemme? Jeg har fået... og det er også fantastisk indblik i, hvordan det står til derude. Vi har det egentlig meget godt her i Danmark. 2 biler, 9 cykler, 3 veteranknallerter, 1 veteranmotorcykel, 3 trailers. Trailers. 1 elløbehjul, 3 par rulleskøjter, 2 pedaltraktorer og 1 eltraktor, altså sådan en til børn. Og så er der altså også lige vedkommende her, der hjemme hos os har lidt af hver. 3 biler, 1 elløbehjul, 6 cykler, 1 elcykel, 1 el-ladcykel, 2 skateboards, 1 usamlet knallert, 2 par løbehjul, 2 par rulleskøjter og 2 havetraktorer. Så vi har lidt af hver at vælge imellem. Ej, hvor er det fedt, at I melder ind, og hvor er det skønt at få et indblik i, hvad der står ude i carporten, cykelskuret eller hvor I nu ellers har alle jeres køretøjer. Det hele er jo afstedkommet af, at 44% af danskerne mener, at el-løbehjul de bør forbydes. Det er mest i hvert fald en undersøgelse, som Opinion har foretaget for, at det er. Og skulle det ske, altså at el-løbehjulene de pludselig ikke længere skulle være iblandt os, jamen så bliver køretøjsparken jo indskrænket en lille smule rundt omkring. Det ser dog ikke ud til at være tilfældet sådan i udpræget grad her i Nordjylland. I hvert fald ikke, hvis jeg skal tro statistikken, jeg har fået ud fra alle jer lyttere, som har budt ind her til morgen. For umiddelbart, så har jeg faktisk kun fået 3 elløbehjul ind til mit store Excel-ark. Til gengæld, så har jeg altså, og jeg har ikke engang lige fået de seneste 3 sms'er med, 82 cykler, 13 elcykler, 14 løbehjul, 13 par rulleskøjter, og 1 kajak, 3 havetraktorer, og meget, meget andet. 39 biler er der altså også lige med. Vi kører sådan nogenlunde knap 4 cykler per husstand, knap 2 biler per husstand, og så er der altså ret mange af de analoge løbehjul, der står rundt omkring. Tusind tak, fordi I melder ind. Det er et skønt indblik i jeres liv, og ikke mindst, hvordan I får transporteret jer rundt på. Ja, selvfølgelig bortset lige fra jer, der skriver, at vi har en 6-7-8 cykler, men vi bruger ikke en eneste af dem. Sådan er det jo. Kender det godt. Om lidt, så er der radioavis, hvor det kommer til at handle om noget helt andet. Men først, Victor Lexell her.

0: Hovedstadens boligmarked har mistet lidt af pusten efter mere end 2 år med prisstigninger. Hver eneste måned på markedet for ejerlejligheder er prisen nemlig faldet nu for 2. måned i træk. Faldet lyder på 1,6%, så 1 gange 1 meters gulvplads nu koster lige over 75.000 kroner. Og det er en naturlig prisudvikling, for i løbet af i år er renten steget, og det samme er udbuddet af lejligheder til salg i hovedstaden, fortæller Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
1: Da vi stod ved årets indgang, der var der ca. 1.000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er det tal steget til ca. 2.000. Så der har været rigtig mange sælgere på banen, og køberne har været lidt en mangelvare, for vi kan også se, at antallet af solgte ejerlejligheder er faldet løbende. Så når man har et stigende udbud og en faldende efterspørgsel, så er det også helt naturligt, at man får en reaktion på priserne.
0: Og en af dem, der har taget konsekvensen af den kombination, er Michael Talvi, efter at have haft sin lejlighed på Amager til salg siden foråret, uden at få den solgt, har han nemlig valgt at sætte prisen ned.
2: Jamen, jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælger, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er. Og det er derfor, vi har lavet en prisjustering på vores lejlighed, så vi kan få den solgt.
0: Ja, priserne er altså faldet en smule på ejerlejligheder i København, men samtidig så går priserne den anden vej i Aarhus, hvor de er steget 3,7% den seneste måned. Elløbehjulene er blevet et almindeligt syn i trafikken, men står det til 44% af befolkningen, så skal de ikke længere være lovlige at køre rundt på. Det er resultatet i en rundspørg, som Epinion har lavet for DR, hvor næsten halvdelen altså siger, at de er enige eller overvejende enige i, at elløbehjul skal forbydes. Og det er også holdningen hos flere af dem, vi har mødt på gaden.
3: Altså, jeg er jo sådan set enig, men det er mere fordi, jeg har set, at folk ikke kan finde ud af at styre det.
4: Jeg tror, det kunne være en god idé, for det er forbudt, fordi at, det er jo fuldstændig vanvittigt, det man ser og hører.
5: Der er mange af de unge, som bruger de her elløbehjul, fordi de er nemmere at komme rundt på, og man kan tage dem med i tog og offentlig transport. Men jeg kan også se, at der er mange, der vælger at tune dem eller kommer til skade på dem, så jeg er sådan både over.
0: Ja, sådan lød det altså her fra Aras Davodi på Vallensbæk Stationstorv og fra Jasmin Gregersen og Ole Dalgaard på gågaden i Holstebro. I år har der været flere historier i medierne om elløbehjul og ulykker, der er sket med dem. Og i Rådet for Sikker Trafik forstår vicedirektør Karina Petersen godt, at mange er utrygge ved løbehjulene, men ligefrem at forbyde dem, det vil hun ikke være med til.
6: Det er helt okay, at der stadigvæk er elløbehjul i fremtiden, men det kræver selvfølgelig, at dem, der kører derude, de er lovlige, og dem, der kører på dem, de overholder de regler, der er.
0: Ja, hastighedsgrænsen på elløbehjul er 20 km i timen. Cykelhjelm er et lovkrav, og så skal man være over 15 år for at køre på dem, medmindre man er i selskab med en voksen. Rådet for Sikker Trafik mener, at aldersgrænsen skal være helt skarp, sådan at der ikke er nogen under 15, som bruger løbehjulene. Det er både uetisk og uansvarligt at tillade jægere at skyde sikkerhjorte hele året. Sådan lyder det i et brev fra en hel række jagtforbund til minister for natur og dyrevelfærd, socialdemokraten Christian Rabia Madsen. Netop han har ellers for nylig slået fast, at sikkerhjortene ikke skal have lov at brede sig i den danske natur, efter EU har sat den oprindeligt asiatiske hjort på listen over invasive arter. Og den udvidede tid, man nu har lov til at skyde hjorten, er ude af proportioner, mener formand for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.
7: Lad os nu forvalte sikan via jagt, det vil sige jagttiden om efteråret. Det er tilstrækkeligt, og så behøver vi ikke regulering 365 dage om året.
0: Han peger også på, at risikoen for at skyde hjorte, der har en kalv liggende i græsset, som jægeren overser. Men spørger man Danmarks Naturfredningsforening, så hører sikkerhjorten simpelthen bare ikke til den danske natur. Det fortæller Henriette Gaborit, der er lokalformand i Næstved.
8: Det er en ikke hjemmehørende art. Den er indført i sin tid for meget lang tid siden, og faktisk netop med henblik på jagt. Den er indført for at blive skudt.
0: Ja, det har givet debat, det her med, at sikkerhjortene skal skydes i Danmark. Hovedargumentet er, at den kan blande sig med kronhjorte, som det er set i udlandet. Herhjemme er det dog ikke fundet sådan en blanding, og størrelsesforskellen på de to hjorte er også så stor, at det rent praktisk er vanskeligt for dyrene at passe sig. Og dermed når vi frem til et kig på vejret. I løbet af dagen trækker der regn ind over landet fra vest, men inden der er der en chance for at få solen at se, men kun på Sjælland. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader i dag. Vinden tager til og bliver jævn til hård fra mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne kan det godt blive op til cooling.
9: P1. P4.
10: Du lytter til P4.

P4 Trafik. Vi har stadig en påkørt kat på midterstriberne. Det er på E39 sydgående retningen. Det er lige som I kom rundt i svinget og skal videre af E45, altså i Nørresundby. Den ligger i sydgående retning, den ligger lige i svinget, og den ligger altså på midterstriberne.

0: Matt Conn og Ray Dalton sammen her på Don't Worry.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og som du lige hørte, så ligger der altså en påkørt kat et sted på vejen, som du lige skal være opmærksom på, som mit turbo var inde og sige. Det kan jo være lidt ubehageligt, det på Hirtshals Motorvejen svinget til E45 i sydgående retning. Men der var altså også andre dyr, der desværre bliver ramt af og til i trafikken, og som vi også tit får meldinger om fra trafiktelefonen. Og det er rådyr eller hjorte, og for at prøve at undgå det i fremtiden, og særligt dem, som kører rigtig stærkt, nærmere bestemt ambulancer og akutlægebiler i Region Nordjylland, ja, så vil de altså fremover blive udstyret med såkaldte vildtfløjter. Det skriver den præhospitale virksomhed i regionen på Facebook. For når vinden rammer de her små plastfløjter, som bliver sat på ambulancerne, så udsender de sådan en højfrekvent lyd, som angiveligt i hvert fald skulle skræmme dyrene væk. Formålet er jo selvfølgelig at undgå påkørsler, som er både farlige og forsinker udrykningen. Og problemet det er altså voksne. Ifølge en pressemeddelelse, som kom tidligere på morgenen fra Dyrenes Beskyttelse, så kan vi i år sigte direkte mod en rekord i forhold til antallet af påkørte hjorte. Det er dog, og det er også derfor, vi sagde angiveligt, det er omstridt, om de her fløjter rent faktisk virker. Ifølge bilejerorganisationen FDM, så har tidligere forsøg med de her fløjter altså ikke kunne vise en entydig effekt. Men alt andet lige, så er det måske bedre at gøre forsøget, end helt at lade være, især når tallene altså bare går den forkerte vej i forhold til antallet af påkørte hjorte. Så kør forsigtigt derude, hvis du er ude på de nordjyske veje her til morgen, selvom at det er faktisk tidligt, hvis nu man har efterårsferie. Kig derfor og sørg for, at alle både dyr og mennesker kommer sikkert frem. Godmorgen.

0: Det her, det var Christoffer. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Nå, du fik pludselig travlt i trafikken, Mia Tøbo.
1: Ja, hvem skulle have troet det? Sådan her i efterårsferien. Men lad os lige vende. Der er jo altså først og fremmest stadigvæk en kat på E39. Det er i sydgående retning. Det er lige på rampen til E45, altså lige rundt i svinget. Det er en sort kat med sådan nogle hvide poter, og den ligger altså på midterstriberne. Så har vi også i den anden ende af Hirtshals motorvejen, det er så oppe i Hirtshals, der har vi en grævling, der også ligger et sted på vejen. Helt præcis hvor på vejen, det er lidt i tvivl om, men hvad der lige lidt ekstra opstillelse mellem Åbyen og Hirtshals, og det er fra Aalborg mod Hirtshals.
0: 70 100 110, det er nummeret, hvis du også støder på ting og sager ude i trafikken, som kan genere og forstyrre og måske være til fare

0: Natasha med op med hovedet. Fodbold eller baby? Ja, i fodboldklubben Chelsea i England og i det spanske fodboldforbund, ja, så håber de, at det bliver lettere at sige fodbold og baby. Her bliver de kvindelige fodboldspillere nemlig tilbudt nedfrysning af æg og andre fertilitetsbehandlinger, altså typer af fertilitetsbehandlinger, betalt af deres arbejdsgiver, som jo dermed vel at mærke er fodboldklubberne. Godmorgen til dig, Carina Bæk Jensen. Du er formand og direktør i Fortuna Hjørring. Det er ikke noget, du har hørt tale om i dansk kvindefodbold endnu, i hvert fald det her. Men hvad tænker du om, at flere europæiske klubber nu vælger at tilbyde det her til spillerne?
1: Jamen, jeg synes jo generelt, at det er en positiv og interessant udvikling. Altså for mig handler det egentlig ikke så meget om selve tilbuddet, men mere om det der med, at vi får skabt noget fokus på og sætter gang i en vigtig dialog, nemlig om, hvordan vi skaber de bedste muligheder for, at kvinderne kan kombinere en fodboldkarriere på højeste niveau, samtidig med, at de har et ønske om at stifte en familie. Og det synes jeg er vigtigt, at vi ser bredere på, hvordan vi skaber gode rammer for både, hvad skal man sige, familieliv og elitefodbold.
0: Men de gode rammer, er det ikke et eller andet sted primært for fodboldklubberne, hvis man får ligesom lukket kvinderne til at vente med at få børn ved at få nedfrosset æg og så videre, til de færdige, måske er sådan lidt, undskyld mit franske, afdankede fodboldspillere, altså så er de for gamle til fodbold, så kan de begynde at blive mor.
1: Ej, der er jeg ikke enig. Altså, sådan ser vi i hvert fald ikke på det i Hjørring. Altså, jeg synes jo faktisk, at vi er nået rigtig langt med at skabe de rammer. Og i Fortuna har vi jo et rigtig godt eksempel på, at det faktisk kan lade sig gøre. Altså, vores anfører, Florentina Olar, er 41 år og har spillet over 300 kampe på vores første hold. Hun er mor til to og spiller stadigvæk på højeste niveau. Og lige nu har vi Laura Frank på barsel. Så jeg synes jo også, at vilkårene for spillerne bliver mere og mere professionelle. Og i dag, der foregår træning jo i dagtimerne, hvilket jeg jo også synes giver noget bedre mulighed for at få hverdagen til at hænge sammen. Altså, eksempelvis, hvis man skal hente og bringe sine børn. Så det synes jeg er en vigtig udvikling. Og så tænker jeg, at vi selvfølgelig skal fortsætte med at udvikle de her rammer, så der er både plads til det sportslige, ambitioner og familielivet.
0: Og jeg ved, altså, du har ikke taget endelig stilling til, hvorvidt Nej. Rammerne skal udvides til for eksempel tilbud om nedfrysning af æg og facilitetsbehandlinger osv. Men er det ikke en ekstrem intim og privat snak og ting, man skal pludselig tage op med sine spillere i forhold til, hvad for nogle støvler de har på og hvad sparketeknikken er?
1: Jo, og det synes jeg bestemt heller ikke, vi skal. Altså, det må jo heller aldrig nogensinde blive tvang. Altså, jeg synes, vi skal have dialogen omkring det, men for mig så handler det en graviditet også om naturens gang. Altså, jeg synes, at spillerne skal have lov til at blive gravide på det tidspunkt, hvor de synes, det passer bedst ind i deres liv, og det synes jeg faktisk ikke, at vi som klubber skal blande os i, men hvis der er en efterspørgsel fra spillerne, så er det selvfølgelig noget, vi skal være åben for, og også er villige til at gå i dialog omkring. Og så er der jo en anden side af det. Altså, nu nævner du selv Chelsea og det spanske fodboldforbund. Altså, i Danmark har vi også en dårligere økonomisk ramme, end de har i Chelsea, og der skal vi selvfølgelig også være realistiske omkring det, og samtidig så er det jo også noget, vi bliver nødt til at skabe de her rammer, så det både kan kombinere familieliv, men også den her økonomiske ramme, klubberne har.
0: Et hurtigt samme monopolet-dilemma her til sidst. Du kan selv bestemme, om du vil tage stilling til det. Der kommer en topscorer fra jeres hold, Fortuna Hjørring, kæmpe talent, kommer til dig og siger, prøv at høre her, jeg vil faktisk godt udskyde det der børnehejs der, så I kan få mig i et par år mere, inden at jeg begynder at blive mor og sætte fokus på nogle andre ting end fodbolden. Det kræver bare lige, at I betaler for noget nedforskning eller noget æg, og så måske en ekstra facilitetsbehandling, når vi kommer dertil. Hvad vil du sige til hende?
1: Jeg tænker, at jeg vil tage en positiv dialog med hende omkring det. Altså for mig er, vi skal nok finde en anden, der kan score de mål. Altså, så for mig er det en personlig ting, som I selvfølgelig gerne vil gå i dialog omkring. Men ja, som sagt, så har jeg ikke sådan helt taget stilling til det endnu, fordi vi ikke har. Jeg har også spurgt i spillertrum, det er ikke noget, der har været diskuteret der. Men jeg synes, vi skal være åbne og positive omkring det, og så se, hvordan vi kan få skabt de bedste rammer for de her piger. Og det, den her, som du selv siger, så er beslutningen om at få børnene personligt, og den også skal vi selvfølgelig respektere som klub.
0: Carina Bæk Jensen, tusind tak, fordi du var med her til morgen og satte lidt ord på den her nye ramme, som er åbenbart kommet rundt omkring i kvindefodbolden, rundt omkring i verden. Tak skal du have.
1: Selv tak.
0: Altså formand og direktør i Fortuna Hjørring, og den globale fagforening for mandlige og kvindelige fodboldspillere, FIFPro hedder den, påpeger ifølge Reuters, at det er afgørende, at kvinder ikke føler sig presset til at udskyde drømmen om at få børn, blot fordi ens klub eller forbund tilbyder det.

0: Danmarks næste podcast-talent.
1: Velkommen til endnu en episode.
0: DR og Podimo er gået sammen om et unikt talentforløb for dig, med en stemme, man bare ikke kan overhøre.
2: Man kan sige, at jeg er opdraget med, at alt er en buttplug, hvis du er modig nok.
0: Vi giver dig alle værktøjerne, så du kan gå fra idé til en rigtig podcast med luft under vingerne.
3: Der fik jeg kuldehysning.
4: Ja.
3: Du må gerne hvile det gode her.
4: Ja.
0: Søg nu på dr.dk/podcast-talent.
4: Tak, fordi I har lyttet med derude.
0: Måske bliver det dig, vi alle sammen går rundt og lytter til.
5: Ja, tak.

Sixpence None the Richer var det her med Kiss Me. Jeg er blevet gjort opmærksom på, at nu flere kolleger, som er kommet stormende ind ad døren med deres telefoner over deres hoveder, inde i deres fotorulle eller galleri på telefonen, og sagt, den der himmel, vi så her til morgen, altså, den var vanvittig. Og jeg har ikke set et klap, for jeg har stået herinde i studiet og passer mit job, og sådan er det jo bare. Og jeg har altså kun et vindue, der vender sådan lidt mod, sådan lidt nordvest. Og jeg kan ikke rigtig se noget som helst herfra, hvor jeg står ved mikrofonen. Så derfor, kære lytter, har du også et flot billede af morgenhimlen denne flotte oktobermorgen, som det åbenbart er. Ja, så vil jeg altså meget gerne lige have dit billede, så jeg også kan få del i den flotte himmel. Du kan gå ind på... Du kan desværre ikke sende på sms'en, som du ellers plejer at kunne sende til. Der kan vi ikke modtage billeder. Men inde på DRP4 Nordjylland, inde på Facebook, der kan du altså bruge den her lille chatfunktion, hvor du kan sende et billede. Og det vil jeg altså rigtig gerne se. Så har du et flot billede af morgenhimlen, så tager jeg altså meget gerne imod. Gå lige ind på Facebook. DRP4 Nordjylland hedder vi derinde. Og så send mig dit flotte oktober morgenhimmel billede. Så bliver jeg så ufattelig glad. Om lidt, så er der nyheder fra Nordjylland. Jeg tror ikke, at Josefine har valgt at tage noget om himlen med, men hvem ved? Om ikke andet, så er der måske en vejrudsigt i enden. Men det er i hvert fald lige efter One Republic her, Need Your Love.

P4 Trafik. Vi skal på E39 gange 2. Først til jer i sydgående retning. Vejhjælp er nået ud til den her påkørte kat lige svinget til E39. Det betyder, at højre spor lige pt. Er spærret. Så skal vi i modsat retning, det vil sige nordgående. Vi har også stadigvæk en grævling på vejen. Det er lige omkring Åbyen. Og det er igen i nordgående retning på E39.

0: One Republic, Need Your Love. Jeg havde brug for jeres billeder, for jeg vil også se den flotte oktobermorgenhimmel. Og ved I hvad? I er altså verdens bedste. Jeg ved, man altid kan regne med jer. Der gik ikke 15 sekunder, så havde jeg altså himmelbilleder fra både Brønderslev, fra Klokkerholm, fra Øremose, fra, det vælter jo ind, det er fra Nibe, det er fra alle mulige steder. Du kan stadigvæk sende dit flotte oktobermorgen himmelbillede inde på DRP4 Nordjyllands Facebook-side. Så bliver jeg bare rigtig glad, fordi så får jeg også mulighed for at se den der himmel, som jeg missede ved at stå herinde i studiet. Nu sender jeg bolden over til en anden studie kl. 8.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Flere og flere af os vil brændes, når vi dør, og derfor er der i Aalborg Kommune brug for et nyt krematorie. Det har kommunen afsat 158 millioner kroner til i budgettet, og det er en rigtig god idé, siger bedemand Christian Petersen fra Folmer Olsens begravelsesforretning i Aalborg. Det nuværende krematorie fra 1969 er nemlig ofte ude af drift, siger han.
3: Så når vi leverer en kiste, kan der godt gå længere tid fra kisten bliver leveret efter en højtidelighed til, at urnen den er klar til, at familien kan sætte den ned på kirkegården.
2: Det nye krematoriets brændeovne får også bredere låger, og det er der behov for, siger Christian Petersen. For nordjyderne vejer generelt mere end tidligere, og det betyder også, at nogen har brug for en bredere kiste. Det nuværende krematoriets låger er ikke brede nok til alle kister, og derfor må bedemændene ofte køre til Kolding eller Åbenrå for at få dem brændt, siger Christian Petersen.
3: Der er selvfølgelig en ekstra transport, så der er selvfølgelig en ekstra omkostning til familien med til bedemand med en ekstra rullestolskørsel, en længere tur. Og så er der lidt længere ventetid på, at uren så er klar selvfølgelig.
2: Det nye krematorium ventes at stå færdigt i 2032. Ambulancer og akutlægebiler i Region Nordjylland vil fremover blive udstyret med såkaldte vildtfløjter, der skal skræmme dyr væk. Det skriver den præhospitale virksomhed i et opslag på Facebook. Vi har desværre en del påkørsel af dyr, når vi kører med udrykning i skove og naturområder. Det er farligt for personerne i bilen, det forsinker kørslen og er farligt for dyrene, skriver de. Vildtfløjter er små plastfløjter, der monteres uden på bilerne. Og når vinden bliver presset igennem dem, kommer der en højfrekvent lyd, som angiveligt skræmmer dyrene væk. Personalet kan i længden ikke holde til at give pleje til endnu flere ældre, og der skal findes en løsning hurtigt. Sådan lyder opråbet fra Gitte Christensen, formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA Frederikshavn. Hun reagerer på, at Frederikshavn Kommunes medarbejdere fredag overtog 68 borgere fra et privat plejefirma. Men kommunens medarbejdere har altså travlt nok i forvejen, advarer hun.
4: Folk vil jo blive yderligere presset og stresset, og det man ser i dag, altså det vil jo bare blive en ond ring, man kommer ind i. Så det skal vi helst ikke have mere af. Der er nok, der føler sig presset i forvejen. Så jeg håber virkelig, at de gør en kæmpe indsats for at få fundet nogle løsninger på det her.
2: Kommunen opsagde fredag aftalen med det private plejefirma, og Venstreborgmester Jon Andersen kan ikke sige, hvornår der kommer en løsning på området.
5: Jeg tør ikke sige, om det er adskillige dage, adskillige timer, eller om det er adskillige uger eller måneder. Det tør jeg simpelthen ikke gætte på. Og jeg tror også i virkeligheden også, at vi skal lade være med at sætte andet mål for det her, end nu skal vi have en robust løsning for det her, som er langtidsholdbar.
2: Kommunen opsagde aftalen med firmaet Nis Hjemmepleje, efter firmaet nedlagde arbejdet i fredags. Kommunen mistænker, at medarbejdere har begået databrud med særligt følsomme personoplysninger, men det afviser Nis Hjemmeplejes ejer Nikolaj Regels. Dagen starter skyet, men i løbet af eftermiddagen får vi udbredt regn vestfra og en temperatur mellem 9 og 13 grader. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.

0: Coldplay og BTS var det her med My Universe. Og jeres univers, jeres kæmpe, kæmpe store, flotte himmelbilleder har jeg altså fået en ubeskrivelig glæde i at få del i inde på vores messenger, inde på DRP4 Nordjyllands Facebook-side. Tusind, tusind tak til alle jer, som har sendt altså overvældende mange flotte billeder. Det er simpelthen en himmel decideret i brand fra den her morgen, som jeg kunne forstå, at jeg lidt stille og roligt var gået glip af ved at stå her ved mikrofonen og passe mit arbejde inde i det mørke studie. Men hold da op, hvor er der altså bare. Og det er både nord og syd for Limfjorden og alle mulige forskellige steder hjemme fra indkørsler, over hustage, ud over marker, ud over moser, skove og så videre og så videre. Jeg tager imod gerne det hele. Husk meget gerne lige at skrive, hvor du har taget billedet henne. Og så kan det altså være, at du lige får en besked om, hvorvidt vi må bruge dit billede, hvis du er sød at sende det til os af den her flotte oktobermorgenhimmel inde på et opslag på vores Facebook og Instagram, fordi de her billeder, de fortjener altså at komme ud og leve og blive delt med hele verden. Så skal vi ikke bare sige, hvis du sender et billede fra nu af i hvert fald, jamen så har du også dermed tilkendegivet, at så må vi godt lige bruge det til et lille fælles opslag. Måske i hvert fald, så kan vi alle sammen få lov at se den her flotte, flotte himmel, hvis der skulle være andre, som er gået glip af den her til morgen. Tak skal I have. DRP4 Nordjylland hedder vi inde på Facebook, og det er så der, du kan sende billeder inden.
1: Hvis

0: en som dig, Rune Rask, Hampenberg og Blæst. Jeg håber ikke, at jeg sagde Hampenberg. Hampenberg hedder det. Mia Thybo hedder du, og du har styr på trafikken.
1: Det har jeg nemlig, og det er korrekt udtalt. Vi har simpelthen fået fjernet de her to påkørte dyr på E39. Det vil sige, at I har efterladt mig en fuldstændig ren, hvad hedder det, tavle her i det nordjyske. Jeg har ikke noget at berette om. Det er også som om, at myldretrafikken den har lagt sig igen, så der er fri bane til at derude. Ring dog endelig til os, hvis der er andre dyr eller andet, vi skal vide noget om. Det er på 70 100 110.
0: Mia, så du morgenhimlen her til morgen? Er den også flot, der hvor du sidder?
1: Ja, og ved du hvad, jeg hørte godt, du snakkede om det, og det var lige som om, at det var sådan en kvarter for sent, fordi nu er der overskyet her. Ja, men den var lyserød.
0: Den var flot, kan jeg i hvert fald også se på billederne. Ja.

0: La Isla Bonita fik du her med Madonna.
1: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
2: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
1: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Det her, det var Temper City med Self Aware. Ja, så skruer vi altså lige op for motorstøjen, fordi hver dag der kører mange lastbiler fyldt med grus igennem Østervrå på en vej, hvor skoler og børnehavebørn i byen også færdes hver dag. Og det bekymrer altså flere forældre. Lastbilerne de kommer fra en råstofgrav og bliver lidt gennem Østervrå, efter Frederikshavn Kommune har valgt at ensrette den tunge trafik ved graven. Og derfor så er du, Rasmus Emil Bertelsen, taget til Østervrå for at kigge lidt nærmere på tingene.
1: Ja, og ikke dagens

0: Inde i stuen, det står faktisk og klirer, hver gang der kommer en lastbil drønende forbi herude. Det er ret bekymrende.
1: Ja, en ting er, det bekymrende, at der er et skab, der klirer og glas og sådan lidt. Men når man er forældre til små børn, som du og din mand er, hvad er det så for nogle bekymringer, I har?
0: Jamen, vi er bekymrede for, at der skal ske en skade på, ikke kun min egen, men de andre børn, som går herovre på skolen eller nede i børnehaven. Nu havde vi en rigtig træls oplevelse for, ja, det er så tilbage i 2019, at den 12-årige Pepe faktisk blev slået ihjel herude på Brøndenvej. Det skal da overhovedet ikke ske igen.
1: De lastbiler her, hvor ofte er de oplever, at de kommer?
0: De kommer her ret tit. Jeg kan faktisk ikke sige, hvor tit, men en gang ved 10 minutter i hvert fald kommer der nok en lastbil forbi her.
1: Og er det sådan, det er, eller er det bare sådan, det føles at bo her?
0: Det er sådan, det er.
1: Og hvordan er det, du har det med det?
0: Jamen altså, jeg synes da, at man skal finde nogle andre alternative veje til de her store, tunge lastbiler. Det er en skolevej, og det er bløde trafikanter, som færdes på Brøndenvej. Det er børn fra 0. til 9. klasse. Det er børn, der cykler. Det er børn, der står på løbehjul. Det er børn, der går. Men det er også bilister. Og det er en 2-1 vej, hvor man simpelthen er nødt til at trække ind til siden, når der kommer de her store, tunge biler.
1: Ja, fordi vejen, som vi står ved her, det er jo sådan, at der er sådan et midterspor, som man skal køre i, og så er der mulighed for at parkere ude i hver side, men det er også sådan, man holder lidt ind. Selvom det her det jo ikke er en optimal vej at køre på for lastbilerne heller, så skal de jo køre et eller andet sted, Rikke. Så hvad tænker du? Hvad skal de gøre?
0: Jamen selvfølgelig skal de da køre nogle steder, men der tænker jeg, at der må findes nogle andre landeveje, som er beregnet til de her store, tunge lastbiler. Hvorfor skal de ind igennem byen, hvor vi er bløde trafikanter, vi er?
1: Det er ikke bare noget, I må acceptere?
0: Nej, selvfølgelig skal vi da ikke acceptere det. Der skal der gøres noget om. Der må der findes andre løsninger. Selvfølgelig er der andre løsninger. Der må sidde nogen på kommunen, der må kigge lidt dybere i papirerne.
2: Vi har kontaktet Frederikshavn Kommune, og de ønsker altså ikke at stille op til interview. Ifølge en rapport fra Region Nordjylland, så kører der i gennemsnit ca. 17 fyldte lastbiler fra råstofgraven om dagen, men det er altså et tal, som flere parter i sagen stiller spørgsmålstegn ved. Og apropos trafik, så skal vi altså lige et smut ud på vejene, nærmere bestemt nogle andre veje igen.
3: P4 Trafik med melding til jer, der kører på rute 55, altså fra Aalborg Lufthavn ud mod Åbybro. Der ligger en påkørt rev mellem Vejlen og Åbybro. Det er mere op mod Åbybro siden. Den skulle ligge midt på vejen. Det var altså en rev, og det er til jer, der kører på rute 55, og det er retning mod Åbybro.

Ulige Nummer sang her om København, og lige præcis den by, den skal vi altså også høre lidt mere om, når vi om et øjeblik skal lade til en radiovis, fordi det er ikke sjældent, at når jeg sidder til et middagsselskab med familie og venner, at vi snakker om boligmarkedet, og så er det jo påfaldende nemt at komme til at tale om, hvor godt de har det derovre i Tjørnhavnstrup, fordi der går det jo, eller har det i hvert fald gået rigtig, rigtig godt, hvis man først har fået investeret i fast ejendom på den ene eller anden måde. Men boligmarkedet i København ser altså ud til at køle lidt af efter flere år med bare evigt stigende priser. Ejerlejlighederne, de er nemlig stille og roligt blevet billigere igen. Og nej, du kan ikke bare smutte derover og så købe det samme derover som du kan her i det nordjyske. Så fint spiller klaveret ikke endnu. Men det er altså blevet en lille smule for nedadgående. Priserne i Aarhus, de rammer til gengæld en ny rekord, så det er København, du skal sigte efter, hvis du vil have lidt lækker mursten for en ikke billig, men billigere penge. Det kan du høre meget mere om i Radioavisen om lidt. Først Marie K. her. Du holder mig vågen.

0: Der hænger flere til salgsskilte i vinduerne hos de københavnske ejendomsmæglere, og det kan også aflæses på priserne. Efter to års non-stop himmelflugt ser det nemlig ud til, at hovedstadens brandvarme boligmarked er kølet lidt ned. Ifølge tal fra boligsiden er kvadratmeterprisen på ejerlejligheder faldet for anden måned i træk med nu i alt 1,6%. Det svarer til, at 80 kvadratmeter er godt 100.000 kroner billigere nu end for to måneder siden. Så Camilla Fager-Løfald, er det noget, der får smilet frem til den fremvisning, du er ude på?
1: Der er meget, der får smilet frem her på de her 86 kvadratmeter, der ligger på 5. sal. Der skinner solen ind af vinduerne. Det er en lys lejlighed. Og Jeanette Bækmark, du har lige været rundt med ejendomsmægleren i de her fire værelser. Hvad gør indtryk på dig?
2: Jamen, det gør meget indtryk, for det er en smuk lejlighed. Den er fuldstændig nyindsat. Istandsat, og ikke bare nyistandsat, den er meget flot og gennemført lavet.
1: Det er jo en lejlighed til 8.495.000 er den sat til salg for. Er det en pris, du kunne have lyst til at give, når nu du ved, at priserne falder?
2: Ja, altså umiddelbart lyder det jo som en høj pris, ikke? Men priserne er jo også høje i København for tiden, men nu har vi jo netop solgt vores eget, og vi ved jo, at markedet er opbremset, og priserne er faldet lidt her de seneste par måneder, og det vi selv har oplevet er, at køberne byder, så det vil vi jo nok også gøre, hvis vi valgte at gå videre med den her lejlighed.
1: Så du vil ikke bare lægge pengene, men prøve at putte den lidt ned?
2: Ja, det vil jeg nok.
0: Ja, og mens det københavnske boligmarked køler af, så varmer de op i landets næststørste by, Aarhus. Her koster 1 kvadratmeter i gennemsnit lige over 50.000 kroner, og det er rekord for den jyske storby. Næsten halvdelen af danskerne er træt af elløbehjul på vejene og vil have dem forbudt. I en rundspørg, som Opinion har lavet for os her i DR, siger 44%, at de enten er helt eller overvejende enige i, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. Der har på det seneste været en del historier om elløbehjul, som kører hurtigere end de 20 km i timen, som er det lovlige maksimum, og det har også ført til ulykker. Og på Christiansborg er Socialdemokratiets transportordfører Bjørn Brandenborg åben for at se på et forbud, men han synes, man skal starte i det små.
3: Jeg synes, man skal forbyde det, skal man i hvert fald starte et sted med at lave måske en forsøgsordning i et område med at forbyde det. Men jeg synes også, man skal kigge på den variation, der er af elløbehjul. Og jeg synes, man skal kigge på måske også at differentiere i forhold til, hvad det er for nogle typer, hvad for nogle, der er farlige, hvad for nogle, der måske er mindre farlige. Men som jeg siger, vi er åbne over for også at diskutere et forbud.
0: Men det ville være ærgerligt, hvis elløbehjulene bliver bandlyst fra trafikken, det siger 15-årige Maria Lyngdal Galista fra Vildbjerg ved Herning, som vi har talt med. Hun bruger sit elløbehjul hver dag til både skole, sport og til at besøge sine venner.
4: Det er sjovere, og sådan, man har mere lyst til at sådan ikke at blive kørt af ens forældre. Altså, jeg elsker det.
0: Hans Christian Skibby, som er Danmarksdemokraternes transportordfører, mener heller ikke, at man kan forbyde sig ud af problemerne. Man bør hellere se på dem, der ikke overholder reglerne, siger han.
5: Der er jo rigtig, rigtig mange, der bruger dem, og man kan også godt vælge at bruge et elløbehjul på en positiv måde. Men det er jo klart, når vi ser de her eksempler med, at folk de kører alt for stærkt på dem, og de har alt for nemt ved at omgås danske trafikregler osv., så er det selvfølgelig en række ting, som vi skal kigge på.
0: Ja, elløbende hjul må maks køre 20 km i timen, og man skal også have cykelhjelm på. Børn under 15 år må kun køre på dem, hvis de er i selskab med en voksen. Og så besejrede de danske fodboldkvinder i Canada efter en sand målfest i Toronto sent i aftes. Testkampen startede ellers skidt for Danmark, da Canada kom foran efter bare 10 minutter. Men så tog Olivia Holt chancen og sparkede på mål helt ude fra midten. Og det lød sådan her fra vores kommentator Henrik Lindegaard.
6: Olivia Holt skal vinde duellen der, gør det også. Og så har chancen udefra. Olivia Holt, den går ind! Den går ind! Det er både godt set og brilliant udført.
0: Ja, og du kan selv gå ind og se langskudsmålet på DR.dk. Efter 90 intense minutter, så endte kampen med 4-3 til Danmark. Og efter kampen fangede min kollega Olivia Holt og spurgte hende om det fænomenale mål.
7: Det var fedt, den var lang tid undervejs, så jeg kunne nå at stå og se, om den gik ind eller ikke ind, så det var meget fedt. Men der bryder bolden, så jeg er ikke den hurtigste spiller, så jeg tænker, jeg bliver nødt til at tage chancen skyde udefra.
0: Og de danske kvinder når ind i verdens top 10 efter den her sejr i går. Selvom solen kigger frem over Sjælland her til at begynde med, så bliver dagen præget af regn, som trækker ind over landet fra vest. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader i dag. Peter Fagerholt Løfvald er redaktør på Radioavisen.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Danser med piger med Danser med piger.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Så hvis nu jeg var en DR-app, en DR-TV-app eller en DR-lyd-app, og jeg er baseret på alle de beskeder og billeder, jeg har fået her i løbet af morgenen, både i sms-indbakken og på Facebook, jamen, så vil jeg jo nok, når du så er logget ind, så sige, hej og velkommen, jeg kan tilbyde dig noget med en flot himmel, og så kan jeg tilbyde dig noget om cykler og om elløbehjul, fordi det er umiddelbart det, som der lader til at være stemning for at vide noget om, se noget om, høre noget om, mærke noget om, osv. osv. Fordi det er det, som der virkelig er blevet meldt ind med. Det er jo sådan, det fungerer, de der algoritmer, hvordan det nu er, de end gør det sådan rent teknisk, men de vil jo så gerne imødekomme lige præcis dig, der logger ind. Og det gælder altså også her på DR, DRTV og DR Lyd. Vi vil rigtig gerne lære dine interesser bedre at kende, så du kan få anbefalet nogle flere film, nogle flere serier, podcast osv., som passer lige præcis til dig og dine interesser. Det kræver bare lige dog, at du går ind på dr.dk/mig, og så slår de her anbefalinger til. Og for ligesom at slå et ekstra slag for den manøvre, så har vi altså her i P4 Morgen en lille mig-mig-mig-quiz, som handler om dig og dine interesser, din hobby. Vi har gjort det nogle uger nu, og det her det er altså sidste uge, vi kører med mig-mig-mig-quizzen. Dermed så er det også sidste uge, at du har mulighed for at vinde et par lækre, fuldstændig ultimativt fantastiske P4-hyggesokker. Ja, der står P4 på dem, der er P4-logo, og så er de lavet i det lækreste fine strik, som du så kan trække hen over dine pusselanker, når du skal sidde og for eksempel se noget inde på DRTV i sofaen. Du har mulighed for at få fingre i sådan et par sokker, et par P4-hyggesokker. Det eneste, du skal gøre, det er lige at overveje, hvad er det for en hobby eller interesse, du har, og så skal du prøve at lade mig gætte den. Så det er sådan set dig, der har alle svarene. Det er dig, der har det nemt. Fordi jeg har tre muligheder for at stille dig et spørgsmål til det. Og kan jeg ikke gætte ud fra det? Jamen prøv at høre her, så sender vi et par P4-hyggesokker direkte hjem til dig. Så hvis du vil have muligheden for at være med i verdens nemmeste quiz, hvor det sådan set er mig, der skal quiz, og dig, der bare skal svare og formentlig også vinde, jamen så er det nu, du skal sende sms til mig på 1212'eren. Du skal lige starte med at skrive Nord, så stryger den ind i min indbakke her på P4 Nordjylland. Og så skriver du mig. Dermed så tilkendegiver du i første omgang, at jeg må ringe til dig, og så at du er med i en mig, mig, mig quiz her lige omkring 16:15-17:09. Så der skal du selvfølgelig have tid til at være med direkte i radioen. Jeg håber at høre fra lige præcis dig, der lytter med. Der er altså kun i dag og på torsdag tilbage til at vinde P4 hyggesokker. Så skynd dig. 12:12, start med at skrive Nord, lav et mellemrum og skriv mig, hvis du vil være med i omgang mig, mig, mig quiz lige om et øjeblik.
1: Få meget mere dig på dr.dk/mig.

0: Stella Lefty med Boston fik du her. Og så lad os lige få et blik over trafikken, Mia Thybo.
1: Ja, vi skal ud på rute 55. Igen, det er altså Aalborgvej, og det er til jer, der kører fra Aalborg Lufthavn mod Åbybro. Sidst jeg hørte fra den her rev herude, der lå den altså solidt placeret midt på vejen til jer, der har kurs mod Åbybro, vel at mærke. Det er, I skal altså være kommet forbi Biersted, før de støder på den, men ja, vær altså lidt ekstra opmærksom. Det var på rute 55, jeg har givet den videre. Den ligger midt på vejen, og det er en rev, og den ligger i retning mod Åbybro.
0: Men den kan stadigvæk give lyd fra sig, siger du så?
1: Uha, nej, ja.
0: Sidst jeg hørte fra den.
1: Ja, sidst jeg hørte om den, det er selvfølgelig rigtigt. Det er godt, du kan rette mig.
0: Det er fremragende. 70-110, det er nummeret, hvis du har noget at melde om ræve eller andre ting og sager ude i trafikken. Og så er det altså inden længe, at vi kaster os ud i en omgang My Quiz. Hvis du også gerne vil have mulighed for at få fingre i et par P4 hyggesokker, vil simpelthen bare lade mig stille tre spørgsmål til din hobby eller interesse, og så derudfra prøve at gætte den. Så er det nu, du skal sende en sms til 1212, starte med at skrive nord, lav et mellemrum, så skriv mig. Skriv også meget gerne dit navn og din adresse, så jeg ved, hvor jeg skal sende P4 hyggesokkerne hen, hvis det er dig, der ender med at komme igennem i radioen direkte og blive quizet og til med også vinde. Vi quizzer, når klokken den bliver 20 minutter over 9, så du har altså lige et øjeblik endnu. Du kan nå at sende sms'er. 1212, start med at skrive nord, skriv mig, og så dit navn og din adresse.

0: You get what you give, fik du her fra New Radicals. Så skal vi altså til det. Vi skal simpelthen lære en fra P4-familien lidt bedre at kende. Og godmorgen, Mads Ejelsen fra Sæby.
1: Godmorgen, godmorgen.
0: Du har været flink at skrive ind til mig, og du har skrevet det centrale nøgleord mig, som betyder, at jeg gerne må ringe dig op og prøve at gætte din hobby. Det er jo meget simpelt. Jeg har tre spørgsmål til at gætte ud fra, og spørgsmålene de defineres ud af mit lille lykkehjul, som står her foran mig. Og jeg kan bare sige med det samme. Det er altså spørgsmål, som formentlig hjælper dig mere, end de hjælper mig. Men skal vi ikke bare prøve at hoppe ud i det?
1: Det synes jeg lyder fantastisk.
0: Jeg vender hjulet her. Har man ondt dagen efter?
1: Ja, det kan man godt have.
0: Godt så. Så er jeg jo over i noget fysisk, forestiller jeg mig måske. Okay, jeg prøver lige igen.
1: Ja.
0: Er det stort på TikTok?
1: Puh, det ved jeg faktisk ikke. Det er ikke lige noget, jeg er bekendt med.
0: Nej. Nå, det hjælper mig ikke meget, Mads.
1: Nej, desværre.
0: Okay, godt svar. Jamen, jeg må sætte min lid til det sidste spørgsmål.
1: Ja.
0: Hvilken sang ville du sætte på, hvis du nu skulle gøre det til musik?
1: Puha, jamen, bum, bum, bum. Det ved jeg faktisk ikke. Nu P4, tænker jeg. All around. Der er ikke så meget hokus.
0: Alright, okay, så det er... Jeg troede jo først, at vi skulle ud i noget hårdt pumpen efter, som man kan få ondt dagen efter. Og så er det jo tit sådan noget lidt hårdt musik, måske. Så er det ikke nødvendigvis lige P4-musik-portføljen. Prøv at høre her. Jeg er måske ude i en... Jeg holder mig til det der, noget et eller andet form for fysisk. Men det må være... Motionsløb.
1: Desværre nej.
0: Nej. Jeg tænkte nok. Hvad er vi ude i?
1: Det er svømning.
0: Det er svømning?
1: Ja.
0: Og så kan du godt se, at det der med musik, det er måske lidt svært.
1: Det er, når man ligger under vandet der, så ved du sgu ikke helt, hvad.
0: Men hvordan er det med sociale medier og svømning? Er det ikke... Det kan godt være, at du ikke lige ved med TikTok, men hvordan med de andre platforme, man nu kan bevæge?
1: Altså, man kan jo sagtens gå på YouTube og finde alle mulige tutorials, ja. og forskellige coaches, der fortæller omkring teknikker og metoder.
0: Ja.
1: Det er der masser af. Jeg ved bare ikke, om det er så meget, hvad kan man sige, TikTok-bindet.
0: Det er svært at lave selfies der under vandet også, ikke?
1: Lige præcis. Ja. Altså, det er jo mere ved dem der søger viden. De kan jo finde masser af know-how for forskellige. Men det er jo ikke sådan et typisk show me relevant ting er.
0: Er du god, Mads?
1: Det synes jeg selv, ja. Det synes jeg selv, ja.
0: Konkurrence?
1: Nej, det er mere hobbyplan, men det er en dejlig måde at dykke motion på. Kontra motionsløb. Det er ikke så... Det belaster ikke leden lige så hårdt, i hvert fald.
0: Jeg er jo mest til brystsvømning. Hvad er du på?
1: Jeg er på crawl.
0: Ja,
1: det er simpelthen fordi... det er det måde, jeg gør på.
0: Ja. Hundesvømning?
1: Nej, det er godt nok... Det er crawl. Ja.
0: Det er fremragende. Prøv at høre, alt det her snak er jo sådan set bare for at lede os hen til, at du selvfølgelig har vundet et par P4 hyggesokker.
1: Yes,
0: så hvis du en gang imellem har tøj på, når du ikke lige ligger i bassinet, så kan du tage dem på.
1: Det lyder fantastisk. Det ser frem til. Det ser frem til, ja.
0: Det er godt. Jamen, ved du hvad, Mads, jeg sætter dem direkte til Sæby, og så skal jeg bare have tusind tak, fordi du var med i My-My-My-quizzen, og tak fordi jeg måtte prøve at gætte din hobby.
1: Velkommen, og god dag.
0: Tak, og i lige måde.
2: Hej. Få meget mere dig på dr.dk/mig.
0: Det er nemlig lige præcis, hvad du kan. Så kan du altså få finjusteret, hvad du får af tilbud, når du logger ind på for eksempel DRTV-appen, hvis altså du går ind på dr.dk/mig.

0: Værterne på P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne, sådan, det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8.
2: På den fede, originale måde.
0: Live i DR-lød.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Hver dag kører mange lastbiler fyldt med grus gennem Østervrå på en vej, hvor skole- og børnehavebørn i byen også færdes. Og det bekymrer flere forældre. Lastbilerne kommer fra en råstofgrav og bliver lidt gennem Østervrå, efter Frederikshavn Kommune har valgt at ensrette den tunge trafik ved graven. Det er uholdbart, siger Rikke Skindbjerg, som er mor til to børnehavebørn.
2: Vi bekymrer derfor, at der skal ske en skade på ikke kun min egen, men de andre børn, som går herovre på skolen eller nede i børnehaven. Nu havde vi en rigtig træls oplevelse tilbage i 2019, at den 12-årige pige faktisk blev slået ihjel herude på Brøndenvej. Det skal der overhovedet ikke ske igen.
1: Hun bor med sin familie lige ud til Brøndenvej, hvor lastbilerne kører gennem byen. Og står det til hende, så skal kommunen finde en ny løsning.
2: Man skal finde nogle andre alternative veje til de her store, tunge lastbiler. Det er en skolevej, og det er bløde trafikanter, som færdes på Brøndenvej. Det er børn fra 0. til 9. klasse. Det er børn, der cykler. Det er børn, der står på løbehjul. Det er børn, der går.
1: Vi har kontaktet Frederikshavn Kommune, som ikke ønsker at stille op til interview. Ifølge en rapport fra Region Nordjylland kører der i gennemsnit ca. 17 fyldte lastbiler fra råstofgraven om dagen. Det er positivt, at der bliver sat mere fokus på, hvordan kvinder kan kombinere familieliv med en fodboldkarriere. Sådan siger Karina Bæk Jensen, formand og direktør i Fortuna Hjørring. I fodboldklubben Chelsea i England og i det spanske fodboldforbund bliver kvindelige fodboldspillere nemlig tilbudt nedfrysning af æg og andre typer fertilitetsbehandlinger betalt af deres arbejdsgiver.
3: Vi får skabt noget fokus på, nemlig om, hvordan vi skaber de bedste muligheder for, at kvinderne kan kombinere en fodboldkarriere på højeste niveau, samtidig med, at de har et ønske om at stifte en familie. Og det synes jeg er vigtigt.
1: Men nedfrysning af æg er nok ikke lige rundt om hjørnet hos Fortuna Hjørring, hvor økonomien er noget mindre. Alligevel er man noget langt i at sikre en balance mellem karriere og familieliv.
3: Og i Fortuna har vi jo et rigtig godt eksempel på, at det faktisk kan lade sig gøre. Vores anfører, Florentina Olar, er 41 år og har spillet over 300 kampe på vores første hold. Hun er mor til to og spiller stadigvæk på højeste niveau, og lige nu har vi Laura Frank på barsel, så vilkårene for spillerne bliver mere og mere professionelle.
1: Den globale fagforening for mandlige og kvindelige fodboldspillere påpeger, at det er afgørende, at kvinder ikke føler sig presset til at udskyde drømmen om børn, blot fordi de bliver tilbudt at få nedfrosset æg. Ambulancer og akutlægebiler i Nordjylland bliver nu udstyret med såkaldte vildtfløjter, det skriver den præhospitale virksomhed i et opslag på Facebook. Vi har en del påkørsler af dyr, når vi kører med udrykning i skove og naturområder. Det er farligt for personerne i bilen, forsinker kørselen og er farligt for dyrene, skriver de. Vildtfløjter monteres uden på bilerne, og når vinden bliver presset igennem dem, giver det en højfrekvent lyd, som angiveligt skræmmer dyrene væk. Dagen starter skyet, men i løbet af eftermiddagen også udbredt regn vestfra, og så får vi en temperatur mellem 9 og 13 grader. Jævnt til hård vind mellem sydøst og sydvest. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
0: Du lytter

Dua Lipa var det her sammen med Calvin Harris, One Kiss. Vi skal simpelthen lige smutte til Frankrig. Det lyder dejligt, ikke? Der er måske lidt bedre vejr, end der kommer her på de nordiske breddegrader lige præcis i dag. Men problemet er jo, når det varme vejr også rykker indenfor, nærmere bestemt i kølediskene. Ja, du hørte rigtigt. Det varme vejr er rykket indenfor. Fordi det er jo sådan, at de der kølediske, de bliver jo tit faktisk fjernkontrolleret, når de nu står ude i sådan et supermarked. Og så er der sådan nogle software-systemer, som styrer et kølesystem, som så gør, at man fra centralt hold kan styre, hvor køligt de her forskellige kølediske og montre osv. de nu skal være. De her systemer, når det er noget, der hedder software, så kan det hackes. Fordi det er jo altså bundet op på noget internet, og det er lige præcis det, der er sket. Og desværre, så har det altså rødder til Danmark, fordi det er danske Danfoss' software og hardware, som på en eller anden måde er proppet ind i de her franske supermarkedskæder. Det har så åbenbart ikke været helt opdateret, og det kender vi jo godt. Det er jo, der er også lige en lille sag om nogle CPR-nummer, som er blevet lækket her for nylig, eller er blevet hacket. Og det var lige præcis hacker, som også fik boret sig ind i det her software, som styrer kølesystemerne i mange, mange, mange franske supermarkeder. Og så fik lige skruet de der montre og kølediske op til omkring 50 grader. Og uanset hvor god og modnet en god fransk ost er, så er 50 grader altså bare ikke optimalt. Det er jeg simpelthen nødt til bare at sige. Og derfor så er det altså et kæmpe, kæmpe stort problem. Og derfor så er man lige nu i gang med at destruere fødevarer for millioner af kroner. Fordi man jo altså ikke længere kan stå inden for deres sikkerhed, altså fødevaresikkerheden i de her fødevarer, som er stået i montre, som er blevet skruet op til 50 grader. Så det er bare endnu en påmindelse til os alle sammen, og måske lige, altså selvfølgelig også firmaer og store virksomheder, men selvfølgelig også os privatpersoner, have nu lige styr på vores passwords, at det ikke bare er 1, 2, 3, 4, 5, 6, som det var for eksempel i forbindelse med CPR-lægget her for nylig i den fynske virksomhed. Ja, passwords, optimering hedder det, password optimering, det er noget, vi skal have styr på, og det skal lige i særdeleshed have styr på, også når man har med kølediske at gøre.

0: Hukum forfra sårbar. Og så skal vi direkte ud til kvinden, der kan høre stemmer fra døde ræve, blandt andet Mia Thybo.
1: Ja, det er de færreste, der kan det, hva'?
0: Jamen, det er fantastisk skill.
1: Ja, nej, men jeg har ikke hørt mere fra den her ræv. Der er ikke noget, der sådan dæmmer i min øregange. Men så jeg ved ikke, om den stadigvæk ligger derude. Hvis den gør, så er det altså på rute 55 Aalborgvej, at I skal være opmærksomme. Det er mellem Vejlen og Åbybro et sted, og det skulle altså være til jer, der kører ned fra Aalborg Lufthavn mod Åbybro. Sidst jeg hørte, ikke fra ræven, men fra kvinden, der kørte forbi ræven, der lå den altså midt på vejen, men det er også noget tid siden, så muligvis den måske er kommet væk igen, eller blevet puffet ud på den anden side af vejen. Vær ops, det er på rute 55, det er mellem Aalborg Lufthavn og Åbybro.
0: Ellers alt godt.
1: Ja.
0: Det er fremragende. Skal du have fat i en ræveklavoyant, eller bare en trafikperson, som kan få givet din melding videre ud til os alle sammen, så er det på 70 100 110.

0: Danserkasteren med regndans fik du her. Uanset hvad, så kan du altså ikke undgå døden, men du kan tage stilling til, hvordan du vil herfra. Og flere og flere af os ønsker altså at blive brændt, når vi skal herfra. Det giver bare lige lidt af en udfordring i blandt andet Aalborg Kommune. Det nuværende krematorie, det er fra 1969, og ifølge kommunen, så kan man altså ikke længere følge med det høje antal af kister, som kommer ind. Derfor så har man i det kommende budget været nødt til at afsætte 158 millioner kroner til et nyt krematorie. Og jeg kan sige godmorgen til dig, Christian Petersen, bedemand hos Folmer Olsens begravelsesforretning i Aalborg. Hvad er det for nogle udfordringer, helt konkret, det nuværende krematorie, det giver?
1: Jamen, det er jo rigtigt nok. Vi har et godt, flot krematorie i Aalborg, som har nogle år på banen, og jo flere kremeringer, der går igennem på et år, jo flere udfordringer bliver der også i forbindelse med slitage på krematoriet. Så det Aalborg Kommune, der er i gang med nu at planlægge nyt krematorie, det er selvfølgelig rettidig omhu til fremtiden. Jo flere vi dør, og flere der bliver kremeret, og den her slitage, der er på de nuværende ovne, som er ved at have en vis alder.
0: Nu ved jeg ikke ret meget om kremering, men hvordan er det kan tage så lang tid sådan at få kister igennem? Fordi altså, så mange dør der vel ikke, eller hvad?
1: Jo, altså på årsplan, jeg mener, det er over 3.000, som Aalborg Krematorie kremerer. Så det er jo en del kister, de har igennem deres to ovne på nuværende tidspunkt om dagen. Og i og med, at de nu planlægger at lave et nyt krematorium, hvor der måske er plads til tre eller fire ovne, jamen, så kan de imødekomme det stigende behov for flere kremeringer, som vi ser ind i fremtiden, i hvert fald de næste 10-15-20 år.
0: Så er der også lige den lille detalje, at det nye krematoriets brændeovne, de får bredere låger, fordi nordjyderne, de vejer altså generelt mere end tidligere, og det betyder, at nogen også har brug for en bredere kiste. Hvor stor en udfordring er det, at der ikke er plads til de brede kister på det nuværende krematorium?
1: Jamen, på nuværende tidspunkt, så er der ikke mulighed for at kremere de store kister, altså de ekstra brede kister på Aalborg Krematorium. Og det er kister, som er op mod 95 cm bred, hvor en almindelig kiste er 67 cm bred. Og i det tilfælde, at vi har de store kister til afdøde, jamen, så er vi nødt til at køre kisten med afdøde til,

0: Og vi holder højtidlen. Og når vi holder højtidlen, så indtil urnen er klar på krematoriet, går der også en 10-14 dage i gennemsnit.
1: Og hvordan oplever du, er det lang tid, eller er det en tid, som man gerne vil have sat ned?
0: Nej, det er meget normalt. Jeg vil sige, familien skal også nå at følge med. Der er en vis procedur, man skal igennem og sorgbearbejdelse også. Så det, synes jeg, er fornuftigt. Men i og med krematoriet i Aalborg kan være presset og spidsbelastet på nogle områder, så på nogle tidspunkter, så kan tiden godt strække sig lidt længere.
1: Og hvad har det af konsekvenser for de pårørende, for eksempel?
0: Det er selvfølgelig, at familien skal måske lige vente lidt ekstra tid på, at uren den er klar til at blive sat ned.
1: Så igen, det er forfærdeligt det her, men leveringstiden, den kan altså måske blive sat lidt ned, om man vil, med det her nye krematorium, eller hvad?
0: Ja, som sagt, altså det er ret tit omhu, det Aalborg Kommune og krematoriet gør, det er selvfølgelig, at vi sikrer, at der er kapacitet til fremtiden, og at krematoriet kan følge med det behov, som kommer til at stige de følgende år.
1: Christian Petersen, tusind tak, fordi du lige var med til at sætte nogle ord på det her nye krematorium i Aalborg. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
0: Selv tak og god dag.
1: Bedemand hos Folmer Olsens begravelsesforretning i Aalborg. Det her nye krematorium i Aalborg Kommune forventes at være færdigt i 2032.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor det kedeligt det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Wrecking Ball fik du her med Miley Cyrus. Nu er der altså ikke længe til, at der er den lyse side her på P4. Rasmus Bruun Kønte og Sara Skovhave, de sætter i dag fokus på børns rettigheder og prøver at finde ud af, hvad der egentlig er vigtigt for børn. Og her tænker jeg, at de går videre end bare Big Macs og PlayStation. I år der får børnene nemlig deres helt egen nytårstale, der bliver sendt i fjernsynet lige inden kongens nytårstale, altså nytårsaften. Det er der meget mere om i radioavisen, så lyt med her på P4 eller i DR Lyd-appen, når der har været radioavis her klokken 10. Kan du have en fuldstændig forrygende tirsdag? Husk nu at finde kakao og brændeovn frem, for der bliver altså lidt op ad bakkevejr i dag. Men heldigvis så ser det meget, meget lysere ud igen i morgen.

0: Yderligere to skibe er blevet ramt af droner ud for Bulgariens kyst ved Sortehavet. Ifølge den bulgarske premierminister sank det ene af dem, og der er ikke fundet overlevende. Meldingen kommer efter en lignende hændelse i sidste uge, hvor to skibe også blev ramt, og hvor det ene sank. Det er stadig uvist, hvem der var ansvarlig for angrebene. I går bad Bulgarien både EU og NATO om teknisk assistance i efterforskningen af sagen. Hovedstadens boligmarked har tabt lidt af pusten. Efter mere end to år, hvor priserne på ejerboligmarkedet bare er steget, falder prisen nu for anden måned i træk. Prisen er faldet 1,6% per kvadratmeter, så 1x1 meters gulvplads nu koster lige over 75.400 kroner. Det er en naturlig prisudvikling, siger boligøkonom i Nordea Lise Nytoft Bergmann, for i løbet af i år er renten steget, og det samme er udbuddet af lejligheder, der er til salg i hovedstaden.
1: Da vi stod ved årets indgang, der var der ca. 1.000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er det tal steget til ca. 2.000. Og køberne har været lidt en mangelvare, for vi kan også se, at antallet af solgte ejerlejligheder er faldet løbende. Så når man har et stigende udbud og en faldende efterspørgsel, så er det også helt naturligt, at man får en reaktion på priserne.
0: Michael Telvi, der har haft sin lejlighed på Amager til salg siden foråret, har taget konsekvensen og sat prisen ned.
2: Jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er.
0: Mens priserne på ejerlejligheder altså falder lidt i København, går priserne den anden vej i Aarhus, hvor de er steget 3,7% den seneste måned. Elløbehjulene er blevet et almindeligt syn i trafikken, men står det til næsten halvdelen af befolkningen, skal de ikke længere være lovlige at køre rundt på, det viser en rundspørg, som Opinion har lavet for DR. Og i Råd for Sikker Trafik forstår vicedirektør Karina Petersen godt, at nogen er utrygge ved løbehjulene, men lige frem at forbyde dem vil hun ikke være med til.
3: Det er helt okay, at der stadigvæk er elløbehjul i fremtiden, men det kræver selvfølgelig, at dem, der kører derude, de er lovlige, og dem, der kører på dem, de overholder de regler, der er.
0: Verdens rigeste mand, Elon Musk, bruger i øjeblikket milliarder på det amerikanske midtvejsvalg. Siden juli har han doneret godt 1,8 milliarder kroner for at hjælpe republikanerne med at bevare magten i kongressen. Det gør ham sandsynligvis til den største enkeltstående donor i valgkampen til midtvejsvalget, skriver blandt andre avisen New York Times. Det bliver skyet, og i løbet af dagen kommer der udbredt regn ind over landet fra vest. Men i første omgang fra Sjælland sol. Det bliver jævnt til hård vind mellem sydøst og sydvest og mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Jeg så her til morgen det der med, at næsten hver anden dansker godt kunne tænke sig et forbud mod elløbehjul.
3: Ja.
2: Og det er fair nok. Men jeg kunne bare ikke lade være med at tænke på, om dem, der måske primært bruger de her elløbehjul, mon er blevet spurgt. Altså børnene.
3: Mm.
2: Fordi de har sikkert et eller andet at sige til det her.
3: Jeg har hørt faktisk flere børn.
2: Okay.
3: I radioavisen blandt andet, da jeg kørte på arbejde i morges.
2: Det var godt.
3: Ja.
2: Så blev de jo spurgt.
3: Nogle af dem blev i hvert fald spurgt.
2: Og det er lige præcis det, vi skal tale om i dag, nemlig børns rettigheder. Og om vi er gode nok til faktisk at huske at lytte til dem. Og hvad det måske også, hvad der kan komme ud af, at vi husker at gøre det der med at lytte til dem.
3: Ja, og der bliver altså lyttet til dem, for de får deres helt egen nytårstal på DR1 den 31. december. Og det er altså i fjernsynet.
2: Yes.
3: Den er god nok, og det er lige inden kongen, og de bestemmer selv, hvad den skal handle om. Det skal vi nok fortælle mere om lidt.
2: Ja, og så kan vi også lige kigge lidt over på ferieugeplanen.
3: Yes.
2: Frederik, Karen, Jesper og Marie, de skal ud og se på noget rundkirke og på Bornholms Kunstmuseum. I dag, de er på ferie på Bornholm, og Marlene skal afsted på noget spa wellness gourmet-agtig camping i Hvidebjerg fra i dag og så ind til på søndag. Rigtig god fornøjelse med det hele.
3: Det lyder så hyggeligt alt det der. Mit navn, det er Sara Skovhave.
2: Jeg hedder Rasmus Bruun Kynte.
3: Velkommen til Den Lyse Side.
0: P4 på Den Lyse Side.

0: 1000 timer fra Bær.
1: Nytårsaften, der holder kongen jo en tale, som rigtig mange af os voksne, vi snakker om. Mm-hmm. Men børn og unge, de har så sandelig også noget at sige, og det skal vi altså lytte til. Og det er derfor, at de nu har fået muligheden for at være med til at holde børnenes nytårstale. Og hvis dig, der lytter med, er under 18 år, eller hvis du har et barn, der er under 18, så kan du altså være med. Der er 4 børn, der kommer til at holde den her nytårstale sammen. Men alle børn i Danmark, de kan altså indtil på mandag, den 19. oktober, indsende en video. Den skal være sådan mellem 30 sekunder og 1 minut. Og så skal de fortælle om det, de gerne vil sige i deres egen nytårstale. Hvad synes de sådan en skal handle om? Og man kan altså læse mere om, hvordan man gør det her på dr.dk/nytårstale. Jeg tænker, det må være en mega fed mulighed for
0: nogle
1: børn.
0: Jeg synes, det er en så god idé.
1: Ja.
0: Det mangler det også bare, og jeg kan godt lide, at den ligger lige inden kongen.
1: Tænk at skulle varme op for kongen.
0: Også fordi, det er da bare noget vildt.
1: Mm.
0: Og måske er der noget af det, der er vigtigt for dit barn, der jo kan få plads i sådan en nytårstale. Altså børnenes, måske jo også, tænker jeg, i kongens.
1: Ja.
0: Fordi det kan jo godt være, at han sidder der og kigger lidt med, og så lige når at blive lidt inspireret, inden han selv skal på. Man ved jo aldrig.
1: Kan også være, han får ekstra næver på, for han tænker, de børn der, de gjorde det så godt.
0: Wow, de gjorde det
1: godt. Det kan jeg ikke leve op til.
0: Fantastisk. Og udover, at vi selvfølgelig synes, at der er så mange som muligt, der skal melde ind til den her børnenes nytårstale, så vil vi også godt sådan lidt tage lidt forskud på glæderne i dagens udgave af Den Lyse Side. Og der får vi jo naturligvis brug for jeres indspark på sms'en.
1: Ja, vi ved jo, I er rigtig mange derude ved radioerne, der faktisk har jeres børn ved jeres side. I har dem derhjemme i dag mellem 10 og 12, fordi det er efterårsferie. Så hvis du har et barn ved din side, eller inde i sofaen, eller et eller andet, så gå lige ind og prøv at spørge, hvad er det vigtigste for dig, der bliver sat fokus på i børnenes nytårstale?
0: Ja, det kan være, I sidder ved at kværne nogle rundstykker med noget morgenmad. Det kan også være, I ved at lave nogle kastanjedyr. Spørg lige, hvad er vigtigst for dig? Hvilke emner fylder i sådan et barneliv anno 2026?
1: For udover, at det sikkert er en god samtale starter med dit barn, så kunne vi altså også godt tænke os, at du lige sender svaret ind til os. Vi vil også gerne have noget ud af det.
0: Selvfølgelig. Du skriver på 4, så laver du et mellemrum, og så hvad du hedder. Også hvad dit barn hedder, også gerne lige en alder på. Barnets alder på. Og så selvfølgelig også, hvad der ligesom er det vigtigste for dit barn at få sat fokus på i den her nytårstale. Afsted med den besked til 12.12.
1: Og hvis du er et barn, der lytter med, og du har en telefon, må du da også gerne melde ind til os. Vi vil bare være så glade for at høre fra dig. P4, et mellemrum. Beskeden er stedet til 12.12.
2: SMS til 12.12. Skriv P4. Lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Shakira og Burna Boy med dig. Dig.
1: Det er måske en lidt svær opgave, vi har givet forældre her i ferien. Altså ja. Lige at spørge børnene, hvad er egentlig det vigtigste for dig, der bliver nævnt i sådan en nytårstale?
0: Men prøv alligevel. Mm. Jeg kan se, der er kommet den her. Mine børn siger, at der skal være fokus på familien og på at helbrede kræftsygdomme.
1: Og det er en fin sms.
0: Det er en rigtig fin sms. Det behøver jo ikke være vildere end det, sådan set. Meld endelig bare ind på sms'en. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så hvad dine børn nu engang synes er vigtigt at få med i en nytårstale, sender den afsted til 1212. Nu musik fra The LA's. There she goes.

0: 3 Guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 Guld. Fredag på DRTV, YouTube og DR Lyd.

0: Min datter på 12 synes, det er helt vildt vigtigt, at børn fortsat har mulighed for at bruge sociale medier. Sådan skriver Jens.
1: Og nu kan vi byde velkommen til en, der lytter til rigtig mange børn og deres tanker. Det er dig, Andreas Ort Skovsen, børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår og ansat i afdelingen for børnetelefonen. Velkommen til.
2: Mange tak.
1: Hvad går dit arbejde hos Børns Vilkår egentlig ud på?
2: Jamen, alle dem, der tager telefonen og skriver med børn og unge på børnetelefonen, er jo frivillige. Men jeg hjælper og støtter og sikrer, at det, vi svarer børn og unge, er så godt som overhovedet muligt, og sikrer, at der er sådan nogle tekniske problemer eller et eller andet, der skal hjælpe til, så er det mig, der står der.
0: Hvordan føles det?
2: Det er meget, meget givende, og det er skønt at se, hvordan børn og unge kommer med deres perspektiver i det her anonyme, trygge rum.
0: Ja. Nu er du jo også selv far til tre. Du har Pil og Bille og Eske. Nu skal vi tale om børns rettigheder. Hvordan går det med børnenes rettigheder hjemme hos jer?
2: Altså, Pil, min ældste, hun er snart 7, så vi har mange diskussioner omkring fjernsyn og hvor meget må jeg se og legeaftaler. Så det er jo at høre hendes perspektiv og tage det med og finde ud af, hvordan vi kan lave en god kombination af det. Mm. For det er jo mig, der skal sikre mig, at hun også er frisk til skolen næste dag.
0: Det er det.
1: Og hvad så med de der rettigheder, når børnene ringer ind på børnetelefonen? Hvor meget fylder det der?
2: Altså, rettigheder er en ret gennemgående ting, når vi giver rådgivning, fordi det er med til at lægge fundamentet for, at børn og unge kan gå ud og handle ude i den virkelige verden. Så vi bruger meget rettigheder til at sige, men du har faktisk ret til at have det godt derhjemme, og det er trygt, og du har ret til at have et privatliv i de her diskussioner, for eksempel om sociale medier. Så rettigheder, det er en gennemgående ting, og et sted, børn og unge gerne kunne mærke, at de bliver lyttet til, for at føle, at de har en stemme.
0: Men det lyder også, som om der så måske kan være lidt, altså siden de ringer, må der næsten også være lidt misforståelse, eller en ting, de spekulerer over, når det kommer for eksempel til det der med privatliv og sociale medier og telefoner og alt det der.
2: Det er fordi, det ikke er simpelt. Altså man kan sige, man kan godt have en rettighed som et ung menneske, for eksempel ret til privatliv, men på den anden side har du jo også ret til at blive passet på af din mor og far. Mm. Så du vil gerne lukke døren, eller lukke døren til de sociale medier, som mor og far ikke følger med, men mor og far har en opgave i at passe på, hvad du møder på sociale medier. Så de to rettigheder skal jo finde en eller anden balance, så derfor er det ikke altid helt nemt.
1: Men vi skal gøre vores bedste for at blive klogere på det her med rettigheder den her formiddag, for du bliver heldigvis hængende ved os, Andreas Ort Skovsen.
0: Det er så dejligt. Og man kan selvfølgelig også stille Andreas spørgsmål. Det foregår på sms'en. Og så vil vi også rigtig gerne have nogle indspark til den der børnenes nytårstale. Spørg lige dit barn, hvad er vigtigt for dig, og så melder du bare ind på en sms. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så er altså din besked. Send den afsted til 1212. Vi taler meget mere om det her efter de regionale nyheder.

0: Hey, that I made you love me fra Ariana Grande. Så er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Flere og flere af os vil brændes, når vi dør, og derfor er der i Aalborg Kommune brug for et nyt krematorie. Det har kommunen afsat 158 millioner kroner til i budgettet, og det er en rigtig god idé, siger bedemand Christian Petersen fra Folmer Olsens begravelsesforretning i Aalborg. Det nuværende krematorie fra 1959 er nemlig ofte ude af drift, fortæller han.
3: Så når vi leverer en kiste, kan der godt gå længere tid fra kisten bliver leveret efter en højtidelighed til, at urnen den er klar til, at familien kan sætte den ned på kirkegården.
2: Det nye krematories brændeovne skal også have bredere låger, og det er der behov for, siger Christian Petersen. For nordjyderne vejer generelt mere end tidligere, og det betyder, at nogen også har brug for en bredere kiste. Det nuværende krematories låger er ikke brede nok til alle kister, og derfor må bedemændene ofte køre til Kolding eller Åbenrå for at få dem brændt, siger Christian Petersen.
3: Der er selvfølgelig en ekstra transport, så der er selvfølgelig en ekstra omkostning til familien med til bedemanden med en ekstra rullestolskørsel, en længere tur. Og så er der lidt længere ventetid på, at urnen så er klar selvfølgelig.
2: Det nye krematorium ventes at stå færdigt i 2032. Nordjyllands politi efterlyser vidner efter flere kobbertyverier har fundet sted i Sæby. I weekenden var 20 på spil på Rådhusvej nummer 1 i Sæby, skriver TV2 Nord. Mellem kl. 16 fredag og kl. 8 mandag morgen har bygningen, der i dag huser Sæby Friskole, fået stjålet kobber fra facaden. Det oplyser politikommissær Peter Skovbak. Vi har ingen anholdt i sagen, så har man set noget, må man meget gerne kontakte os. Det kan også være, at man har bemærket noget i forbindelse med køb eller salg af kobber, og så hører vi naturligvis også gerne fra folk, siger han. Politiet kan kontaktes på telefon 114. Tirsdagen starter skyet, men i løbet af eftermiddagen får vi også udbredt regn vestfra, og en temperatur, der ligger sig mellem 9 og 13 grader. Det var nyhederne fra DR Nordjylland, Josefine Sønderup Rasmussen.
4: Den lyse side på B4.

0: Dagdrømmer her fra Mille. Vi taler børn, og vi taler rettigheder, og vi taler børns rettigheder og demokrati i selskab med Andreas Ort Skovsen, børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår, og så altså ansat i afdeling for børnetelefonen. Andreas, måske vi faktisk lige skal have styr på, hvad er det for nogle rettigheder, børn de har?
1: Ja, man kan sige, børns rettigheder knyttet an på FN's børnekonvention, som er 42 konventioner, det kan jeg ikke huske.
2: Okay, der er mange.
1: Der er rigtig, rigtig mange, men i bund og grund så handler det om, at alle aspekter i børn og unges liv skal vi prøve at se på, hvordan de kan stemme. Og hvis vi sådan kort ned på børnetelefonen til noget, der er til at forstå for et ungt menneske, så er det retten til privatliv, ret til at have det trygt og godt derhjemme, ret til at ikke blive diskrimineret eller udsat for vold eller fysisk overgreb. Så det handler om at få oversat de her konventioner til noget, som børn og unge kan forstå. Og så når vi som voksne skal forsøge at inddrage børn og unge, så kan vi jo skele til konventionerne og se, er der noget her, hvor vi har en særlig forpligtelse til, at børn og unge har en stemme.
0: Det er ikke så længe siden, at UNICEF de lavede den her analyse. Den hedder Børns Demokratiske Selvtillid, hvor der står her. Nu skal jeg lige finde det.
2: Du har taget den hele analysen.
0: Jeg har taget hele analysen med. Den var kun 9 sider, så det var til at overkomme. Der står, knap 7 ud af 10 børn og unge har haft mindst en negativ oplevelse ved at sige deres mening. Altså, det er jo også den der ret til at mene noget. Altså, misforstår vi, eller altså, er vi gode nok til at respektere de rettigheder, som ungerne de har?
1: Jeg tænker, at der, altså det at blive indført i demokratiet er jo en lang rejse, man skal på som barn og ung. Og jeg tænker, at det er vigtigt, at man starter tidligt, fordi at demokratiet er jo ikke egentlig betydende, at man får ret. Man kan jo også godt få nogle knups, fordi det kan godt være, at man mener noget, og så er der en større gruppe, der mener noget andet, ja, og oplever, så man altså, måske kommer i stormvær på grund af det. Og der er det vigtigt, at de voksne laver rammen og hjælper børn og unge til at forstå, men det her det er ligesom platform for demokratiet. Her mener vi noget, og så finder vi ud af, hvordan vi skal komme videre. Og hvis man er god til det, så sørger man for, at alles stemmer bliver hørt, når man så skal træffe en beslutning.
2: Så hvad kan vi egentlig gøre bedre?
1: Jeg tror, at det er vigtigt, at vi som voksne hele tiden har øje for, hvordan at de her sådan formelle strukturer, vi har elevråd og børneråd i sådan det kommunale regi, kommer helt ned og rører børn og unge i deres virkelighed. Så hvordan kan børn og unge faktisk mærke i skolen, at de bliver inddraget? De faktisk kan se, at det, jeg sagde for 2 uger siden, sker faktisk undervisningen nu. Altså, det skal gerne være ret håndgribeligt. Så for mig er demokrati sådan med, sådan rimer lidt på inddragelse og medbestemmelse og ens rettigheder, men meget sådan håndgribeligt, så børn kan mærke det.
0: Det er også meget sjovt, det der med inddragelse og med, hvad kan man sige, være med til at tage nogle beslutninger, fordi det er jo, altså som voksen, kan man da også godt have det stramt med nogle gange det der med ikke at få ret. Mm. Altså fordi der er bare flere end dig, der mener det, du nogle gange gør, så der er der også noget uddannelse for de voksne i, at selvom du ikke er enig med alle andre, og det betyder, at du ikke har ret, så må du stadig godt mene det, du mener.
1: Præcis. Det tror jeg, at det er jo demokratiets. Det smukke ved demokratiet, det er, at vi skal kunne finde ud af at håndtere noget, der ikke er fedt, og så komme videre og forsøge at forstå, at den anden modpart har en anden holdning. Om det så handler om, hvor man skal på hyttetur med skolen, eller hvor man skal have spist aftensmad, eller hvor man skal på ferie. For det er måske der, demokratiet skal starte for børn og unge. Det er i det der fuldstændig nære, fordi det bliver for abstrakt. Altså selv vi voksne synes, at inde på borgen, der bliver det abstrakt, når vi siger, men jeg valgte jo dig som politiker, og nu siger du det der, det forstår jeg ikke. Så vi skal gøre det helt nært og meget sådan lavpraktisk, så bliver det nemmere på sigt at forstå de store, sådan store bølger i demokratiet.
0: Det giver mening. Om et øjeblik, der ser vi lidt på, hvordan vi har flyttet os. Fordi det har vi jo, når det kommer til børn og det der med at have rettigheder. Det bliver lige efter Wafande og Kaka. Giv mig et smil.

0: Giv mig et smil, Wafande og Kaka.
1: Og vi bliver lige nu meget klogere på demokrati og hvad det betyder for børn og børns rettigheder sammen med Andreas Ort Skovsen. Hvordan går det med børn i demokratiet? Vi skal kigge på det sådan lidt med de historiske briller.
0: Der må være sket en del,
1: forestiller jeg mig. Ja, det tænker jeg også.
2: Altså, vi taler meget mere om det, og vi er gode til at skabe sådan formelle strukturer, der inddrager børn og unge. Jeg tror også, det er noget, der er meget på skoleskemaet. Sådan i hvert fald, hvis man laver forskning og kigger på papiret. Men jeg tror, der er mange børn og unge, som stadigvæk ikke føler sig inddraget, eller sådan ikke kan mærke det. Men det er måske også, fordi verden er blevet mere kompleks. Der er flere ting på spil.
0: Ja, det må man.
1: Altså, så de har i virkeligheden altså er blevet en større del af demokratiet, men de kan måske ikke selv mærke det?
2: Eller? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, der er i hvert fald noget om, at vi har masse elevråd derude, og vi har masse børne- og ungeråd, hvor man gerne vil høre deres stemme, men det er måske for en bestemt gruppe. Så man kan måske tale om, at der kan være et lille gap. Der er en gruppe, der er meget engageret, som er meget tæt på demokratiet, og voksne vil opleve, vi har nogle stærke stemmer. Og så er der måske en gruppe her, som er meget langt væk fra demokratiet, hvor det er blevet fjernt, og man ikke rigtig forstår det. Og det tror jeg, man skal have meget øje for, hvordan man sørger for, at det hele hænger sammen, så alle børn og unge føler sig inddraget.
0: Ja, nu finder jeg lige den der analyse frem igen. Kun 1 ud af 10 oplever, at politikerne lytter til børn og unges meninger og holdninger. Og det er jo, du siger det selv, det der med, at der er børnebyråd, og der er jo ting, der ligesom gerne skulle gøre, at de jo bliver hørt, men kun måske en del af dem lyder det til.
2: Det er i hvert fald det, man kan se, at der er, når man sådan, så er der en stor gruppe, der føler sig meget inddraget og meget engageret, og så er der en gruppe, som er langt fra, altså føler det fjernt, og ikke forstår politikerne, og ikke forstår deres sprog. Men jeg tænker også, der er en vigtig oversættelse i, at en ting er, at man som barn og ung kommer med et perspektiv ind i en sag i byrådet, men der kan være mange processer, der gør, at man så går en anden vej, for der er økonomi, og der er voksenbeslutninger, og der er alt muligt andet. Ja. Så det er jo vigtigt, at vi tager børn og unge med og oversætter, men I kommer med det her mega gode perspektiv, men der er nogle grunde til, at vi ikke kan gå den vej, og det vil vi gerne forklare, for det er jo også en del af demokratiet. Så vi skal tage børn og unge med på hele rejsen, for at man forstår, hvorfor bliver min stemme ikke repræsenteret i det her perspektiv.
0: Okay, og hvis vi så kigger på dem, der føler, at de måske ikke bliver så hørt, hvad kan man gøre for at få dem med, altså for også at de skal føle, at de faktisk har noget at skulle have sagt?
2: Jeg tror, vi kan kigge på os selv, hvad der skal til, før vi begynder at stole på noget. Det er, vi skal kunne mærke det. Se det i vores virkelighed. Altså gå helt ned til i folkeskolen og sige, min klasselærer spurgte om det her, vi sagde det her, vi fik lov til at tage på den her hyttetur, for det var det, som vi ønskede. Og hun sagde, at det var rammen, det kunne vi godt være med til at bestemme, at man kan mærke det. Mærke det derhjemme, mærke det i fodboldklubben. Altså, at det bliver nært, fordi så stille og roligt, så bygger det på. Det tænker jeg, det er det vigtigste skridt.
1: Ja, fordi hvad får vi egentlig ud af det, når vi husker at lytte til børn og unge og deres meninger?
2: Jamen, børn og unge er jo fundamentet for fremtiden. Og børn og unge har et unikt perspektiv på det levede børneliv. De ved, hvad rører sig. Vi forstørrer, hvis vi bare tager sociale medier som et eksempel. Vi voksne har en masse holdninger og perspektiver på, hvad er sociale medier. Men de børn og unge, der er på sociale medier, de rører ved det hver eneste dag og har et vigtigt perspektiv ind i det, og det skal vi lytte på. Det betyder ikke, at de skal bestemme, hvad der skal ske, men det er vigtigt, at vi forstår, hvad de møder, for at vi så kan passe på dem bedst muligt.
0: Vi har mange flere gode spørgsmål. Vi skal kyle hovedet på Andreas. Du har også mulighed for at melde ind på sms'en, hvis der er noget, du gerne vil vide i forhold til det her med børn og rettigheder, så melder du altså bare ind. Jeg tænker, vi tager en runde med spørgsmål inden så længe og inden radioavisen. Så meld endelig bare ind. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så noget, du gerne vil høre Andreas om, afsted til 12:12.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Det der er med livet fra Malte Ebert. Og lad os da så tage hovedspring i indbakken og få Andreas til at svare på nogle spørgsmål.
1: Det er dejligt, så mange af jer blander jer i den snak, vi har om børns rettigheder. Der er Michael, der skriver: jeg er enig i, at børns rettigheder skal respekteres. Med ret følger en anden side forpligtelse til at bidrage til familien, til at bidrage til det samfund, de er en del af, til at tage ansvar og respektere andres rettigheder. Der er selvfølgelig forskel på, om du er 7 eller 14. Hvad er perspektivet herpå?
0: Ja, og det er, der er Torsten lidt i samme boldgade, kan man sige. Så jeg tænker faktisk, vi tager den sammen med. Han er far til to drenge på 14 og 17. Han skriver: i al den her snak om børns rettigheder og så videre, så synes jeg, at vi glemmer at give børnene det ansvar og forpligtelser, der jo følger med de rettigheder. Vi lever i højere og højere grad i et pædokrati, hvor børnene, de kræver deres rettigheder, men bliver forskånet for flipsiden af de samme rettigheder, lyder det altså fra Torsten. Hvad siger du til det, Andreas?
2: Det synes jeg er nogle vigtige perspektiver. Altså, det går helt klart hånd i hånd. Børn og unges rettigheder, det er retten til at blive inddraget, men det er jo også retten til at blive inddraget i at vaske op og være en del af husholdningen og forstå, at det er sådan, det fungerer det hele. Og hvis man så bare sørger for, at man har blik for, hvor gammel er mit barn, hvor meget kan jeg forvente af dem, og hvordan gør jeg det på en måde, hvor det bliver positivt, de oplever, at det er rart, så skal vi selvfølgelig gøre det. Børn og unges rettigheder står ikke i sådan en modstand til, at vi må kræve noget af vores børn overhovedet, at vi skal stadig opdrage dem. Men det er hele tiden et blik for, at vi skal sørge for at tage dem med på den her rejse i, at de bliver nogle børn og unge, der begår sig i verden.
0: Den balance, og nu tillader jeg mig at trække på dine egne børn igen, de er på 1-4 og
2: 6.
0: Hvordan den balance, hvordan finder du den i dit eget liv med dine børn?
2: Jamen, jeg har da også mange konflikter med mine unger omkring, hvad de gerne vil og ikke vil. Jeg tror, det er i højere grad, eller det kommer meget i spil, når de bliver lidt ældre. Når de begynder at gerne vil have et perspektiv på at høre, hvad de må og ikke må. Og der bliver vi nødt til at forsøge at forklare dem. Men du må godt det her. Jeg vil gerne høre dit perspektiv på det her. Mm-hmm. Inden for den her ramme, så de ikke tror, at de kan få lov til at bestemme alt muligt, som er uden for det, de er gamle nok til at bestemme. Så jeg tror, vi skal være, som forældre, ikke være bange for at kaste os ud i, at det her med børn og unges rettigheder er ikke farligt, men i højere grad gør det sådan en naturlig del af vores opdragelse, og hvordan vi får vores børn med til at have et perspektiv, fordi så sender vi dem godt ud i verden.
0: Det giver mening.
1: Lad os snuppe en sms mere. Der er en lytter, der har et spørgsmål, der handler om læring. Der står: Andreas, sker meget af et barns læring ikke i hjemmet? Bøger, kunst, musik, opdragelse, idræt og madglæde. Vi spiser alt, som de så kan bygge videre på i skolen. Man kan jo ikke bare lægge hele ansvaret over på lærerne. Stil nu dit barn spørgsmålet: hvad undrer du dig over her til morgen? Hvilken fugl synger først om morgenen ved solopgang? Så altså, sker meget af læringen også i hjemmet? Er det det?
2: Jamen, jeg tror, børns rettigheder er hele vejen rundt i deres liv. Nu fik jeg kaldet lidt rundt i de her børnekonventioner tidligere, men der er rigtig, rigtig mange af dem, og det, som man kendetager dem ved dem, det er sådan alle aspekter af børn og unges liv. Så det er i skolen, det er lige så meget derhjemme, det er deres fritid, men det er også politikerne, det er medmennesker på gaden. Det er hele vejen rundt, at vi gerne vil sikre os, at børn og unges stemme kommer frem, og jeg synes, den her lytter har nogle gode perspektiver. Selvfølgelig, hvis vi gør det helt naturligt omkring morgenmadsbordet, at tale omkring deres perspektiver på livet, og hvad de er optaget af, og hvad tænker I om det her, så er vi rigtig godt i gang.
0: Vi kan lige nå den her. SMS'en er stadig åben. Meld endelig bare ind P4, så et mellemrum, og det du gerne vil spørge Andreas om. Der kommer den her fra AC Rosmund i Thisted, der skriver: når børn, de smider sig på jorden og skriger, er det så fordi vi voksne ikke gider lytte, fordi du

0: Jeg ved selvfølgelig bedst og alting, og derfor bare trumler hen over dem, eller hvordan og hvorledes forholder det sig?
1: Det er jo dejligt, fordi børn og unges rettigheder kommer i sammen med det her, der hedder opdragelse. Og hvis man er den alder, måske en 3-4 år, hvor man ligger sig på gulvet i Netto og skriger, så har vi jo en vigtig opgave i at være tydelig over for børn og sige, du skal ikke have det chokolade her. Og det betyder ikke, at vi ikke inddrager vores børn og unge. Det er ikke det samme.
2: Vi må gerne sætte grænser.
1: Vi må gerne sætte grænser, og så kan man måske tage den snak med sine 4-årige, før man går i Netto og sige, du må vælge et stykke slik. Du bestemmer selv, hvilket stykke slik det er. Og det er rammen så. Så kan barnet forstå, det er rammen. Og hvis så barnet gerne vil have to stykker slik, kan man sige, det var ikke den ramme, vi gik ind i Netto på. Og hvis du ligger der og skriger nu, så er det okay, det kan jeg godt holde ud som forældre. Nu tager jeg det op, nu går vi ud.
0: Og så er det også forældrenes ansvar at sige, det her er rammen, og vi holder fast i rammen.
1: Præcis, fordi at hvis der er noget, børn og unge bliver forvirret over, så er det, hvis rammen er utydelig. Fordi så vil de naturligt prøve at presse den hele tiden. Jamen altså, sidste gang der fik jeg lov til at få tre stykker slik, fordi jeg lavede og skreg på gulvet, så gør jeg det igen.
0: Ja.
1: Vi kender alle sammen de der børn, der ligger, inklusive min egen.
0: Ja, og inklusive min. Så ja. Nå, men det er super. SMS'en den er åben. Meld endelig bare ind med spørgsmål. P4 mellemrum, og så din besked afsted til 12.12, så samler vi til bunke og kigger på dem efter radioavisen.

0: Det brandvarme københavnske boligmarked er kølet en anelse ned. For anden måned i træk er priserne faldet på ejerlejligheder i hovedstaden. Samlet er priserne de seneste to måneder faldet med 1,6%, og det får kvadratmeterprisen til at falde med lidt over 1.200 kroner i gennemsnit. Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea, siger, at lejlighederne nu koster mere, end køberne vil betale.
1: Hvis priserne i København bliver for høje, så har køberne mulighed for at søge lidt længere væk, og der har prisstigningerne slet ikke været nær så voldsomme, som det vi har set inde i centrum.
0: I Aarhus går det den modsatte vej. Her er priserne samlet set steget med 3,7%. Nu kan jægerne skyde sikahjorte hele året rundt. Men det siger jægerne nej til. Sikahjorte kommer oprindeligt fra Asien, og EU har nu erklæret dem for en invasiv art. Heller ikke her i landet må hjortene formere sig. Men fri jagt hele året er både uansvarligt og uetisk, siger formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.
2: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
0: Skovejernes forening, Danmarks Skovforening, er enig, og politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at sikahjorte er en stor del af året let kan forveksles med dådyr.
3: Og så er du sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt og også skudt et dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
0: Jægerforbundet har sendt et brev med sine bekymringer til minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen. Det skal være ulovligt at køre på elløbehjul, hvis det står til næsten halvdelen af befolkningen. I en opinionsmåling lavet for DR siger de, at de er enige eller overvejende enige i, at elløbehjul skal forbydes. Og det er også holdningen hos flere af dem, vi har mødt på gaden.
4: Altså, jeg er jo sådan set enig, men det er mere fordi, jeg har set, at folk ikke kan finde ud af at styre det.
5: Jeg tror, det kunne være en god idé at få det forbudt, fordi at, det er jo fuldstændig vanvittigt, det man ser og hører.
6: Der er mange af de unge, som bruger de her elløbehjul, fordi de er nemmere at komme rundt på, og man kan tage dem med i tog og offentlig transport. Men jeg kan også se, at der er mange, der vælger at tune dem eller kommer til skade på dem, så jeg er sådan både over.
0: Sagde Aris Davodi på Vandensbæk Stationstorv og Jasmin Gregersen og Ole Dalsgaard på gågaden i Holstebro. I år har der været flere historier i medierne om elløbehjul og ulykker, der er sket med dem. Rådet for Sikker Trafik mener ikke, at de skal forbydes, men at reglerne for at køre på dem skal overholdes. Det er skyet, og i løbet af dagen kommer der udbredt regn ind over landet fra vest. Men i første omgang skulle Sjælland få lidt sol. Det bliver jævnt til hård vind mellem sydøst og sydvest og mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Hvor vi taler om børns rettigheder i selskab med Andreas Ortskovsen, børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår og ansat i afdelingen for børnetelefonen.
3: Og inden radioavisen, der talte vi om det her med børn, der ligger sig ned på gulvet i supermarkedet og skriger, fordi de måske ikke lige får deres vilje.
2: Deres demokratiske ret bliver ikke.
3: Karina har et indspark, jeg lige synes, vi skal have med. Min datter lagde sig engang ned og skreg i supermarkedet. Jeg lagde mig ved siden af hende og gjorde det sammen. Hun gjorde det aldrig siden, og hun husker det endnu. Mine børn blev belønnet for god opførsel med for eksempel en par rosiner, en is eller tebold, når de var med i supermarkedet, men plade de fik de intet, og det virkede.
2: Hvad tænker du om det, Andreas?
4: Altså, man har alle mulige tricks i sit opdragelsesrepertoire for det til at fungere. Og hvis det virker, så kan det virkelig noget. Jeg tror, så længe... Altså, det viser måske også noget om det her med, hvis man er tydelig, så når man også rigtig langt, så det er nemt for ens børn at forstå, hvad signalerne er. Her går grænsen. Vi kan forhandle ind til dag, men her er grænsen måske, og det var så det, som vi nåede i butikken der, ikke?
3: Jeg er spændt på, om det her kommer til at betyde, altså om der er nogen, der bliver inspireret af Karina, så når vi skal handle i eftermiddag, om der så ligger en masse voksne på gulvet i supermarkedet ved siden af deres børn.
4: Men på at overveje, hvilken mod det kræver at ligge på gulvet og skrige netto.
3: Ja, sindssygt modigt.
4: Jeg vil ikke kunne det.
3: Ej,
2: det er virkelig... Wow. Jeg forstår også godt, der er et barn, der bare har tænkt, hvad foregår der her?
3: Og stadig kan jeg huske det.
2: Ja, lige præcis. Fantastisk. Om et øjeblik, der skal vi kigge lidt nærmere på den nytårstale, som vi her i DR jo har valgt skal ligge lige inden kongens, og som jo er børnenes helt egen. De får selv lov til ligesom at præsentere det, de synes, der er vigtigt. Og høre lidt om, Andreas, hvad der ligesom fylder, når folk eller børn melder ind på børnetelefonen. Først lidt musik fra Jamie Miller. Baby Doll hedder den her.

0: Min søn Bertram på 10 år synes, at der er alt for lidt sport i nyhedstalen. Der skal være håndbold og fodbold og gravelbike og alt sport, lyder det fra Anneline.
1: Det er det rigtige. Jeg har da ikke så tit hørt kongen nævne gravelbike i sin nytårstale.
0: Ej, kom dog i gang.
1: Der kommer også tidligere en sms, som lyder sådan her. Min datter på 12 år synes, det er helt vildt vigtigt, at børn fortsat har mulighed for at bruge sociale medier. Ja. Noget, der også kunne komme i nytårstalen.
0: Lige præcis. Nytårstalen, børnenes af slagsen, altså, som bliver sendt lige inden kongens nytårstale på DR1 den 31. december, altså nytårsaftens dag. Andreas, hvilke emner oplever du og I, at der fylder hos børnene, når de melder ind på børnetelefonen, som kunne være med i sådan en nytårstale?
2: Jamen, jeg tænker, at sociale medier er en, der fylder meget ved os. Den er godt omdrejningspunkt for mange konflikter og uenstemmelser derhjemme. Og hvis vi kigger på rettigheder, så lige de to rettigheder, der igen mødes. Barnets ret til at have privatliv også på sociale medier, og få lov til at have venner og udforske verden, og så ens forældre, der er bekymret for, hvad man laver derude. Og hvis man så som Folketing er gang med at lave lovgivning, der forbyder det, så tror jeg, at vi har en vigtig opgave i at sørge for, at børn og unges perspektiv kommer med på de her sociale medier. For der er mange ting, der er farlige og dårlige derude, men der er også mange ting, som er vigtige. Der er mange sociale relationer, der bliver skabt på sociale medier, som er positive og ikke farlige. Så lad os nu få børn og unge stemme med ind i det her, og det håber jeg, at det tænker jeg måske kunne være med i sådan en nytårstale.
0: Det er sjovt, fordi der er også kommet fordi det er jo så den ene ting. Det andet, der er jo så også mor Anna, der byder ind og skriver, at mit barn, hun hedder Laura, det er en pige, vil gerne have, at folk begynder at lave mere med familien og ikke er så meget på telefonen. Og det kunne jo også godt fylde noget i sådan en nytårstale. Det trækker vel i forskellige retninger.
2: Men jeg tror da også, hvis vi forældre, voksne bestemmer sociale medier, det skal vores børn ikke bruge tid på, men så må vi lave attraktive alternativer, og det er jo måske, at vi så bruger mere tid på kontur i skoven, eller spille et spil, eller tage biografen, fordi jeg tror, der er også mange forældre, der synes, ej, hvor dejligt, så kan man sidde med et barn på sin telefon og sin iPad, og så kan jeg lige slappe lidt af. Og så, men hvis det ikke skal det, så skal vi jo sørge for os som voksne at sætte noget andet sted for, og det er helt essentielt.
0: Ja, klar.
1: Og den her børnenes nytårstale, som har givet os inspiration til at tale om børns rettigheder, kommer jo til at ligge på DR lige inden kongens nytårstale. Det er 4 børn, der får lov til at holde den. Det kan ikke blive større nærmest. Hvad betyder det, at de faktisk bliver hørt på den her måde?
2: Jeg synes, der er meget, meget vigtig signalværdi i, at man ligesom vælger at sætte det så højt på strå, at nu er der faktisk noget, børnene kan sætte frem til at se, men de forstår ikke helt, hvad kongen siger. Nu forstår de måske, hvad andre børn og unge siger. Jeg synes, det er endnu mere vigtigt, at vi som voksne så finder ud af, hvad er det, vi gør ved den viden, der kommer frem. Hvad er det, de her unge, de siger til nytårstalen? Hvordan er vi sørger for, at det kan mærkes helt ud i deres hverdag efterfølgende? For så bliver det bare tomme ord, der flyder rundt, og dem tror jeg, de møder tit.
0: Ja. Har det også noget at sige det der med, at de selv får lov til at holde dem? Altså det er det der med, at det er jo små videoklip med børn, der bliver optaget, som får lov til at sige, hvad der er, der fylder hos dem, og det ikke er en eller anden kedelig voksen, der står og fortæller, hvordan det er at være barn.
2: Det er helt bestemt. Det er jo dem, der sætter dagsordenen, og hvis vi er skarpe som voksne, så kan vi jo se på, hvad der så fylder i børn og unges liv, og tager det med, og selvfølgelig former, så det passer ind i et samfund, og hvad der kan lade sig gøre, ikke lade sig gøre. Men et andet tema, jeg tænker, der kunne være interessant at sætte børn og unges perspektiv med på, det er folkeskolen. Altså når vi spørger mange inde på børnetelefonen omkring folkeskolen, så er det vildt mange perspektiver på det. Og jeg synes, at politikerne hele tiden diskuterer folkeskolen. Lad os da spørge børn og unge lidt mere, fordi det er dem, der skal være der, og det er dem, der skal lære noget.
0: Altså en kæmpe opfordring til, at man som barn har noget at skulle have sagt, og melder ind med en lille video, hvor du altså fortæller, hvad der skal med i den her nyhedstale. Det er et sådan lille videoklip på en 30 sekunder til et minut, som man kan sende ind, og man kan læse mere om, hvordan man gør, og muligheden for at kunne være med i den her nytårstale. Det gør man ind på dr.dk/nytårstale.

0: Scarlet Pleasure i selskab med Sharma og Wide Awake. Og nu har vi hørt om børnetelefonen. Der er jo et pendant til den, som hedder forældretelefonen.
1: Ja, og lad os lige blive lidt klogere på den, Andreas Ort Skovsen. Altså sådan som jeg forstår det, så er det jo ligesom sådan en måde, forældre de kan ringe ind, ligesom børnene kan ringe til børnetelefonen, og så kan de få gode råd og sparring osv. Hvad oplever I der?
2: Ja, men det præcis, forældretelefonen er et sted, hvor alle, der har omsorg, kan man sige, for et barn kan ringe ind. Så det kan både forældre, men det kan også være bedsteforældre og bonusforældre og så videre. Jamen, nogle gange kan man komme i tvivl, og nogle gange kan man være bekymret for sit barn. Det, de begår sig i både sociale medier og i skolen, men også midt i en svær skilsmisse. Og der er det vigtigt, at man har et sted, man kan søge sparring. Og ligesom på børnetelefonen, så sidder der dygtige børnefaglige uddannede, som kan give god tid til en sparring omkring det, der er svært, i sådan barnets perspektiv. Vi skal skilles, hvordan er det, vi gør det bedst muligt, eller vi skal sætte nye regler for, hvad man er på sin skærm derhjemme. Hvordan kan vi gøre det på en måde, hvor vores barn også oplever, at det giver mening?
0: Der er kommet den her besked, hvor der står, hver gang man skal inddrage børn til den gode samtale, så tvinger man dem til at forholde sig til noget, de ikke nødvendigvis har brug for. En voksens behov bliver pludselig barnets behov. Lad børnene øve sig i at blive selvstændige, begå fejl og lære at begå sig i livet, i stedet selvfølgelig med muligheden for at søge støtte hos voksne ved behov. Og det kan jo godt være rigtigt nok. Det er jo meget fint, det der med, at man behøver ikke inddrage børnene i alting, men er det også den der måde, altså for forældre at finde ud af, hvordan navigerer jeg i det her med at opdrage mit barn? Er det også sådan noget, der ligesom kommer på forældretelefonen?
2: Ja, absolut. Man kan være enormt meget i tvivl om, hvordan man griber en eller anden svær problemstilling an, og jeg synes, den her lytter har der en pointe i den. Vi skal sørge for at ikke inddrage dem i alting. Vi skal sørge for at inddrage dem i det, der er relevant for dem, og hvor vi kan se, at det er noget, der fylder for dem. Kan man sige, i den tid, hvor vi har uro nu med krig rundt omkring, så har vi jo tit det spørgsmål, hvordan taler man med vores barn omkring krig? Mm. Og sørge for at tage udgangspunkt i det, de barn er optaget af, for de hører noget alle mulige steder. Så lad dem definere spørgsmålet, og så kan vi svare, i stedet for at komme til at putte en masse på, de ikke har brug for at vide endnu, for de er ikke gamle nok.
0: Samtidig med, at man også skal have den der med at være opmærksom på, hvad fylder hos mit barn, selvom de ikke nødvendigvis fortæller mig, hvad fylder hos. Ja, den er.
1: Så der er en pointe i det her med, at man behøver ikke at tale med børn om noget, de ikke selv viser interesse for, eller inddrage dem i det endnu?
2: Præcis. Vi skal sørge for at lade børn være børn, og ikke putte dem voksne perspektiver, før de er klar til det. Men vi skal heller ikke gøre dem mindre, end de er, og vi skal være opmærksom på, at børn og unge, de fanger godt, når der sker noget i vores samfund. Også fordi vi har sociale medier, og man snakker over i skolen, så hellere tage snakken. Fordi hvis der ikke er nogen, der taler med dem om den, så gør det næsten mere farligt. Vi vil gerne nuancere deres oplevelse af verden, for netop at give dem mulighed for at forstå det, og dermed gå ud i livet igen, og være mindre bekymret måske.
0: Ja, så Andreas, det bedste råd her til sidst, du kan komme med, når man som forældre gerne vil gøre, at ens barn forstår de rettigheder, de har, forstår, at der er noget, der hedder et demokrati. Hvad skal man gøre?
2: Altså, måske skulle man starte med, som voksen selv, at finde ud af, hvad er børns rettigheder. Man kunne gå ind og slå det op. Jeg tror, både vi inde på børnetelefonens hjemmeside kan en masse, men også andre mulige andre hjemmesider. Og så måske tage et snak med sit barn om det. Og måske gør det meget tydeligt, når man så har de her snakke omkring skærm, eller hvad skal vi på ferien, eller hvad skal vi spise. Alle de steder, hvor vi kan inddrage vores børn, så gør det tydeligt sådan i den måde, vi opdrager vores børn på, at der er det perspektiv, at vores børn også har ret til at blive inddraget.
0: Ja. Fantastisk. Jeg synes, vi er blevet meget klogere.
1: Meget klogere. Tusind tak for besøget, Andreas Ort Skovsen, børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår, ansat i afdelingen for børnetelefonen.
2: Tak for det.
0: Og så vil jeg da bare sige, at børnetelefonen, den er jo 116111, og så er der forældretelefonen 35 55 55 og 57 til sidst. Tak for besøget, Andreas.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR.

0: Jasmine Archer og Sleeping Satellite. Der er regionale nyheder på vej, og efter dem så åbner vi for Roseklubben.
1: Ej, hvor jeg glæder mig til at få en masse dejlige beskeder ind med folk, der fortjener ros.
0: Præcis, du kan jo begynde at tænke over det allerede nu. Hvem synes du fortjener uretfærdigt meget ros? Det åbner vi for efter regionale nyheder. Kommer her, klokken er 11:30.
2: Nyheder fra DR Nordjylland.
3: Hver dag kører mange lastbiler fyldt med grus gennem Østervrå på en vej, hvor skole- og børnehavebørn i byen også færdes, og det bekymrer flere forældre. Lastbilerne kommer fra en råstofgrav og bliver lidt gennem Østervrå, efter at Frederikshavn Kommune har valgt at ensrette den tunge trafik ved graven. Og det er altså uholdbart, siger Rikke Skindbjerg, mor til to børnehavebørn.
4: Vi bekymrer derfor, at der skal ske en skade på ikke kun min egen, men de andre børn, som går herover på skolen eller nede i børnehaven. Nu havde vi en rigtig træls oplevelse tilbage i 2019, at den 12-årige pige faktisk blev slået ihjel herude på Brøndenvej. Det skal da overhovedet ikke ske igen.
3: Hun bor med sin familie lige ud til Brøndenvej, hvor lastbilerne kører gennem byen. Og står det til hende, så skal kommunen finde en ny løsning.
4: Man skal finde nogle andre alternative veje til de her store, tunge lastbiler. Det er en skolevej, og det er bløde trafikanter, som færdes på Brøndenvej. Det er børn fra 0. til 9. klasse. Det er børn, der cykler. Det er børn, der står på løbehjul. Det er børn, der går.
3: Vi har kontaktet Frederikshavn Kommune, som ikke ønsker at stille op til interview. Ifølge en rapport fra Region Nordjylland, så kører der i gennemsnit ca. 17 fyldte lastbiler fra råstofgraven om dagen. Der skal bygges et nyt krematorium i Aalborg Kommune, som har afsat 158 millioner kroner til det i det nye budget. For det nuværende krematorie er fra 1969 og er ofte ude af drift. Det fortæller bedemand Christian Petersen fra Folmer Olsens begravelsesforretning i Aalborg.
5: Det giver selvfølgelig nogle driftstop på krematoriet, som kan give nogle spidsbelastninger for os bedemænd. Så når vi leverer en kiste, kan der godt gå længere tid fra kisten bliver leveret efter en højtidelighed til, at urnen den er klar til, at familien kan sætte den ned på kirkegården.
3: Det nye krematorium ventes at stå færdigt i 2032. Først på dagen skyet, men i løbet af eftermiddagen udbredt regn vestfra og temperatur mellem 9 og 13 grader.
6: P4 på den lyse side.

0: Kender du det? Kette og Jonah Blacksmith.
1: Roseklubben. Klubben for folk, der fortjener uendelig meget ros.
2: Og det er jeg helt sikker på, at du kender en, der gør. Det håber vi i hvert fald. Så meld endelig ind i indbakken. Hvem synes du, der fortjener noget ros den her tirsdag? Fortæl os det i en sms. Start den med P4 og et mellemrum, og send den så afsted til 1212. Og altså, det kan være hvem som helst.
0: Det kan nemlig være hvem som helst. Jeg vil for eksempel gerne rose dig, Sara.
2: Nej!
0: Jo!
2: Hvorfor?
0: Jamen, det vil jeg gerne, fordi at du jo her til morgen fortalte, at efter vores snak med Tine Tuxen i går om cybersikkerhed,
2: ja,
0: jo faktisk har fået opdateret hele din telefon, alle dine apps, det hele.
2: Det hele?
0: Det hele opdateret.
2: Ja, det var så også, fordi jeg brokkede mig lidt, da jeg kom ind i morges over, at alt så anderledes ud.
0: Jo, men det er så, hvad det er. Det synes jeg, det fortjener du ros for.
2: Også, tak.
0: Og du så også kommet til det med at få ændret alle dine adgangskoder og opsat en password manager.
2: Rolig, Rasmus. En sikker gang, ikke?
0: Godt.
2: Det var rigeligt i går at opdatere alt. Det tog langt.
0: Men ros, godt gået, Sara.
2: Jeg vil gerne rose alle, der holder efterårsferie, som normalt ville køre på motorvejen mellem Vejle og Aarhus.
0: Ja.
2: Der har været meget behagelig morgentrafik de her to dage i efterårsferien indtil videre.
0: Så ros for at holde jer væk.
2: Ja, og det plejer der ikke at være. Det plejer at være noget værre kø.
0: Fantastisk. Meld endelig bare ind på sms'en. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så altså en, du synes fortjener utrolig meget ros. Jeg tænker måske også lidt, at der måske er nogen jævnfører det, vi har talt om i dag. Måske er der et barn, du synes, der fortjener noget ros. Måske dit eget barn. Altså, jeg vil gerne rose mit barn, Trille.
2: Hvad skal hun roses for?
0: Nu er vi simpelthen på dag 4, uden sådan en total 3-års barns sammensmeltning oven i hjernen med råben og skrigen. Og det synes jeg simpelthen er så flot og dejligt, fordi...
2: Det lyder rart for dig.
0: Det har været så dejligt at ikke skulle forholde sig til det. Så tak for det, min skat. Det sætter jeg pris på.
2: Nå, ja. Det var lidt sødt.
0: Ja, det var dejligt.
2: Hvad med dig? Er der et barn eller en anden, der fortjener ros? Fortæl os det i en sms. Send den afsted til 1212. Start med P4 og et mellemrum.
1: Den lyse side.
3: Hvem vil du gerne melde ind i roseklubben?
1: SMS til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.
4: Jeg er så

0: Albert Heath og Darlin Lille Hus i Jylland.
1: Jeg synes, at Carsten fra mit arbejde skal have ros. Han er hjælpsom og rar. Han er ikke et barn, men han er nogle gange lidt barnlig.
0: Det er sjovt.
1: Jamen, du sagde det kunne være, der var et barn, der skulle roses.
0: Det er da rigtigt. Jamen, ros til Carsten, siger vi så. Og meld endelig bare ind på sms'en P4 Mellemrum, og hvem du så synes fortjener ros afsted til 1212.

0: Cat's Eye med Gabriella.
1: Roseklubben. Så skal der roses.
2: Det skal jeg da lige love for. Der skal, så lad os bare hoppe ud i det. Der er nemlig masser, der fortjener ros. Karina skriver, jeg vil gerne rose mine børn for at være gode til ikke at plage.
0: Nå, jeg ved, om det var også fra Karina, der lå og rallede rundt nede på gulvet.
2: Nå ja, det kan godt være.
0: Det
2: samme Karina.
0: Der går også den her fra Lone i Søborg, der skriver, jeg vil gerne rose mig selv. Jeg skal nemlig opereres onsdag og har rimelig mange sommerfugle i maven. Jeg er faktisk lidt bange for det, lyder det fra Lone. Så det er også lidt sådan en pep-talk til sig selv. Det synes jeg er i orden. Det er på sin plads.
2: Det synes jeg også i orden. Vi håber, det kommer til at gå godt, Lone.
0: Præcis.
2: Så er der den her fra Mette. Lige nu kører, hedder det Op eller UP-festival,
0: ja,
2: i Indre København. Og vores festivalmanager, venue managers og alle vores frivillige fortjener den største ros. Uden dem ville festivalen simpelthen ikke kunne fungere. De får ingen løn, men gør det udelukkende, fordi de elsker comedy. Så hvis du skal ind og se et show i løbet af ugen, så giv dem lige et ekstra smil. Og hvis du mangler noget at smile af, så kom der ind og se et show eller to. Der er så uendelig mange dygtige komikere, der har lagt et stort stykke arbejde i at lave et herligt show.
0: Det lyder fedt. Tak for den, Mette, og rosen er her medgivet videre. Der er også kommet den her. Den er fra Vinny, der skriver, jeg vil gerne rose min søster Pia. Hun har været så sød at få styr på min have med blomster og omplantning, så den er simpelthen blevet så flot. Tusind tak for det, søs. Lyder det altså fra Vinny.
2: Ej, hvor dejligt.
0: Mm-hmm.
2: Så er der den her. Jeg vil gerne rose min datter, Vinny.
0: Nå.
2: Hun er syg med kræft og har overskud til at passe sine børn og tage sig af sin farmor.
0: Ej, hvor godt.
2: Mm.
0: Og trist. Men forhåbentlig så kommer det til at gå godt.
2: Det håber vi.
0: Der er også kommet den her. Den er fra Katrine, der skriver, min tidligere chef og nu nabo, Jon, fortjener en kæmpe ros. Han fandt et hus til mig, da jeg blev skilt, og har hjulpet med så helt utrolig meget håndværk i renoveringen. Og nu går jeg så og lægger sidste hånd på første salen, så mine børn og jeg nu får et dejligt hjem at være i. Så Jon er guld værd for os alle sammen, og rosen, Katrine, er hermed givet videre til Jon.
2: Hold da op. Der er også en, der skriver, at dagens ros skal gå til Eleonora fra Lægerne ved Røde Port. Hun er turnuslæge og lytter og følger op på en nærværende og helt speciel måde.
0: Fantastisk. Så er der den her. Jeg er helt klar til min frue Heidi. Hun fik foretaget en operation i undervognen i torsdags, og alligevel står hun i køkkenet hver aften og laver aftensmad, og står også op mandag morgen klokken 3 for at lave madpakke til mig, og så sende mig godt afsted ud af døren. Hun kan godt være lidt øm, og jeg har sagt, at jeg kan selv, men hun fortjener helt sikkert et stort tak for at gøre det alligevel, lyder det fra Kim.
2: Hold nu op, en frue, du har fundet dig, Kim, der. Det må jeg nok sige. Skal vi ikke også lige tage den her med? Jeg vil gerne rose alle de forældre, som holder fri med deres børn i denne uge, uanset om det var meningen eller ej. Jeg har nemlig fået en ekstra fridag. Børnene har også behov for fridag uden indhold, skriver Anna Lia, der er pædagog i en vuggestue.
0: Fantastisk. Og så er der mor Rikke, der skriver, jeg vil gerne rose min 15-årige. Min 15-årige dreng, han render rundt og gør rent sammen med mig. Dog, han støvsuger, vasker gulv, inden vi får gæster i et par dage. Det er hele dagen, vi hygger os med det, og det kommer ikke, der kommer ikke det eneste kny fra ham, lyder det altså fra Rikke.
2: Sikke en søn.
0: Verdens bedste Tristan, skriver hun også.
2: Det lyder som en velfortjent titel, han har fået. Der er også Markus. Jeg vil gerne rose min forlovede Stine for at være den kærligste mor i hele verden for vores to dejlige sønner.
0: Ej, hvor dejligt.
2: Mm.
0: Jamen ved I hvad? Rosen er hermed givet videre. Jeg tror, vi åbner Roseklubben senere på ugen igen, fordi det virker til, at der er rigeligt, der skal roses.
1: Den lyse side på B4.

0: want to talk about.
1: Så er vi i gang.
2: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
3: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
4: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
3: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
5: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
3: Og træffe de svære beslutninger.
6: Ja, så kan jeg på ingen måde

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Ja, vi er ved at være færdige for i dag. Men nu har det handlet rigtig meget om børn. Mm. Og jeg synes faktisk godt lige, at vi har den her med en indmeldelse mere til Roseklubben.
3: Nå, vi har altid plads til medlemmer.
2: Præcis, det er Mette, der har meldt ind og skriver, jeg vil gerne rose Valdemar og Hjalte for at tage os bedsteforældre med til Forup Sommerland.
3: Det var også sødt af dem.
2: Det synes jeg er god stil.
3: Det synes jeg virkelig også.
2: Så velkommen i Roseklubben til Valdemar og Hjalte, og selvfølgelig også alle jer andre, som vi har fået meldt ind den her formiddag. Det er så dejligt. Vi har simpelthen, ja, der er mange medlemskaber. Det er så dejligt.
3: Jeg vil da også gerne lige rose Andreas Ort Skovsen, vi havde på besøg tidligere i dag, så, som er børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår. Han gjorde os meget klogere på børns rettigheder og demokrati, når det handler om børn, og havde jo simpelthen så mange gode pointer. Blandt andet handlede det om, at vi skal sætte tydelige rammer for børn.
2: Det der med, at de skal ligesom vide, hvad er det for nogle rammer, der er for det, de kan få lov til at bestemme over, sådan så det ikke bare er alting.
3: Men det er nogle ting, og så er det rigtig godt at inddrage dem, når man så har muligheden for, at de kan være med til at bestemme noget, og de kan mærke, at der så faktisk bliver lyttet til dem.
2: Præcis. Så husk at lytte til de kære unger. Også det der med, det synes jeg også var sjovt, det der med. Demokrati betyder ikke, at man altid har ret.
3: Nej.
2: Altså, det gør det bare ikke. Og det bliver man jo også nødt til at lære sine børn, fordi de også kommer til at være i nogle situationer, hvor det der, den demokratiske ret, også betyder, at de ikke får ret.
3: Og hvis du nu mangler noget at lave med dit barn her i efterårsferien, så kan det da være, at I skal optage en lille video, hvor dit barn fortæller om, hvad der er vigtigt for barnet og gerne vil have, der skal nævnes i børnenes nytårstale, der i år bliver sendt på DR1, lige inden kongens nytårstale. Mm. Du kan gå ind på dr.dk/nytårstale og læse mere, og så er det altså bare at kaste ud i at lave en video. Det kan jo være, at det er dit barn, der ender med at skulle holde nytårstale foran hele Danmark.
2: Det vil da være sejt.
3: Meget
2: det er
3: sejt.
2: Sådan, i første omgang er det lige en 30 sekunder til et minuts video, man skal sende ind, og så er der altså mulighed for, at man kan blive en del af børnenes nytårstale.

0: nytårstale.
1: Det bliver næsten ikke større, og bliver der hængende her på kanalen, for efter en dejlig lang radioavis, så er der P4 Play med Sofie Bobbikoni og masser af god musik til din tirsdag.
0: Sara Skovhave og Rasmus Bruun Kønte er tilbage med mere Den Lyse Side i morgen.
2: Den Lyse Side på P4.

0: Efter flere år med boligpriser, der bare stiger og stiger, så er ejerlejligheder i København nu faldet i pris for anden måned i træk. Jeanette Bækmark er på boligjagt og godt tilfreds med den udvikling.
1: Det er købersmarkedet. På den her vil jeg nok lægge bud ind, hvis min mand og jeg har valgt at gå videre med det.
0: Ja, vi ser på, hvordan prisfaldet påvirker boligmarkedet uden for hovedstaden. Elløbehjul er populære, men der sker også ulykker, og næsten halvdelen af befolkningen vil have dem forbudt. Lisa Holgaard på 91 blev selv engang kørt ned af et elløbehjul, og det er en oplevelse, som stadig sidder i kroppen.
2: Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på.
0: Ja, og nu er Lisa Holgaard selv en af dem, der går ind for et forbud. Heller ikke i denne omgang lykkes det at danne ny regering i Sverige. Sådan lød det her til formiddag, da den socialdemokratiske statsministerkandidat holdt pressemøde.
3: I nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering.
0: Ja, for nuværende mangler der forudsætninger for at danne en regering, som Magdalena Andersson her får sagt. Her er det dagens vigtigste fra Radioavisen, der er i gang. Jeg hedder Thomas Hougaard. Og vi begynder altså på det københavnske boligmarked, for hvis du går og drømmer om at købe en ejerlejlighed i København, så er der måske godt nyt på vej. Efter flere år med kraftige stigninger viser nye tal fra boligsiden nemlig, at priserne er begyndt at falde. På bare 2 måneder er 80 kvadratmeter i gennemsnit blevet ca. 100.000 kroner billigere i hovedstaden. Det mærker både dem, der har et til salgsskilt hængende i vinduet, og også de ejendomsmæglere, som har sat dem op.
4: Man kommer øverst op og med tagterrasse. Åben udsigt.
5: Ja, lejlighederne i København har nærmest solgt sig selv de seneste år.
4: Det er jo ret unikt for sådan et område her, så man får en lejlighed, hvor man er helt sig selv.
5: Anders Ries er ejendomsmaler ved Realmalerne på Amager, og han mærker nu et skift i ejermarkedet.
4: Det vi ser nu, det er nok lige markedet, der lige skal have pusen efter et hektisk forløb.
5: Boligmarkedet har de seneste år løbet løbsk i hovedstaden. Tal fra Boliger viser, at lejlighederne i gennemsnit er steget næsten 40% bare de sidste 2 år.
4: Og så er det vigtigt, at man har et snak med sin sælger om, at den pris, vi sætter nu, skal også være realistisk i forhold til markedet.
5: Og det er en af grundene til, at Michael Telve, som forsøger at sælge sin lejlighed, nu har sat prisen ned, fortæller han.
6: Og vi gik ud med en optimistisk pris i foråret. Vi har nu valgt at prøve at følge markedsudviklingen.
5: Det er ifølge Michael Telve helt okay, at priserne nu tager et lille dyk.
6: Vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er.
5: Og derfor håber han nu, at ejendomsmægler Anders Ries kan få solgt hans lejlighed til den rette pris.
7: Det var godt at møde dig, Anders. Kig
4: forbi igen,
6: ja,
4: og så
6: meget gerne.
4: Så ringer jeg, ja. Fremvisningen.
0: Ja. Ja, Jonathan Stridlundsgaard havde sat det indslag sammen, og fra en, der forsøger at sælge sin lejlighed, skal vi nu møde en, der er på jagt efter sit næste hjem.
1: Ved du, hvad køkkenbordpladen er lavet af?
8: Det er en stenbordplade.
1: Det er en stenbordplade. Den er meget smuk. Meget smuk.
0: Jeanette Bækmark her kan godt lide køkkenbordpladen i den 86 kvadratmeter store lejlighed, som hun bliver vist rundt i på 5. sal på Østerbro i København. Lejligheden er udbudt til 8.495.000.
1: Men det er nok ikke lige det, jeg vil give. Ikke det nuværende marked. Jeg vil klart komme med et bud, hvis jeg og min mand valgte at gå videre med det her, fordi det er jo det, vi ser i markedet lige nu. Vi har selv lige solgt vores egen lejlighed, og køberne af den bød jo naturligvis også. Så det er det, køberne gør nu, så det vil vi jo også gøre.
0: Ja, Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit, og med her i studiet. Velkommen til dig.
9: Tak skal du have.
0: Hvad, Lise, alle som følger med her vil gerne vide, om det her prisfald i København kommer til at fortsætte. Hvad ser du, der kommer til at ske?
9: Det vi kan konstatere, det er, at der er kommet rigtig mange til salgsskilt i København. Altså da vi stod ved årets indgang, der var der omkring 1000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er tallet fordoblet. Vi kan også godt se, at de ejerlejligheder, der er til salg i dag, der bliver prisen sænket. Det er næsten hver anden udbudte ejerlejlighed, som der har fået sænket prisen undervejs i det her salgsforløb. Og efterspørgselen er heller ikke nær så stor, der bliver ikke solgt nær så mange ejerlejligheder. Så det er en helt naturlig følge af det her prisfald, vi har set de seneste måneder. Det også kommer til at fortsætte i de kommende måneder.
0: Så du regner med, at det kommer til at fortsætte. Vi er jo vant til, at det københavnske boligmarked sætter retningen for resten af boligmarkedet i Danmark. Hvilke konsekvenser har prisfaldet i København for boliger uden for hovedstaden?
9: Det, man skal være opmærksom på, det er, at den prisfest, som man har haft på ejerlejlighedsmarkedet, har været helt særligt i København. Det er der, at priserne de har haft rakethøjde. Og det betyder også, at når det her, den her korrektion kommer, som vi forventer, der vil komme yderligere, jamen så bliver det også et fænomen, der bliver koncentreret til København, og selvfølgelig også måske de nærmeste forsteder. Fordi når du sender en prop i køberkøen, altså hvis hvis sælgerne inde i København ikke kan få solgt deres ejerlejlighed, så er det også naturligt, at så kommer der færre købere ud i forstederne til husmarkedet der. Men vi forventer altså ikke, at det her det er noget, der skal lande i sådan en større dramatisk eksplosion på nogen måde. Der bliver det primært koncentreret omkring København.
0: Du er måske lidt inde i nærheden af det, men en af de ting, jeg lægger mærke til ved de her tal i dag, det er jo, at i Aarhus, der stiger priserne stadigvæk. Tror du også, at det kommer til at falde lidt i Aarhus, eller kommer der også sådan en korrektion, som du kalder det?
9: Altså prisfesten i København startede jo cirka et års tid før, at priserne begyndte at stige i Aarhus. Så der er nok lidt mere damp på det aarhusianske marked. Men alene i september måned steg ejerlejlighedspriserne i Aarhus med 3,7%. Det er næsten lige så meget, som man forventer på et helt år. Og derfor siger det også sig selv, at med den fart, som ejerlejlighedspriserne har i Aarhus i øjeblik, så når man loftet hurtigere, end hvis det var, at prisstigningerne havde været mere moderate.
0: Tak til Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit. Der har været en hel del debat om el-løbehjul i trafikken, og nu mener næsten halvdelen af danskerne ifølge Epinion, at de skal forbydes. Det svarer 40% af de danskere, Epinion har spurgt, mens 31% siger nej til et forbud. 24% er hverken enige eller uenige. Nu skal vi møde nogle af dem, som har holdninger til de tohjulede køretøjer.
2: De kom faren derfra med to piger på.
10: 91-årige Lisa Holgaard var ude at handle.
2: Jeg tror, de var 12 og 10 år.
10: Da hun for 2 år siden blev kørt ned af et el-løbehjul.
2: Jeg så dem ikke. Jeg lå der bare klask. Jeg tænkte, hold da op altså. Hvordan kommer du op, ikke?
10: Det gav hende kæmpestore blå mærker og en hjernerystelse.
2: De kunne ikke se fjernsyn om aftenen. De fik ondt i hovedet. Jeg måtte heller ikke. Det sagde de inde på hospitalet.
10: Og så har det sat sig som en skræk i hende.
2: Når jeg ser løbet, så skal man passe ekstra på.
10: Så hun vil heller ikke have noget imod, at de bliver helt forbudt. Men det vil 15-årige Marie Lyngdal Galista.
11: Jeg bruger det til at komme i skole, og så til sport, og så til mine venner.
10: Hun er glad for sit løbehjul.
11: Altså, jeg kan godt mærke, det er sjovere, og sådan, man har mere lyst til at sådan, ikke at blive kørt af ens forældre.
10: Og selvom hun godt forstår, at andre kan blive forskrækket, især hvis nogen kører ulovligt på løbehjulene og for eksempel kører mere end de tilladte 20 km i timen, så vil hun være ærgerlig over et forbud, som også vil gå ud over hende.
11: Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også. Der sker også ulykker med biler. Så hvis en kører galt, så betyder det jo, at biler skal forbydes.
10: Og 91-årige Lisa kan da også godt se, hvorfor nogen er glad for de tohjulede køretøjer.
2: Jeg kan også se det praktiske i det, men tager man nok hensyn. Det er jo det også mange gange, ikke?
0: Og el-løbehjul er langt farligere at køre på end for eksempel en cykel. Det fortæller Carina Petersen, der er vicedirektør i Rådet for Sikker Trafik.
12: Det, der er den store udfordring med el-løbehjul, det er jo, at de har meget mindre hjul end en cykel. For eksempel har balancepunktet ligger anderledes. Så derfor ser vi jo også ret mange ulykker med el-løbehjul, og det er 7 gange så farligt per kørekilometer at køre på et el-løbehjul i forhold til en cykel.
0: Og derfor er der også en stribe regler for løbehjulene. Udover fartgrænsen på 20 km i timen, så skal de køre på cykelstierne og have lys på. Man skal have cykelhjelm på, og børn under 15 må kun køre el-løbehjul, hvis de er ledsaget af en voksen. I Rådet for Sikker Trafik mener de, reglerne er for slappe, men de går ikke ind for at forbyde el-løbehjulene helt.
12: Vi vil foreslå, at man sagde, at der er ikke nogen børn under 15 år, der må køre på et el-løbehjul. Det er fuldstændig lukket land, indtil at man er blevet stor nok til, at man i hvert fald kan manøvrere en cykel, og man kan gøre det fornuftigt, inden da skal man slet ikke køre på el-løbehjul.
0: På Christiansborg er Hans Christian Skibby, der er Danmarksdemokraternes transportordfører, heller ikke klar til at forbyde løbehjulene.
13: Hvis vi bare begynder bevidstløst at forbyde alting, så kommer vi ingen vegne.
0: Socialdemokratiets transportordfører Bjørn Brandenborg er åben for at se på et forbud, men han synes, man skal starte i det små.
13: Jeg synes, man skal forbyde det, skal man i hvert fald starte et sted med at lave måske en forsøgsordning i et område med at forbyde det. Men jeg synes også, man skal kigge på den variation, der er af elløbehjul. Og jeg synes, man skal kigge på måske også at differentiere i forhold til, hvad det er for nogle typer, hvad for nogle, der er farlige, hvad for nogle, der måske er mindre farlige. Men som jeg siger, vi er åbne over for også at diskutere et forbud.
0: Pernille Stisdal havde set på historien. Det vil koste 2-3 milliarder kroner at sætte landets offentlige beskyttelsesrum i stand, og det bliver modtaget med blandede følelser i Folketinget. Prisen på at renovere beskyttelsesrummene, der er plaget af skimmelsvamp og rotter, bliver anslået af minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen i et svar til Folketinget. Og i en verden med nye trusler er det bare med at komme i gang, siger Alex Arntzen, som er beredskabsordfører i Dansk Folkeparti.
14: Selvfølgelig skal vi reparere dem, så de kan bruges. De bliver jo ikke moderne ved hjælp af 2-3 milliarder, men så kan vi det mindste bruge dem. Mange af dem kan vi jo ikke bruge i dag, så det er vi i Dansk Folkeparti meget positive overfor.
0: De offentlige beskyttelsesrum, der også kaldes betondækningsgrave, udgør kun 113.000 pladser ud af de i alt 3,4 millioner pladser i danske beskyttelsesrum. Langt de fleste pladser er sikrede rum i bygninger, der også bliver brugt til andre formål, for eksempel beboelse. Og betondækningsgravene ude i de frie rum er et utidssvarende levn fra den kolde krig, mener Liberal Alliances beredskabsordfører Carsten Bach. Han vil hellere undersøge, om private firmaer kan indrette sikringsrum til nødsituationer, sådan som for eksempel IKEA har tilbudt.
15: Frem for at kaste, kan man sige, gode penge efter nogle dårlige betonsikringsgrave, så kunne det være, at man kunne kaste penge efter nogle andre og måske i virkeligheden også mere moderne løsninger i samarbejde med private virksomheder.
0: Beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen skriver i sit svar til Folketinget, at ministeriet vil undersøge tilstanden i de mange beskyttelsesrum i for eksempel beboelsesejendomme, før hun tager stilling til det videre forløb. Det er ikke lykkedes at få en uddybende kommentar fra ministeren til denne udsendelse. Herhjemme tog det 69 dage at danne regering efter folketingsvalget i marts, og vores svenske naboer er nu på dag 30. De rødgrønne partier, der vandt parlamentsvalget for præcis en måned siden, er stadig ikke lykkedes med at danne en ny regering. Og for kort tid siden meddelte hende, der gerne vil være statsminister på de rødgrønnes nåde, Socialdemokraternes Magdalena Andersson, at røde linjer fra de forskellige rødgrønne partier står i vejen.
16: Min sammantagna bedömning är att det har skett framsteg, men samtidigt att det i nuläget saknas.
0: Min samlade bedömelse är att det är skett framskritt, men samtidigt att det för nuvarande manglar förutsättningar för att danna en regering som kan tolereras i parlamentet, sade S-formanden efter hon hade varit inne och avrapporterat hos parlamentsformand Andreas Norlén. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Joachim Reikstad. Du er nordisk korrespondent for norske NRK, men du bor jo altså i Stockholm. Hvad er det for nogle røde linjer, der gør, at de rødgrønne partier har så svært ved at danne en regering?
17: Ja, det er i hovedsag to. Altså, det er Venstrepartiet, som vi godt kan sammenligne med Danske Enhedslisten, og Centerpartiet, som nok er en blanding af Danske Venstre og Radikale Venstre, rent ideologisk, men i Sverige et rødgrønt socialistisk parti. De to står jo sådan set på højre og venstre side af Socialdemokratiet, og Venstrepartiet, de siger, vi støtter ikke en regering, vi ikke er en del af. Centerpartiet, de siger, vi støtter ikke en regering, vi ikke er en del af, vi støtter i hvert fald ikke en regering med, med Venstrepartiet. Så det er de to røde linjer, som ingen vil trække over, og når ingen vil trække over dem, vel, så bliver det ingen regering i Sverige.
0: Hvad kommer der så til at ske herfra?
17: Ja, det er, vi venter nu på, at talmanden, som du helt rigtigt siger, altså parlamentsformanden, skal komme med sin afgørelse. Det er jo ham der, kan man sige, leder forhandlingerne på den måde. Vi kan godt kalde det det samme som en kongerunde i Danmark. Han vil nu sige, om han vil gå til Riksdagen og sige, at vi skal have en afstemning om Magdalena Andersson som statsminister for Socialdemokratiet alene. Hun vil ikke få flertal. Alle han kan vende sig til valgets taber, statsminister Ulf Kristersson fra de borgerlige, og bede om han vil prøve at finde et eller andet grundlag, for eksempel ved at lokke Centerpartiet over på borgerlig side. Ikke særlig sandsynligt, men en mulighed.
0: Tak fordi du var med her, Joachim Reikstad. Efter valget i 2018 gik der 134 dage, før de fik en ny regering i Sverige. Og med disse ord, så når vi frem til et kig på vejret, og det sidder du klar med, Ida Sofia Sellerup.
18: Ja, det er en grå og skyet dag, som vi har gang i, og i eftermiddagstimerne, så trækker der altså regn ind til hele landet. Der kan være lidt opklaring i Jylland i løbet af de sene eftermiddags timer og aftentimerne, men vi slipper altså heller ikke for byer i aften og i nat. Temperaturen i dag de lander mellem 10 og 13 grader, og så er vinden stabil og blæser fra sydøst. Er du ved kysterne, så er der mere vind i sejlene med op til 10 meter i sekundet.
0: Peter Favre har løftfaldbestemte indholdet i denne radioavis.
19: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Ray sammen med Absolutely og Amager her på Joy.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: Om du er i sommerhus, på arbejde, i din bil eller noget helt fjerde, så er du altså ganske velkommen her de næste par timer på P4. Jeg er her frem til kl. 14, og jeg spiller masser af ny musik for dig. Vi skal også en tur i udenrigsterminalen. Vi skal nemlig høre lidt italienske hit-toner. Vi skal selvfølgelig også høre vores hit-tip endnu en gang, og så skal vi fortsætte vores lille rejse tilbage til 2003, når vi kigger på retro-hitlisten i næste time. Så er der altså også, som sagt, ny musik til dig. Jeg har for eksempel et nyt udspil fra Caroline Mosing til dig. Den tager vi lidt senere i denne her time. Velkommen indenfor.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: MGK og Wiz Khalifa her på Grill Next Door.
2: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Der er fokus på kærligheden og tilliden og om at vælge de mennesker, man gerne vil bruge sin tid med og give plads i sit liv. Det er der på Sira Jovinas nye album, anden akt af hendes album, som hun startede med at udsende i maj måned, Det man vander vokser. Og i dag, der skal vi høre endnu en sang fra albumet. Det er jo altså ugens album, og vi skal høre den sang, der hedder Sådan føles det at elske. Og Sira Jovina, hun har, selvom hun er i en svensk skov, sendt nogle lydbider hjem og fortæller her, hvad sangen handler om.
3: Sådan det føles at elske handler om præcis det, sangen hedder. Hvordan det føles at elske min kæreste. Og som jeg synger i verset, kan jeg have hadet mig selv hele ugen og være låst inde på mit værelse og ikke turde gå ud for en dør. Men når jeg elsker og bliver elsket, som jeg gør min kæreste, kan jeg glemme det hele og kun mærke kærligheden der tilbage.

Sådan føles det at elske, lyder det her fra Sira Jovina og hendes nye album, ugens album her i P4 Play. Det man vander vokser hedder det, vi lytter på endnu en igen i morgen. Nu skal vi gøre klar til regionale nyheder her 12.30 efter Pixelot og Dance Like No One's Watching.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Vi har akut behov for et nyt krematorium, sådan siger Peter Lindholt fra Danmarksdemokraterne og teknik- og miljørådmand i Aalborg Kommune. Her er der sat 158 millioner kroner af til et nyt krematorium, men indtil det står klar i 2032, så må kommunen kæmpe med ovne, der ikke er tidsvarende, og det giver udfordringer.
2: Vi kan ikke blive med at levetidsforlænge de ovne mere, som vi har, og derudover så stiger antallet af kremeringer. Og der, der kommer også flere kister, der er større, som vi ikke kan tage i vores ovn. Og så skal de køre langt væk for at komme et sted hen, hvor de kan tage dem.
1: Ja, for nordjyderne vejer altså generelt mere end tidligere, og derfor er der af og til brug for bredere kister. Men de kan ikke være i de gamle ovne, som er for smalle. Og derfor så må bedemændene nogle gange køre til krematorier helt nede i Kolding eller Åbenrå. Det problem bliver først løst, når det nye krematorie står klar, siger Peter Lindholt.
2: Det kan bare ikke lade sig gøre hurtigere. Så altså, vi skal både have en ny bygning, der er klar, og så skal vi have indkøbt de nye ovne og finde ud af, hvad brændsel de skal fyre med.
1: Lige nu er der to krematorieovne, men det nye krematorie skal have tre ovne med mulighed for en fjerde. Nordjyllands politi efterlyser vidner efter flere kovertyverier har fundet sted i Sæby. I weekenden var 20 på spil på Rådhusvej nummer 1 i Sæby, skriver TV2 Nord. Mellem kl. 16 fredag og kl. 8 mandag morgen har bygningen, der i dag huser Sæby Friskole, fået stjålet kover fra facaden. Det oplyser politikommissær Peter Skovbak. Vi har ingen anholdt i sagen, så har man set noget, må man meget gerne kontakte os, siger han. Politiet kan kontaktes på telefon 114. I løbet af dagen kan vi få udbredt regn vestfra og en temperatur mellem 9 og 13 grader. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

ADHD her fra Ella August, og med det velkommen indenfor igen her til lidt mere for 4 flage. Jeg har halvanden times tid bag mikrofonen, og jeg håber, at du har lyst til at lytte med frem til kl. 14. Her byder jeg i hvert fald på masser af ny musik. Jeg byder på endnu et lyt på ugens hit-tip. Jeg byder også på en lille nostalgisk tur, når vi skal have endnu et kig på denne uges retro-hit-liste fra 2003. Men først skal vi altså både have en ny sang fra Karoline.

Det er ikke så tit, vi hører italiensk rap i dansk radio, men Sfera Ebbasta, der er faktisk en meget populær italiensk artist. Han er blandt andet en af dem, der er blevet lyttet allermest til på Spotify i 2025. Her ligger han så på førstepladsen i øjeblikket hjemme i Italien med den, der hedder Lontano. Og så skifter vi spor, kan man sige. Vi skal hjem til Danmark, have fat i Carl Pava og Svanike Havn.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
4: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
5: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

Den danske sanger og sangskriver Caroline Morsing kender vi efterhånden rimelig godt her i P4 Play. Vi kender hende blandt andet for denne her If You Know You Know, som hun lavede sammen med Kette sidste år. Så hun har altså også lavet samarbejder med blandt andet Blæst. Hun har også lavet masser af musik selv, og så har hun haft en voldsomt travl sommer. Hun har spillet Roskilde Festival og Smukfest blandt andet, og nu er hun så ved at varme op til sin kommende Danmarks turné. Den begynder altså her i slutningen af oktober måned i Slagelse, og så lander hun i København i november. Nu er hun også landet med en ny single. En single, der handler om et ren og skært breakup. Og det der lidt underlige ved, at kroppen og hovedet ligesom godt ved, at det her var rigtig dårligt for mig, det her forhold. Det er godt, vi gik fra hinanden, vi skal ikke være sammen, men hjertet savner stadigvæk. Og følelser, de er jo ikke særlig rationelle, så derfor kan det godt være en rimelig forvirrende situation at stå i. Det har hun altså skrevet en sang om, Caroline Morsing. Den hedder Sygt, jeg stadig savner dig.

Masser af soul her fra Teddy Swims Perfect Man, hedder hans nye udspil. På vej mod en 13 radioavis. Mere play på den anden side af den. Efter Role Model her og High Hopes 3000.

0: Her 30 dage efter valget i Sverige er der stadig ikke dannet en regering. Og nu siger Rigsdagens formand Andreas Norlén, at der på torsdag skal stemmes om en socialdemokratisk etpartiregering med Magdalena Andersson som statsminister. Hans meddelelse kommer efter, at hun på et pressemøde i formiddag sagde, at hun ikke kunne danne en regering med de rødgrønne partier. Efter 2 år, hvor boligpriserne i København kun har været på en opadgående kurve, er den nu knækket. 2 måneder i streg er priserne faldet, og antallet af lejligheder, der står til salg, vokser. Derfor er der nu tale om købersmarkedet, og det vil Jeanette Beckmann udnytte i sin boligjagt.
1: Fordi det er jo det, vi ser i markedet lige nu. Vi har selv lige solgt vores egen lejlighed, og køberne af den bød jo naturligvis også. Så det er det, køberne gør nu, så det vil vi jo også gøre.
0: Og det er købersmarkedet i København lige nu, siger boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea, som forventer, at prisfaldet fortsætter.
2: De ejerlejligheder, der er til salg i dag, der bliver prisen sænket. Det er næsten hver anden udbudte ejerlejlighed, som der har fået sænket prisen undervejs i det her salgsforløb. Og efterspørgselen er heller ikke nær så stor, der bliver ikke solgt nær så mange ejerlejligheder. Så det er en helt naturlig følge af det her prisfald, vi har set de seneste måneder. Det også kommer til at fortsætte i de kommende måneder.
0: Står det til næsten halvdelen af befolkningen, skal det ikke længere være lovligt at køre rundt i trafikken på et elløbehjul. I en opinionundersøgelse lavet for DR svarer 44%, at løbehjulene skal forbydes. Det sker efter, at der har været flere historier om uheld med løbehjulene. Men 15-årige Marie Lyngdal Galista synes ikke, at det giver mening at forbyde elløbehjul. Hun bruger selv sit hver dag til skole, sport og besøg hos venner.
3: Der sker også ulykker med biler. Så hvis en kører galt, så betyder det jo ikke, at biler skal forbydes. Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også.
0: 31% siger nej til et forbud i opinionsundersøgelsen, mens 24% hverken er enige eller uenige. Og i Rådet for Sikker Trafik synes man heller ikke, at et forbud er vejen frem. I stedet bør man stramme reglerne, så man skal være over 15 år for at køre på løbehjulene. Som det er i dag, må børn gerne bruge dem, så længe de er ledsaget af en voksen, men det bør ændres, siger rådets vicedirektør Karina Petersen.
4: Vi vil foreslå, at man sagde, at der er ikke nogen børn under 15 år, der må køre på et elløbehjul. Det er fuldstændig lukket land, indtil at man er blevet stor nok.
0: Der kommer udbredt regn ind over landet fra vest i løbet af dagen, og vinden tager til og bliver jævnt til hård mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne bliver det op til cooling mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

0: The script here med The Crowd was singing Wonderwall.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobby Kony.
0: Wonderwall er ikke på playlisten den næste times tid. Til gengæld er der ny musik til dig. Det er ny musik fra Jonathan, som du måske har hørt med sin debut Alle Mine Tanker her på P4. Nu er han klar med en ny single. Den skal vi høre lidt senere i denne her time. Så skal vi også høre ugens hit-tip endnu en gang. Men nu sagde jeg Wonderwall lige for et øjeblik siden, at der ikke var plads til den. Der er til gengæld plads til andet nostalgi her i playlisten. Vi skal nemlig tilbage til 2003. Det skal vi lige om et øjeblik, når vi skal fortsætte på denne uges retro-hitliste.

0: Ødelagte mennesker hedder den her fra Svea S.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi har sat gang i en retro hitliste. Vi er tilbage i oktober måned, den 12. oktober 2003, er lige præcis datoen for denne her checklisten hitliste, altså den her danske lytterbestemte hitliste. Og i går, der lyttede vi til Justin Timberlake på 18. pladsen med Señorita, og 16. pladsen, som jo var Iron D.D. med Didn't I Tell You That I Love You. Og så fortsætter vi stille og roligt op til 15. pladsen, der finder vi Linkin Park, som i 2003 hittede med den sang, der hedder Numb. Men noget andet, som også hittede stort dengang, og også stadig lidt, men startnullerne var virkelig sådan en R&B-tid, ikke også? Og det er det, vi kommer lidt op til nu. Vi skal nemlig have fat i Blue Cantrell og Sean Paul, der i 2003 lå på 14. pladsen med den sang, der hedder Breathe.

0: 14. pladsen på vores retro-hitliste, der hedder Breathe fra Blue Cantrell og Sean Paul. Vi bevæger os længere og længere op ad listen i løbet af den her time. Nu skal vi høre en ny sang fra Top Gun. Den hedder Dø med dig.
1: Jeg har prøvet at glemme dig, jeg har råbt, jeg har skræd, men det virker ikke. Og jeg har prøvet alle stoffer, været en helt og et offer, gået i kirke lidt.

0: her liv er ikke et liv, hvis jeg ikke må leve det sammen med dig.
1: Ungerne siger, ja, det er mange ord. Og så kommer de en time senere, hulken og siger, jeg har haft en lortedag.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
3: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud falder.
4: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt.
3: Ja.
5: Sebastian Lyngård og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
6: Det der var så charmerende, der ikke var børn, det er nu pisse irriterende, for nu at være helt ærlig.
5: Hør forældremødet i DR Lyd.

James Blunt her med en sang, der hedder Taste Like Summer. Vi skal nemlig tage et lyt på denne uges tip. Det gør vi efter en sang fra Meek og Purple Disco Machine. Den her, der hedder Test My Luck.

0: Viaplay. Ugens hit tip.
1: Denne uges hit tip kommer fra en ung dansk sanger og sangskriver. Hun har skrevet musik og spillet musik hele sit liv. Hun kommer fra Amager ved København, og så har hun gået på Averhøj Gymnasie, hvor hun også har dyrket det musikalske længe. Nu er hun aktuel med en ny single, og det er en single, der udkommer lige kort før hun skal være support, altså varme op ved Mathias Rancks store Danmarks turné. Den nye single, den handler om skuffelser, sådan ret generelt nogle af de skuffelser, Liv har oplevet igennem sit eget liv. Både hendes forældres skilsmisse, men også nogle af de skuffelser, hun har mærket i sine egne relationer. Og så handler den også om den tid, der kommer efter skuffelserne, hvor man skal finde styrke i sig selv til at give slip på skuffelsen og indse nogle ting. Vi skal høre ugens hit-tip endnu en gang. Den hedder Problemer, og kommer altså fra Liv.

Problemer er titlen på den sang, vi hører allermest i P4 Play i den her uge. Den kommer fra Danske Liv, som du altså kan opleve, hvis du har købt billet til en Mathias Rank-koncert. Hun skal nemlig spille support for ham til hans kommende Danmarks turné. Nu skal vi høre musik fra Italien, Anna Mena og Lola Indigo her på

Og fra italienske rytmer til dansk musik lige om lidt, er der en ny dansk single på vej til dig fra Jonathan. Men inden vi når dertil, er der musik fra Malte August. Det her er hans nye single, den hedder Gå på vandet.

Den kun 18-årige sanger og sangskriver Jonathan har allerede fået et stort hit med den her Alle Mine Tanker, som vi i hvert fald har spillet en hel del her på kanalen. Nu er han aktuel med en ny single. En single, som også er en forløber til et kommende album, der udkommer til februar 2027. Og måneden efter, altså i marts 2027, ja, der gæster han altså store vægge og giver koncert der. Jonathan, han repræsenterer en ny bølge inden for musikken og inden for mandlig følsomhed i dansk pop. Det er nogle meget følsomme sange, og der er også en hel del, der ligesom kan spejle sig i hans sange. Det ser man både til hans koncerter og på sociale medier, hvor der er rigtig mange, der bruger dem i deres indhold. Nu skal vi lytte på den nye single fra Jonathan, en sang, der hedder Tyde Dine Intentioner.

Skønne poppede, soulede toner her fra den kun 18-årige Jonathan. Tyde dine intentioner, hedder det. Og han har allerede, på trods af sin unge alder, altså fået sig en fin succes med sin danske musik. Nu skal vi til nogen, der har haft succes rimelig længe. De hedder YouTube, og de er aktuelle med ny musik. Den her, den hedder Silencio.

U2 har sendt et nyt album på gaden. Carnaval de Luz hedder det album, og vi fik altså her Silencio. Bremheim er aktuel med ny musik. Hun udsendte en ny single i sidste uge. Den hedder My Collection.

Orkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygen. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Sander Linnet. Den her sang, den hedder Tiden flyver.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og det har han ret i, altså at tiden flyver, for tiden er fløjet 23 år frem i tiden. I hvert fald i forhold til den retro-hitliste, vi skal kigge på, eller som vi kigger på, i den her uge i P4 Play. Vi er nemlig tilbage i den 12. oktober 2003, og vi har jo lige hørt, for lidt siden i hvert fald, Blue Cantrell og Sean Paul på 14. pladsen med Breathe. Og det, jeg sagde, da jeg præsenterede den, det var jo, at vi var i sådan en R&B-æra der i startnullerne. Og den tanke skal du lige holde fast i, fordi nu hopper vi stille og roligt lidt længere op ad listen. 13. pladsen, Jokeren featuring Stygtan med Sulten. Vi fik også i 2003 en sang fra Carpark North, der hedder Kiss Me. Den lå på 12. pladsen. Westlife hittede også i 2003. Det gjorde de med en sang, der hedder Hey Whatever. Det var på en 11. plads. Og så var der den der R&B-tanke, du lige skulle holde fast i. Fordi på en 10. plads, der finder vi en ret stor popartist, altså en gigantisk popartist, som også brugte en hel del fra R&B-genren i sin musik. Hun hedder Christina Aguilera, og hun var virkelig stor der. Slut 90'erne, start 0'erne. I 2003, der havde hun slået sig sammen med Lil' Kim om en sang, der hedder Can't Hold Us Down. Og den lå altså på 10. pladsen i 2003, oktober måned.

Det her, det var virkelig et stort hit, også på floor tilbage i 2003. Dengang kaldte man det ikke floor, der var det bare ude på dansegulvet. Og der var den virkelig populær. Can't Hold Us Down. Altså en 10. plads på vores retro-hitliste fra oktober måned 2003. Og det her, det er så i en periode, hvor hun virkelig havde fået stor succes med sit gennembrudsalbum Stripped. Og også lige efter en sommer, hvor hun var taget på turné med Justin Timberlake, nemlig The Justified and Stripped turné, som hun var på i sommeren 2003. Mere fra retro-hitlisten igen i morgen, lige her i P4 Play.

Han har altså fået rigtig godt gennembrud igennem lydmuren. Louis Henderson her var det superpige, vi lyttede til. Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage igen i morgen i din P4 Play Radio. Lige om lidt er der hot med den gode Mikkel Bagger. Det er selvfølgelig efter en 14 radiovis, og så også lidt musik. Jeg har da lidt musik til dig frem til radiovisen. Det er fra Stella Lefty, Summer You Are Mine. Så

0: Vi har netop fået at vide, at Femern-byggeriet ved Rødby Havn er ramt af det, selskabet Sund & Bælt beskriver som en cyberhændelse. Sund & Bælts pressechef Jens Vilmos oplyser på hjemmesiden, at de er i dialog med entreprenøren FLC og ikke på nuværende tidspunkt har yderligere oplysninger. Lufthavnen i Nürnberg i Tyskland har indstillet al flytrafik midlertidigt efter mistanke om en nødsituation i luften. Lufthavnen blev lukket kort før et fly fra den græske ø Korfu skulle lande, skriver nyhedsbyrået DPA. En talsperson for lufthavnen bekræfter, at flyet landede sikkert, men var ledsaget af to Eurofighter jetfly. Flere medier skriver, at der tidligere på dagen var flere meldinger om droneobservationer ved lufthavnen. Tre piloter har, uafhængigt af hinanden, rapporteret om et objekt, der kunne være en drone, oplyser politiet til det tyske medie Die Welt. En efterforskning blev herefter sat i værk, men der blev ikke fundet nogen drone. Det københavnske boligmarked, der har været brandvarmt, er blevet mere lunkent. Prisen på ejerlejligheder i København falder for anden måned i træk. I gennemsnit er kvadratmeterprisen faldet med 1,6%. Det svarer til et fald på 100.000 kroner for en lejlighed på 80 kvadratmeter. Derfor har Michael Telvi, der siden foråret har forsøgt at sælge sin lejlighed på Amager, også justeret prisen, og det er okay, synes han.
1: Vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælger, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er.
0: Og Michael Telvi er ikke den eneste, der har måttet sætte prisen ned, siger boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit.
2: Der er kommet rigtig mange til salgsskilt i København. Altså, da vi stod ved årets indgang, der var der omkring 1.000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er tallet fordoblet. Vi kan også godt se, at de ejerlejligheder, der er til salg i dag, der bliver prisen sænket. Det er næsten hver anden udbudte ejerlejlighed, som der har fået sænket prisen undervejs i det her salgsforløb.
0: Nu kan jægere skyde sikahjorte hele året rundt, men det ser de nej til. Sikahjorte kom oprindeligt fra Asien, og EU har nu erklæret dem for en invasiv art. Heller ikke her i landet må hjortene formere sig. Men fri jagt hele året er både uansvarligt og uetisk, siger formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lent Christensen.
3: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
0: Danmarks Skovforening er enig, og politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at sikahjorte en stor del af året kan forveksles med dådyr.
4: Og så er du sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt og også skudt et dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
0: Der kommer udbredt regn ind over landet fra vest i løbet af dagen. Det bliver mellem 10 og 15 grader.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Vi havde fornøjelsen her af Medina. Og det her, det var en sang om jalousi.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Men om lidt, så skal det handle om, ja, jeg har lyst til at sige alt andet end jalousi, for vi skal nemlig et smut ind i dyrenes og musikkens verden, og hvordan det forholder sig, og hvordan det løber af stablen, det skal jeg selvfølgelig nok forklare dig om et øjeblik. Men allerførst, så velkommen til. Det her er jo altså Hot. Normalt så er der jo Poulsen og Holm, men det er efterårsferie, og derfor har jeg altså fået fornøjelsen af at være din vært her den næste lille times tid. Så lad os starte ud med noget mere god musik. Her er det Bruno Mars og On My Soul.

Bruno Mars og On My Soul her i Hots på P4, hvor vi jo nu igen i dag lige skal stikke hovedet ind i dyrenes univers. Og lige takken for et par gode, ja, man kan nærmest sige inspiration til, altså titler enten på sange eller også til band eller artistnavne. Vi har lejet det før her i Hot, og i går der væltede det altså ind med sms'er. Derfor vil jeg også starte dagens udsendelse med, ja, vel et lille hængeparti fra i går. For jeg fik som bekendt så mange beskeder, at jeg faktisk ikke kunne nå dem alle sammen igennem. Og jeg fik én besked, og det er måske også bare lige for at illustrere, ja, vi taler dyre navn, men det kan altså også godt lige grædbådes lidt. Det er jo frileg, det er efterårsferie i hvert fald for nogen, og derfor så må vi godt, ja, der er lidt højt i loftet, ikke? Så vi må godt sådan lige tænke lidt kreativt, kan man vel også tillade sig at sige. Og det synes jeg også, den næste var et godt bevis på. Der var nemlig en besked, som tjekkede ind i går, hvor der stod, hej Mikkel, spil noget fra Baggårdspumaen, altså Otto Brandenborg. Han må da være det mest aktuelle danske kunstner på den dyreliste. Jeg ved ikke, om han er den mest aktuelle, men han er i hvert fald, han er, altså det er faktisk, hvis man googler Baggårdspuma, så er der billedet Otto Brandenborg. Så meget er han etableret som den her Baggårdspuma. Så han er godtaget, han ryger med på listen, og når jeg tænker Otto Brandenborg, så er det altså svært at komme uden om den her perle, han sang. Så her er, når en sæler går

Der var tale om en baggårdspuma, og dermed altså også et dyr, som ryger med på vores liste over enten artister eller sange eller, ja, altså musik, der på en eller anden måde har en dyrereference. Og en baggårdspuma, det kan altså være Otto Brandenborg, som jeg vil tro, de fleste vil forbinde med ordet baggårdspuma. Og som sagt, hvis man altså googler bare ordet baggårdspuma, så er der billedet af Otto Brandenborg, som kommer op på det første. Der er faktisk også andre definitioner. Jeg vil bare lige tage det med, at der er inden, ifølge Dansk Sprognævn, så er en baggårdspuma en, som har søgt tilflugt langt fra storbyen København, efter at have brændt fingrene på kærligheden. Ja. Nå, grund til, at jeg nævner det, det er jo altså også, fordi jeg vil gerne have nogle flere sms'er i dag. Og som altid, så er det dig, der kan sende mig en sms. Det kan du ved at tage din telefon og skrive til 1212, skrive P4, lave et mellemrum. Og så den artist eller den sang, som du synes, der har en dyrereference, og som skal med på den her liste. Og mens at vi venter på, at der kommer lidt sms'er ind til mig her i dag, så lad os tage noget mere musik. Her er det Timberland og One Republic på det nummer, der altså hedder Apologize. Og mens, som sagt, så er sms'en åben på 12.12. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

Dreaming of You, Dreaming of Me. Det her, det var Jada. Du lytter altså til Hot. Vi skal til at se, om vi kan få nogle nye dyr til vores lange liste over navneartister med dyre, enten navne eller referencer. Og vi har faktisk kun været forbi en enkelt dyr i dag, og måske et dyr, som ikke rigtig findes, men alligevel som kom med på listen, nemlig baggårdspumaen, a.k.a. Otto Brandenborg, der er måske inspireret af den sang, altså også flere af jer, som har skrevet ind og nævnt Peter. Altså Peter Belli, ulven Peter Belli, og det er jo også et rigtig godt bud. Vi venter lige lidt med Peter Belli, fordi jeg synes, der var kommet nogle andre bud, som ikke nødvendigvis er bedre, men som er et andet sted i hvert fald. Der er Bat Out of Hell fra Meatloaf, og her der, altså, ja, der er jo Bat, som i Batman, eller i Flagermus, som det jo selvfølgelig er. Så er der også flere, som nævner det danske band Inside the Whale. De er altså med på dyrlisten, og vi har faktisk også hørt dem tidligere. Dermed ikke sagt, at vi ikke kan høre dem, men det er ikke lige nu. Og så er der selvfølgelig også, selvfølgelig siger jeg, men Scorpions er også et navn, som går igen. Og så er Lars, som selvfølgelig skriver til mig og siger, hej Mikkel, selvfølgelig skal vi høre det Flippert med Animal, og det er også et godt bud. Det næste er også et godt bud, det er nemlig Flemming, som har skrevet ind. Han har skrevet, hej P4, synes der bestemt er Counting Crows. Der vil jeg altså ude nogle fugle og nogle kraver, er det vel, med Mr. Jones passer helt perfekt til temaet. Så det vil jeg faktisk give dig ret i, Flemming. Lad os tage en fuglesang i form af Counting Crows her og Mr. Jones. Som sagt, sms'en er åben på 1212.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål.
0: Skål, ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Jeg har ikke tabt mig. Jeg skal måske lige få med. Det er altså titlen på den sang, vi lige har lyttet til. Her for at tænke. I kender det, men man har et standpunkt til, at man tager et nyt. Jeg sagde lige før, at Peter Belli var der kommet et par bud på, og Peter Belli går jo også under øgenavnet Ulven Peter Ulven. Og dermed kunne han jo også være en kandidat til listen. Jeg sagde, at det var et godt bud, men jeg vil tage den anden dag. Men, og det er jo så her, det famøse men, det kommer ind. For der er jo altså kommet flere sms'er, som nævner Peter Belli, og så er det jo bare lige der, hvor kniven ligesom bliver sat ind, det er jo fordi, at der er flere af jer, som jo fuldstændig rigtigt nævner Blæksprutte-sangen. Så vi har jo altså både i artistnavnet, og vi har jo selvfølgelig også den helt klare dyrereference i sangen. Og så er det jo bare en altså vanvittig god sang. En sang, som jo er fra Benny Spadekar, en af måske de allerbedste børnefilm, der nogensinde lavet. Det er i hvert fald en af de mest syrede, og der er jo et helt univers, der foregår nede i, ja, sjovt nok, Benny Spadekar. Og en af de sange, man bliver mødt af, det er altså den her perle fra 1971, Bennys Badekar. Endnu en gang tak for jeres sms'er. Her er der jo nærmest, jeg ved dog nok, hvor vi skal sætte dem ind, og om det er under ulv, eller om det er under blæksprutte. Måske er det bare begge steder. Måske ligegyldigt. For vi skal bare høre den, skal vi. Bennys Badekar, Blæksprutte-sangen, lige her nu i HOT.
1: Når jeg keder mig, så skifter jeg farve. Og jeg gemmer mig, så jeg bliver helt væk.

men altså, det er altså skønt det her, og det var jo Ulven Peter, som jo også er en sang fra Peter Belli af. Og i det her tilfælde, der var der jo altså tale om Blæksprutte-sangen. Så det var et bud, som kom ind fra Preben i Odense, og der må jeg bare sige, Preben, tak for det. Det reddede hele min dag. Jeg får simpelthen ikke lyttet nok til Blæksprutte-sangen, det kan jeg godt mærke. Men i dag, der gjorde jeg, så ja, det er jo en af de herlige ting med at bede dig om at sende en besked herind til B4. Der kommer også nogle bud engang imellem, som man måske lige selv havde misset, og derfor er det skønt at lege den her leg. Vi fortsætter faktisk med flere dyr. Denne gang, der er der tale om gazeller, og det her, det er Moses Andreas.

Hvem er det, der græder nu? Det her, det var altså Bav. Du lytter til Hot, og her i Hot i dag, der har jeg jo altså endnu en gang åbnet for sms-indbakken for gode bud på sange eller titler, som på en eller anden måde har en dyrereference. Og et dyr, der går igen, er, eller der er ligesom to, der er hundene, og det kan jeg jo godt forstå, fordi det er jo også menneskets bedste ven. Dem er der også lavet en del sange om, og vi kunne da godt lige runde en enkelt her senere. Men det dyr, vi skal til nu, det var faktisk også et dyr, som vi var forbi i går. Lidt større end de fleste hunde umiddelbart, men jo også et dyr, som ligger de fleste mennesker relativt kært og nært. Der er tale om hesten. I går der var vi på Horse with No Name. I dag der skal vi til nogle lidt andre heste, nemlig vilde heste, og det er også en sang, som er blevet ønsket, sidder jeg og siger, og trækker lidt på det, for jeg prøver at finde sms'en. Ligegyldigt hvad, så fik jeg en sms, hvor der stod, hej Mikkel, vi skal da høre The Rolling Stones med Wild Horses. Et fantastisk nummer. Og ja, ved du hvad, det har du da fuldstændig ret i. Fra albumet, som vidt jeg husker, så er det fra Stripped albumet. Det er jo sådan set også ligegyldigt. Godt nummer er det i hvert fald. Så her kommer det. Altså Wild Horses fra The Rolling Stones. Sidder du og har et godt bud på en anden sang, som har en dyrereference, så er det bare med at sende mig en sms. 1212. Starten er skov. P4. Lav den om.

Harry Styles og hans Dance No More. Jeg har altså igen i dag fået rigtig, rigtig mange sms'er, og tak for det endnu en gang. Jeg skal nok kigge på dem alle sammen, og det gode er jo, at der jo også er meget mere Hot Igen Morgen, så der leger vi videre, og jeg kan tage nogle af alle de sms'er, som jeg ikke når forbi i dag igen i morgen. Der er blandt andet, Carsten, som melder ind fra Vejle, at en anden god sang med en dyrereference, det er jo selvfølgelig White Horse med Laid Back, ja. Der er rigtig mange, som vi også var inde på lidt før, der er mange sange, som refererer både til heste og altså også til hunde. Og så er der nogen, der sådan er lidt mere almene, altså sådan lidt bredere. Og det er sådan en sang, som Helle for Aalborg, hun har peget på. Hun skriver nemlig, hej Mikkel, Maroon 5 og sangen Animals. Jeg elsker Maroon 5 og har været til koncert med dem hele 3 gange. Så ved du hvad? Lad os tage ikke bare et, men en masse dyr. Jeg ved ikke, om vi nærmer sig ud.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Vi nåede forbi hestesang og altså også en hundesang her i form af Gangway og Comeback as a Dog. Det var alt, hvad vi nåede for dag. Klokken den er 15, og nu er det tid til Radioavisen.
1: Supermarkedskæder som Salling Group og Coop følger situationen i Frankrig, hvor flere hundrede supermarkeder i går blev ramt af et cyberangreb. Termostater fra den danske virksomhed Danfoss blev hacket, og det betyder, at supermarkederne har måttet kassere mad for millioner af kroner. Hackerne havde skaffet sig adgang til softwaren i kølesystemerne og skruet op for temperaturen i frysere og køleskabe. Bulgarske redningsfolk leder stadig efter 11 besætningsmedlemmer, der var ombord på et af de to skibe, der i dag blev ramt af droner ud for Bulgariens kyst ved Sortehavet. 5 besætningsmedlemmer fra skibet blev reddet, skriver Reuters. I sidste uge var der en lignende hændelse, hvor 2 skibe også blev ramt, og hvor det ene sank. I en tale på TV kalder Bulgariens premierminister Rumen Radev angrebet for fuldstændig uacceptabelt. Han tilføjer, at der ikke er klare beviser for, hvem der udførte angrebet, men at udkommet er til fordel for den russiske føderation, og han vil indkalde den russiske ambassadør. Kokain er blevet et problem på arbejdspladsen, det siger misbrugskonsulenter og pensionsselskabet Danica til Børsen. Ifølge pensionsselskabet er antallet af kokainmisbrugere i behandling de seneste år steget med 69% hos virksomhedskunderne. Den udvikling kan misbrugskonsulent Anne-Margrethe Overgaard godt genkende. Hun er leder af behandlingscenter Cheles erhvervsafdeling Dare to Care.
2: Vi er ligesom i en præstationsfremmende kultur, hvor vi skal arbejde meget. Vi synes måske, vi skal være perfekte, arbejde, træne. Og vi stiller rigtig store krav til os selv, og føler måske, at man skal leve op til nogle forventninger. Og så er der nogen, der ligesom bruger kokainen til at kunne præstere.
1: Hun anbefaler, at ledere og ansatte har en tydelig samtale om rusmidler. Og den anbefaling har Jakob Christian Nielsen, der er direktør for brancheforeningen Danske Maskinstationer og Entreprenører, taget til sig. Selvom problemet ikke er stort i min branche, er det vigtigt, siger han.
3: Vi har mange unge mennesker, der er ansat ude i vores medlemsvirksomheder, og det vil være naivt at tro, at der ikke er nogen af de unge mennesker, som er ligesom alle mulige andre. Så vi ser det her som noget, der sker i samfundet, og vi har så valgt som branche at sige, at vi vil gerne være en del af løsningen og være med til at løfte det ansvar, der er.
1: Ungarns parlament har i dag vedtaget et lovforslag, der ophæver en anti-LGBT-plus-lov, der blev indført under den tidligere premierminister Orbán. Loven fra 2021 forbød visning og fremme af homoseksualitet og kønsskifte i medier, der kan ses af unge under 18. Loven har været et stridspunkt mellem Orbán-regeringen og EU. Men efter at den EU-venlige Peter Madjar i april vandt over Viktor Orbán og blev premierminister, er loven altså nu afskaffet. Udbredt regn kommer ind over landet fra vest i løbet af dagen. Jævn til hård vind mellem sydøst og sydvest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
4: Du lytter til P4.

0: Heim med The Wire.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.
0: En tirsdag eftermiddag, hvor vi er på udkig efter vejnavne. I år er der to veje, der skal omdøbes, og derfor har han bedt borgerne om at komme med gode idéer. Men vi breder den lidt ud her, fordi vi ved jo, at der findes mange mærkelige vejnavne derude i det nordjyske. Og Christina, du er ude for at se, om du kan finde nogle af dem.
3: Ja, og jeg er på Skovbrynet i Terndrup. Det kan man sige, det er ikke så mærkeligt, når nu man ligger lige i kanten af skoven. Så er Tobias i hus. De også kunne flytte ind på Wild West Vej.
4: Det lyder meget ikke dansk. Meget, ja, det ved jeg ikke.
3: Så er der også en nervøs vej i Vadum.
4: Det er også et godt navn.
3: Hvad med Bolleskovvej, Tobias?
5: Ja, altså, det er jo i hvert fald nok for nogle kommentarer, når det er, man nævner, hvor man... Jeg ved ikke, om det er det, der vil få mig til at købe den her, men...
3: Hvad betyder vejnavnet, når I skal ud og kigge på hus?
4: Jamen, jeg tror faktisk ikke, jeg har tænkt over det endnu. Det kommer til tiden, hvis det er de vejnavn, der er imellem.
3: Der var også en nåleøje.
4: Jamen, det synes jeg måske ikke er så slemt.
3: Hvad med den her? Der var også den her. Den kan du selv læse.
4: Knipholdvej, ja. Den tror jeg, vi har haft i en quiz på arbejdet på et tidspunkt, faktisk.
5: Ja, det jeg tror... Igen, jeg går heller ikke... Men jeg vil sige, hvis man ser det der, så er det nok noget, der lige giver stof til eftertanke, om ikke andet.
3: Lige godt. Jamen, pøj med jeres huskiggeri, hedder det. Og vi fortsætter altså med at kigge på navne også i dag, på vejnavne.
0: Ja.
3: Også Hård og Gyden. Jeg tror, det var i Hals, den
0: ligger. Ja, og ja. Wild West vej der, som du omtalte, det er faktisk i Vorskov, så det er dobbelt op på V'erne der. Og Christina er ude og kigge på det, og du kan også være med til at komme med bud og forslag til, hvad vi kunne kigge på og snakke om. Altså mærkelige, skøre, sjove vejnavne i din nærhed. Altså, vi skal holde os her til det nordjyske. Du sender dem ind på 1212'eren, start med at skrive nord, lav et mellemrum, og lad mig så høre. Skriv også gerne lige dit eget navn med.

0: Jeg skal der så meget, at jeg kunne gå i stykker. Det skal man passe på med. Det var Christoffer. Johnny, hvordan kører det i trafikken?
1: Det kører fuldstændig, som jeg regnede med. At det vil sige efterårsferie for en del i hvert fald. Og vi kan tydeligt mærke det ude på vejene. Ikke, at der ikke lige pludselig kan ske eller andet. Vi har faktisk næsten lige fået lukket ned på et større motorvejsuheld omkring Skanderborg. Det kunne lige så vel have været sket omkring Hobro eller lignende. Så det, vi sidder klar alligevel. Men jeg sidder også alene.
0: Ja, og var der ikke noget med os, at synes jeg har set, der, og det er jo ikke helt usædvanligt, men tog, der står stille, hvis man nu skal over mod Sjælland, eller venter på nogen, der kommer derfra, at det er vist gået helt i stå.
1: Ja, altså i hvert fald hop lige ind på DSB og lige prøve at tjekke ud alle rejseplanen. Jeg prøver selv lige at få et overblik, og det er simpelthen fordi, jeg ikke lige har overblikket nu. Der sker hele tiden et eller andet, men det er rigtigt hop. Der er i hvert fald uregelmæssigt.
0: Det er noget med et kabel, der er faldet ned.
1: Det er det.
0: Så. Det er godt, Johnny, og du sidder på 70 100 110.

0: Sleeping My Day Away. D.A.D. fik du her.
1: T4 på mission.
0: Nervøs vej, Svinetruet og Bolleskovvej, det er bare tre eksempler på nordjyske vejnavne. Og i vores mission her i dag, ja, der efterlyser vi altså flere bud på specielle adresser i det nordjyske. Og det er fordi Vesthimmerlands Kommune har brug for idéer til, hvad to veje i års skal hedde. Og Christina, du er taget til Terndrup, hvor du har fundet en ejendomsmægler, som måske også har, I det ved ikke, et bud på, om det overhovedet betyder noget, hvad vejen hedder, når man skal sælge et hus.
2: Ja, nu hørte vi jo de to unge huskikkere, som helst nok ikke vil bo på Kåre Smølker, ejendomsmægler ved EDC i Terndrup. Hvor meget betyder det der vejnavn, når man skal sælge en by?
3: Vejnavnet som sådan er ikke noget, kunderne de stiller de store spørgsmålstegn ved. Man kan jo tyde meget i et vejnavn. Nu står vi jo eksempel her på Skovbrynet, fordi det ligger op ad skoven, ligesom Strandvejen typisk ligger op af noget vand. Man kigger et sommerhus for eksempel. Og nu, som du selv nævnte, så er der jo faktisk også noget, der hedder Strandvejen af Haverslev. Og det er jo hjem og væk noget fra vandet. Men normalt kan man godt læse lidt, ligesom man kan i forhold til de forskellige husene i. Hvor man kan sige, hvis man kigger sådan noget som blomsterkvarterer, fuglekvarterer, pilevej og lærkevej og sådan nogle ting, så kan man gå tilbage og se, jamen, hvornår hører det her kvarter egentlig til? Ligesom nu til dags, der har man droppet vej. Hedder det for eksempel, eller dyret, eller sådan noget i Støvring. Der har man taget vej ud af det, så kig på vejnavnet.
2: Jeg har ud her, der hedder Jævnstrømmen. Så ja, Der er noget vejnavn. Men så fik et hus til salg på Strandvejen i Haverslev. Risikerede du så ikke, at der var nogle kunder, der blev lidt skuffet?
3: Det er jo et oplagt mulighed for at lave lidt god markedsføring, tænker jeg, ikke? Den kunne man godt lave noget ud af.
2: Hvordan vil du sælge, hvis du fik et hus på Bolleskovvej? Jeg ved, du har talt med en kollega, som bor i området.
3: Ja, det er rigtigt. Jeg er min kollega Dan i Dronninglund, som både har Bollevej og Bolleskovvej. Ja. Han havde ikke de helt store, vilde, sjove historier omkring det, men det er da klart, man tænker, der findes også nogle lumre vejnavne, hvis man prøver at google det. Ja. Ja.
0: Jamen altså, vi får også allerede bud ind på sms'en her i eftermiddag, og nu skal jeg lige se her, der er kommet en, som skriver, ved Tors ligger Rattisøjetvej. Det er et mærkeligt navn, skriver Poul for Dybvad, og det giver dig ret i, Poul. Ingen anelse om, hvad Søren det kan gemme sig bag. Og så er der også Anders, der skriver, I skal da forbi vejen godt gemt. Det ligger i Aalborg, tæt på Sjælsminde. Ved du hvad, Anders? Der er måske andre steder i Nordjylland, hvor den vej, der hedder godt gemt. Der har vi i hvert fald zoomet ind på noget, vi vender tilbage til senere. Du er altså også meget velkommen til at komme med bud på mærkelige vejnavne i din nærhed. Et eller andet sted i det nordjyske i hvert fald. Send en sms til 1212, start med Skru Nord. Lav et mellemrum afsted med den, og skriv også gerne lige dit eget navn med. 20 minutter over 3, og her får du Jonah Blacksmith.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

Hansen, der kommer gode bud ind på mærkelige, specielle nordjyske vejnavne. Lasse skriver, i Roll er der et vejnavn, der hedder Sverige. Og Mette og Torben, på vej hjem fra Fanø, som de skriver, ved Elling syd for Frederikshavn ligger Langt Hjemvej. Den er også ret speciel. Louise melder ind med, ja, der er også en del under på Bællestedet. Det er Bollegade, genvejen fra Majbrit. Og så Anne-Brit, der gør opmærksom på både Genboløs Gade og Naboløs, begge i Nibe. Du er også meget velkommen til at melde ind på 12'eren. Start med at skrive nord, lav et mellemrum, kom med din udgave af et specielt vejnavn her i det nordjyske. Du er stødt på, og skriv gerne eget navn. Og ja, bare eget navn med. Du behøver ikke skrive mere end det. Det er så rigeligt. Der nyder om 2 minutter.

0: Animal her fra Cat's Eye, og med den er klokken 15.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Vi har akut behov for et nyt krematorium, sådan siger Peter Lindholt fra Danmarksdemokraterne, som er teknik- og miljørådmand i Aalborg Kommune. Her er der sat 158 millioner kroner af til et nyt krematorium, men indtil det står klar i 2032, må kommunen kæmpe med oven, der ikke er tidsvarende, og det giver udfordringer.
3: Vi kan ikke blive med at levetidsforlænge de oven mere, som vi har, og derudover så stiger antallet af kremeringer. Og der er også, der kommer også flere kister, der er større, som vi ikke kan tage i vores ovn. Og så skal de køre langt væk for at komme et sted hen, hvor de kan tage dem.
2: Nordjyderne vejer generelt mere end tidligere, og derfor er der af til brug for bredere kister. Men de kan ikke være i de gamle ovne, som er for smalle, og derfor må bedemændene nogle gange køre til krematorier helt ned i Kolding eller Aabenrå. Det problem bliver først løst, når det nye krematorie står klar, siger Peter Lindholt.
3: Det kan bare ikke lade sig gøre hurtigere. Så altså, vi skal både have en ny bygning, der er klar, og så skal vi have indkøbt de nye ovne og finde ud af, hvad brændsel de skal fyre med.
2: Lige nu er der to krematorieovne, men det nye krematorie skal have tre ovne med mulighed for en fjerde. Flere OB-fans har boykottet fodboldklubben siden juli i protest mod de tyske ejere, men nu vender de tilbage igen. Det er den markante OB-fanfraktion Unitas Nord, der på Facebook skriver, at de efter 9 kampes fravær igen vil være at finde på Vesttribunen til OB's næste hjemmekamp. Og det glæder OB-fan Christian Simoni.
4: Det er et signal om, at der blæser positive vinde, siden at de er nået frem til den konklusion. Så det er jeg rigtig glad ved.
2: Fanfraktionen har længe været utilfreds med de tyske medejer BBTC Sports og har i 1,5 år protesteret mod ejerskabet. Men efter en tæt og hyppig dialog mellem OB-fansene bag boykotten og bestyrelsen i OB, har fanfraktionen nu valgt at droppe boykotten. Og Christian Simoni er overbevist om, at det nu bliver sjovere at tage på stadion.
4: Det er klart, at nu kommer der noget mere volume bag det vokale ned på Vesttribunen, og det kommer vi til at kan mærke på hele stadion, og det kommer forhåbentligvis også til at smitte af, når spillerne de præsterer lige lidt mere.
2: Fanfraktionen skriver dog, at de fortsat kræver, at BBTC sidste repræsentant i bestyrelsen er væk inden næste sæson. Jørgen kan fra næste år få to helt nye videregående uddannelser, der skal gøre det nemmere for virksomhederne at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det drejer sig om en finansøkonomuddannelse og en bygningskonstruktøruddannelse, som begge er på tegnebrættet hos professionshøjskolen UCN. Ambitionen er ikke alene at skabe nye uddannelsesmuligheder. Det handler også om at sikre, at virksomhedernes adgang til de kompetencer, de har brug for i de kommende år, siger Maj Ravner Laursen, der er direktør for UCN Erhverv. Skydevejr med regn fra vest og på temperaturer mellem 10 og 13 grader.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Cheap Thrills her med Sia. I bliver ved med at komme med gode bud på mærkelige, sjove, skøre, uforklarlige vejnavne i det nordjyske. Det er jo altså dem, vi samler på i dag, og det er egentlig fordi to veje i år skal omdøbes. Og så tænkte vi, lad os lige høre, hvor kreativ man ellers har været her i det nordjyske historisk set. Søren fra Vebbestrup skriver, ved Vebbestrup er der Stockholmsvej, og ved Høndrup ligger Tyvstedvej. Røverstuen mellem Hallund og Øster Brønderslev skriver Teddy, og det samme havde Carsten faktisk skrevet. Og så skriver Birgitte, og den kan jeg godt lide, den her. Birgitte for mig er, på Læsø har vi cyklet forbi Hundetudevej. Emil, et sjovt gadenavn i Frederikshavn, det er Fibersaks. Og så er der en besked her fra Heidi fra Hobro. Mellem Kongens Tisted og Mejlby ligger Tisbjergvej, og mellem Mejlby og Haverslev ligger Rånen. I det hele taget er der mange sjove vejnavne i det område. Tak for alle jeres bud. Jeg vil gerne have flere ind på 12-12'eren. Start med at skrive nord og lave et mellemrum, og så lad mig altså høre dit et sjovt, mærkeligt, uforklarligt vejnavn, du er stødt på her i det nordjyske.
1: P4 på mission.

0: Before You Go. Before You Go var det her med Lucas Graham. Og Johnny, jeg kan forstå, der er intet nyt fra Vestfronten, eller nogen som helst andre fronter i virkeligheden?
1: Nej, ikke sådan. Nej, det er der faktisk ikke. Det er altså meget fredeligt derude, og jeg sidder og lurer lidt på de her regnskyld, som vi fik lovet her i forbindelse med radioavisen. Jeg kan se, at de er altså noget mod vest, vil jeg sige. Så ikke engang det er ind og generer. Men jeg skal nok være klar, hvis du ringer på 70 110.

0: Get You Out of My Head. Det her, det var Kylie Minogue.
1: P4 med dig hele vejen.
0: Hvis du har været i Skagen eller Aalborg her i sommerens løb, så har du måske lagt mærke til kæmpe krydstogtskibe ved havnene, men når de fremover lægger til, ja, så skal det koste krydstogtskibene 200 kroner mere per passager, hvis ellers det står til regeringen og det nye finanslovsforslag. De 200 kroner skal gøre op for støj, trængsel og forurening, men det mener du ikke er super smart, Nicolaj Nissen, du turist, direktør for Toppen af Danmark. Hvorfor ikke?
2: Det er rigtigt. Den er vi ikke så glade for, hverken vi eller vores medlemmer. Fordi de 200 kroner, det betyder faktisk i de værste tilfælde, ligesom det skib, vi håber kommer ind i morgen, selvom det blæser lidt, det vil betyde 1,2 millioner for sådan et skib, der kommer her i oktober.
0: Men er det ikke velhavende turister, der kommer langvejs fra, for hvem 200 kroner per mand ikke betyder noget som helst?
2: Nej, faktisk sådan et skib som det, der kommer i morgen, og som er med til at sikre omsætningen i oktober for vores medlemmer i handelslivet i Skagen, det er sådan her fra Tyskland, der kommer. Det er måske at få ørerne i maskinen, men jeg vil næsten sige, at det er en slags Lalandia på havet. Så det er ikke de velhavende folk, men de har til gengæld 600 kroner på lommen, de bruger, når de kommer i land hos os.
0: Det er jo et kendt fænomen, det her med turistskatter. Det har mange steder i Europa, i øvrigt også i den øvrige verden. Og man kan sige, hvis vi kigger på det rent klimamæssigt, så ved man også, at krydstogtskibene, de sviner faktisk en hel del. Og på den måde kan man sige, jamen, hvorfor så ikke også lade den betale lidt ekstra, når de for eksempel lægger til i Nordjylland?
2: Jamen, det mener jeg jo, at vi har rigtig gode argumenter imod. Dels fordi vi jo i forvejen har 25% turistskat i form af vores moms. Og så i forhold til det med forureningen, der har vi også ret markante holdninger, kan man sige. Den ene er, at når jeg hører mange af myterne, så er de faktisk forældet, fordi så lidt som det, der kommer i morgen, af Ida Nova, de kommer på biobrændstof, så det er ikke længere den her helt sorte rådiesel. Og samtidig så har vores lokale havn virkelig investeret mange penge og gør det her i den kommende tid i landstrøm, så det bliver endnu mere skånsomt. Og så vil jeg jo så også personligt mene, at det er lidt en forkert strategi at sige, I skal bare sejle udenom os og så beholde pengene og sende dem til nabolandene, for det løser jo ikke problemet. Så jeg vil hellere have, at vi holder dem tæt på, og så bliver ved med at stille krav om, hvordan man opfører sig i Danmark, og hvordan vi ser miljømæssigt på det.
0: Og nu kan man sige, det her, det er jo så, det er et finanslovsforslag, det er ikke vedtaget nu, og vi har jo heller ikke en flertalsregering længere, som vi havde før det seneste valg. Hvad vil du og I gøre her den kommende tid for at sørge for, at det her, det faktisk ikke ender med at blive vedtaget?
2: Ja, vi har virkelig kridtet skoene og forsøgt at informere de lokale politikere, vi har, så godt som muligt, fordi vi tror også, der er nogle misforståelser i det. Og vi tror også, at der kræver måske at få belyst nærmere, hvad det er, det kommer til at koste. Fordi problemet er jo, at det dels udspringer af, at man i København virkelig er træt af krydstogtturismen. Og derfor så mener vi, at man burde lave en model, ligesom den nu screenlagte turismeskat, og sige, at den her krydstogtsafgift bør reelt set kun gælde i de helt store byer. På den måde vil det også være sådan en slags dobbeltwobber, der hjælper lidt herude i vores del af landet, hvor vi har brug for pengene og gæsterne. Og så den anden del er, at der nok er en del, der ikke har regnet lige efter på, at det er så mange penge, der drejer sig om. Altså et anløb at betale mellem 600.000 og 1,2 millioner for at få lov at komme på besøg. Det er lige voldsomt.
0: Så lød det altså her fra Nicolaj Nissen, der er turistdirektør for Toppen af Danmark, og han er ikke enig om at være utilfreds med det her forslag. Det har også mødt kritik fra andre kanter, blandt andet fra Dansk Erhverv, Dansk Industri og fra Aarhus Havn.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

Genstart her med patina. Jeg får stadigvæk masser af bud på mærkelige, uforklarlige, sjove gadenavne her fra det nordjyske. Anita skriver Svinehavevej. Det er Flavnskjold. Jesper, han, der er jo flere af jer, der er i den lumre afdeling. Det må jeg jo indrømme. Han er på Knepholtvej. Og vi har også Jens fra Sæby, der skriver, i Sæby har vi Aarsenvej, og Aarsen, det betyder Paraløsten eller Liderlig. Der er også Vandløsvej. Det er lidt mere uskyldigt. Mette skriver, den har vi også, så har før langt hjemvej tæt på grundene i Elling. Allan fra Maja, han kender nogen i Bjergby ved Randers. De bor på Pistolstræde. Det lyder da også voldsomt. Kranberg Nord, han har en Sitkavej, der hvor han bor. Han skriver, han først læste som Stikavej, så det er bare det, han kalder det nu. Sigynbakken i Svenstrup, det er også et specielt navn. Og har du et gadenavn her fra det nordjyske, som er ret specielt mærkeligt eller sjovt, så kan du også gøre som alle de foregående her. Send mig en sms til 1212. Start med Astronor, lav et mellemrum og afsted med den. Og så lad mig høre din besked. Og lige om lidt, så er der radioavis, og her kan du høre, flere af Folketingets partier mener, at det bliver alt for dyrt at sætte de offentlige beskyttelsesrum i stand. De vil hellere finde på andre løsninger. Det bliver lige efter Teddy Swims.

0: Klokken er 16.
1: Et højspændingskabel er faldet ned over jernbanen og har kortsluttet kørestrømsanlægget mellem Odense og Holmstrup, der ligger omkring 10 km sydvest for Odense. Det betyder, at tog på strækningen holder stille, og at tog mellem Odense og Fredericia er erstattet af togbusser. I forvejen er alle regionaltog på strækningen erstattet af togbusser, og har været det siden fredag, efter at der udbrød brand i en sikringshytte ved den vestfynske stationsby Aarup. Nu er den resterende togtrafik på strækningen, med blandt andet Intercity Lyn og Intercity, også bremset. Banedanmark forventer, at arbejdet med at fjerne ledningen vil tage mindst et par timer. Prisen for at sætte landets offentlige beskyttelsesrum i stand er så høj, at det er bedre at finde andre løsninger. Sådan lyder det fra en række partier efter nye oplysninger fra beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen, der anslår, at det vil koste op til 3 milliarder kroner at gøre de offentlige beskyttelsesrum klar til brug. Beskyttelsesrummene er betonanlæg, typisk på grønne arealer, de fleste af dem over 60 år gamle, og ifølge Danmarksdemokraternes beredskabsordfører Dennis Flytkjær giver det ikke mening at renovere dem alle sammen.
2: Der tænker jeg altså, at man kan få mere for pengene, hvis vi tænker anderledes ved at lave lokaler, der kan bruges som beskyttelsesrum, der kan bruges sådan til dobbeltbrug. Altså det kan være en kælder under en daginstitution, eller en skole, eller en parkeringskælder.
1: Langt de fleste beskyttelsesrum i Danmark ligger i beboelsesejendomme og andre allerede eksisterende bygninger. Og det bør vi lade os inspirere af, siger de konservatives beredskabsordfører Marcus Knuth.
3: Jeg synes også, vi skal prøve at kigge på, hvordan man kan gøre det her moderne. Og i vores nabolande, der bruger man metrostationer, man bruger kældre, man bruger en masse tiltag, som er der allerede. Så det synes jeg selvfølgelig også, vi skal kigge på.
1: Beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen skriver et svar til Folketinget, at hun vil have undersøgt tilstanden i alle typer beskyttelsesrum, før hun tager stilling til, hvad der skal ske. Igen i dag er gaderne i den franske hovedstad Paris fyldt med 10.000 mennesker, der protesterer mod forholdene på landets skoler. En bevægelse, som de franske studerende har stået i spidsen for. De unge er blandt andet utilfredse med nedslidte skoler og udbredt mangel på lærere. Nu har vi fået selskab af dig, Stéphanie Surrugue, DR's internationale korrespondent med særligt kendskab til Frankrig. Den franske regering har forsøgt at imødekomme de store studenterprotester med en række indrømmelser. For eksempel 3.000 ekstra lærervikarer. Har det ikke haft nogen effekt?
4: Hvis man måler på deltagertallet lige i dag, så kunne den franske regering godt tænke sig at fortolke det som, at det har hjulpet en smule, for der er altså færre på gaderne nu, ser det ud til, end der var i sidste uge. Til gengæld så efterlyser eleverne de her 3.000 vikarer. De ville gerne have haft dem på arbejde i går, og det er lidt uklart, hvor de er blevet af.
1: Hvad har man ellers forsøgt sig med?
4: Altså, de unge, de forsøger at forhandle en investeringsplan. De vil simpelthen have, at staten investerer 10 milliarder euro i de franske gymnasier. Vi står med en undervisningsminister, som uden at blinke siger, yes, det er rigtigt, vi har kritisk lærermangel på 114 gymnasier for eksempel. Så de to parter forsøger ligesom at komme hinanden i møde, men der er lang vej fra 3.000 vikarer til en investeringsplan på 10 millioner, og derfor fortsætter de her demonstrationer jo.
1: Men protesterne har jo varet længe, så hvor længe bliver de ved?
4: Hvis jeg vidste det, så ville jeg... Jeg tror, de bliver ved et godt stykke tid nu, fordi franskmændene har en tendens til at blive... Når de først bliver rasende, så bliver de også stædige, og derfor venter vi altså også en enorm stor demonstration på lørdag.
1: Lød det fra DR's internationale korrespondent Stéphanie Surrugue. Her en måned efter, at vores svenske naboer gik til valg, er det endnu ikke lykkedes at danne en ny regering. Og derfor skal medlemmerne af Rigsdagen på torsdag stemme om, hvorvidt Socialdemokraternes statsministerkandidat Magdalena Andersson skal stå i spidsen for en etpartiregering. Det fortalte Rigsdagens formand Andreas Norlén i dag.
5: Eftersom Magdalena Andersson då inte har slutfört några regeringsförhandlingar med andra partier...
1: Blandt de rødgrønne partier er der uenighed. Venstrepartiet og Miljøpartiet har sagt, at de vil stemme nej til en ren socialdemokratisk regering, mens Centerpartiet ikke har taget stilling endnu. Hvis der efter 4 afstemninger i parlamentet stadigvæk ikke er fundet en statsminister, skal de svenske vælgere ifølge grundloven til nyvalg. Efter valget i 2018 gik der 134 dage, før en svensk regering var på plads. Der kommer udbredt regn i Jylland ud på eftermiddagen, og den regn breder sig til resten af landet i aften. Vinden bliver efterhånden let til frisk fra vest ved kysterne op til cooling, og så bliver det ned til mellem 8 og 12 grader i nat. Maria Dohn er redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
0: Det her er P4.

0: You Need to Calm Down, det her, det var Taylor Swift.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.
0: Og med dig, Christine, fordi vi er jo... vi har lavet en liste over mærkelige, specielle, underlige, uforklarlige vejnavne i det nordjyske.
3: Og det er jo fordi, at i år, der ønsker Vesthimmerlands Kommune at give to veje nye navne, og derfor har de spurgt, om man ikke kan komme med nogle idéer til de her navne. Og inde på vores Facebook-side, ja, der skal der love for, at der kommer mange bud. Rullebanen i Vadum har jeg lige set, at den ligger. Rullebanen kunne være bud.
0: Ja, men der er også kommet en sms her. Det er Lene, der skriver Pulsen ved Vorgård Slot.
3: Okay, der er også en, der skriver Rembrandt. Og jeg kan simpelthen ikke lige finde ud af, hvor det ligger henne. Rembrandt.
0: Nej, jeg kan godt lide Roland, som er fra Mors. Han skriver, vi har en jernbanevej i Nykøbing Mors, men vi har ikke nogen jernbane. Men okay, så har de der en vej, ligesom, om ikke andet.
3: Det er ligesom Strandvejen der i Haverslev.
0: Ja, lige præcis.
3: Så er der Stenis Ingevej. Den ved jeg, den ligger ved Tylstrup.
0: Ja, og så en sjov en her. Aalborg sydvest, der er der en Rihimäkivej, og det lyder finsk. Og det er simpelthen, fordi Aalborg har en finsk venskabsby, som hedder Rihimäki. Og så forsøgte jeg at finde ud af, er der en Aalborgvej i Rihimäki? Og det beklager jeg simpelthen, mine Google-evner, de rakte ikke til det. Men du er jo også taget et sjovt sted hen. Eller jeg ved ikke, om det er et sjovt sted, men...
3: Jeg skal besøge Marianne lige om lidt, og hun er også en, der bor et sted, hvor hun får rigtig mange kommentarer, når hun fortæller, hvor hun bor. Og jeg skal se, om jeg kan finde ind til hende.
0: Ja, det er noget, at det er godt gemt, eller sådan noget.
3: Det er godt gemt, ja.
0: Ja, det er godt, Christine. Det vender vi tilbage til. Du må også gerne stadigvæk melde ind på 12-12'eren. Det er ved at skrive nord i tekstfeltet først, og... lav et mellemrum, så lad mig høre om det mærkværdige gadenavn i Aalborg, i Nordjylland, du er stødt på.

0: Hit the Wall, det her det var Gracie Abrams. Og Johnny, hvad siger trafikken?
1: Det er en gentagelse, Ralf. Det er stille og roligt derude. Men måske også lidt mere tilfældigt, at der ikke sker så meget negativt i det nordjyske, fordi vi har stadigvæk udfordringer sådan omkring Aarhus, eller det vil sige, at vi har haft et motorvejsuheld dernede. Og så endnu en gang, hop lige ind på rejseplanen.dk, hvis du enten venter på en rejsende toggæst, eller at du selv skal ud og købe tog, fordi det er noget med en køreledning, der er ramt eller hoppet af, eller en kørestrømsledning mellem Odense og Fredericia, og det vil jo påvirke, hvis du enten skal til eller fra måske København og så Aalborg. Så er der altså ekstra køretid, fordi der er indsat busser.

0: dage var det her med YouTube, der lige her for ganske få dage siden har fyldt 50 år som band. Gamle drenge efterhånden.
1: Til fire på mission.
0: Ja, det er jo stadigvæk specielle gadenavne i det nordjyske. Vi har fået en storkegade i Vækker, men storken er for længst væk. Desværre er det en, der skriver Vingelhatvej i Rebild Kommune, Færkenstræde. Nu er vi i Nykøbing Mors. Det er Trine. Hun er i Aalborg i dag, men tidligere Morsingbo. Og ja, og så er der Tunet i Lyngså, og vi har Hemmerigsvej og Mælkevejen. Det lyder meget smukt, Jerup, men vi skal jo altså have afsløret, Christine. Hvor er det, du befinder dig?
2: Der findes faktisk også en Mælkevejen her, hvor jeg er, så vidt jeg kan forstå, i Aarhus ved Hobro. Men det er ikke der, jeg er lige nu. Jeg er på noget, der hedder Godt Gemt, og det er godt gemt, fordi jeg kørte faktisk den forkerte vej lige til at starte med Marianne Midtkåben. Det er dig, der bor her og har boet her i 15 år. Hvad får du af kommentarer, når du skal fortælle, hvor du bor?
3: Jeg får mange kommentarer. Det ene, det er, hvordan staver du det? Og så jamen, det er godt som i godt og gemt som i gemt. Og så er der mange, der tror, at jeg er fuldstændig at tage pis på dem, for at sige det på godt jysk. At de tror, at min adresse den er hemmelig, men det er den jo altså ikke. Det er godt gemt. Så det har vi mange, der har mange gode grin over.
2: Og så kan jeg forstå, at ja, ud over Mælkevejen, så er der også en anden vej her i Aarhus, hvor Jotlebjerg Søn han bor.
3: Ja, det er Listevej. Så vi er lidt i den lille by. Vi er lidt fine.
2: Der man forbi der?
3: Ja, det gør man, fordi den er blind. Så det er ikke sådan en gennemkørsel med fuld fart på. Men ja, det er lidt det er lidt sjovt.
2: Hvad betyder det for dig at bo på godt gemt og få de her kommentarer, når du siger, hvor du bor hen?
3: Jamen, det er jo sjovt. Altså, der er jo ikke noget at blive sur over, eller nogen, der bliver fornærmet. Det er jo kun sjov og spas i virkeligheden. Så.
2: Jeg ved jo, at du har lige fortalt mig, at da du fandt huset her for 15 år siden sammen med din datter, der var det bare huset, der talte. Der var det måske ikke så meget vejnavnet. Men kunne du bo på hvilket som helst vejnavns adresse?
3: Fuldstændig, det er ligegyldigt. Altså, jo sjovere vejnavn, jo sjovere er det jo. Nu er jeg ikke sådan en snærpe, der ikke kan tåle, at det hedder hverken det ene eller det andet. Så nej, jeg kan godt have noget sjov med en sjov adresse.
2: Hvad med datteren med alle de her navne, vi også har hørt om? Bolleskovvej og Knepholdtvej og sådan noget. Vil hun have kunne bo der, tror du?
3: Da hun var teenager, så tænker jeg, at det havde været for pinligt, så hun nok ikke sagt sin adresse. Jeg ville jo have syntes, det havde været rigtig, rigtig sjovt, men ikke da hun var teenager, men nu er hun jo en voksen dame også, så jeg tænker, at nu er det lige meget. Nu kan hun også se det sjove i det.
2: Bor hun også et sted, der er godt gemt?
3: Nej, det gør hun faktisk ikke.
0: Det er super, Christine. Og ved du, vi har lige fået endnu en sms, det er fra Jesper, og det har vi faktisk også været inde på. Der findes jo et godt gemt også i det, sådan Aalborg Sydvest, Skalborg og Sjæls Mindeområdet. Så det er åbenbart mere udbredt end som så. Men nu håber jeg ikke, du er gemt så godt af vejen, du ikke kan finde til Aalborg igen.
2: Det går nok.
0: Ja, det er godt. I skal have tak for mange af jeres fine bud. Jeg ved ikke, om de lader sig inspirere af dem i år, så de jo altså skal til at navngive to veje. Den er 21 minutter over 4, P4 eftermiddag, på en tirsdag, hvor vi lytter til igen og igen. Du som en sommerdag i København.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Friday, I'm in love, det var The Cure. Nu var det jo aldrig nogen konkurrence, det der med at finde de specielle og sjove gadenavne fra Nordjylland. Men jeg vil så alligevel godt kåre en enkelt vej. Ikke til den sjoveste eller mest specielle, men til den mest fantasiløse. Og det er simpelthen en vej i Nibe, der hedder Villavej. Det hedder den simpelthen, Villavej. Ah, der kan man godt gøre sig lidt mere umage. Let's go.

0: Bass Persuades. Det var fra den nye album med Miley Cyrus, der bare nu kalder sig Miley. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Lad ikke Nordjylland betale prisen for hovedstadens problemer med krydstogtskibe. Så lyder det fra turistorganisationen Toppen af Danmark. I det nye finanslovsforslag vil regeringen pålægge en afgift på 200 kroner mere per krydstogtspassager. Men det bør ikke gælde for Skagen, mener turistdirektør Nikolaj Nissen.
3: Den her krydstogtsafgift bør reelt set kun gælde i de helt store byer. På den måde vil det også være sådan en slags dobbeltwhopper, der hjælper lidt herude i vores del af landet, hvor vi har brug for pengene og gæsterne.
2: Tanken med afgiften er, at selskaberne bag krydstogtskibene i højere grad skal betale for den belastning, som skibene medfører i form af blandt andet trængsel, forurening og støj. Men i Nordjylland har vi ikke de samme problemer, som man oplever i eksempelvis København, mener turistdirektøren. Han frygter, at afgiften vil afholde krydstogtskib fra at lægge til i Skagen.
3: De 200 kroner, det betyder faktisk i de værste tilfælde, ligesom det skib, vi håber kommer ind i morgen, selvom det blæser lidt, det vil betyde 1,2 millioner for sådan et skib, der kommer her i oktober.
2: Selvom jernmakker blev kåret som årets ord sidste år i radioprogrammet Klog på Sprog på B1, så er det ikke velkommen i byrådet i Hjørring Kommune, det skriver TV2. Borgmester Søren Smalbro fra Venstre irettesatte under en byrådsdebat i august kollegaen Andreas Hus Andersen fra Danmarksdemokraterne for at bruge ordet.
4: Jeg har da sådan set meget sympati for, om vi kan lægge nogle så jernmarkprojekter ned.
5: Og til Andreas Hus Andersen, vi kalder ting, det ting er. Altså, den der betegnelse af de der såkaldte marker, det er jo noget, der hører jeres valgkamp til. Det hedder solceller. Punktum slut.
2: Situationen her fik folketingsmedlem Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne til at spørge økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF om sagen og om forbuddet mod ordet er tilladt. Men i et svar mandag afviser ministeren at kommentere sagen, da ministeriet kan blive inhabile, hvis sagen senere skal tages op i ministeriet. Flere OB-fans har boykottet fodboldklubben siden juli i protest mod de tyske ejere, men nu vender de tilbage igen. Den markante fanfraktion Unitas Nord skriver på Facebook, at de efter 9 kampe væk vender tilbage til Vestrebyen ved OB's næste hjemmekamp, og det glæder OB-fan Christian Simoni.
6: Det er klart, at nu kommer der noget mere volume bag det vokale ned på Vesterbyen, og det kommer vi til at kan mærke på hele stadion, og det kommer forhåbentligvis også til at smitte af, når spillerne de præsterer lige lidt mere.
2: Fanfraktionen har længe været utilfredse med det tyske medejer BBTC Sports og har i halvandet år protesteret mod ejerskabet, men efter en tæt og hyppig dialog mellem OB-fans bag boykotten og bestyrelsen i OB har fanfraktionen nu valgt at droppe boykotten. De kræver dog fortsat, at BBTC's sidste repræsentant i bestyrelsen er væk inden næste sæson. Her til eftermiddag skyde vejr med regn fra vest.
1: God eftermiddag med P4.

0: Hvis du forstod det her, var Sanne Salomonsen. Når en ambulance skal passere biler på vejen, har den ofte blink og sirene slået til, så bilisterne ved, at nu skal de altså holde ind til siden. Men det er jo ikke kun biler, der kan være en forhindring, når en ambulance rykker hurtigt frem. Den præhospitale virksomhed oplever nemlig mange påkørsler af dyr, når de kører ud i naturen, hvor der måske ikke er de åbne marker så tæt på, så man ikke har det store overblik. Og derfor skal der nu indføres vildtfløjter, som har til formål at få dyrene væk fra vejen. Præcis ligesom blå blink og sirener gør det for os mennesker, altså for bilister. Og Mads Hamdi Kirk, du er områdeschef i den præhospitale virksomhed. Hvad er det, eller kan du prøve at forklare, hvordan virker den her fløjte sådan helt præcis?
1: Det er jo, Thoralf, den her lille fløjte, det er faktisk to små plastikstykker, man placerer foran på bilen. Man kan købe dem i hver byggemarked efterhånden. De sidder limet fast foran og bliver aktiveret, når at vinden kommer igennem den, så snart man kommer op over 50 km i timen. Og så udsender den en lyd, som vi mennesker ikke kan høre, men som dyrene kan høre. Og som gør, at de ikke går i panik, men at de bliver opmærksom på, at der kommer noget, og derfor ikke løber ud foran os.
0: Så det er en slags sirene for dyr, kan man sige. Hvad er erfaringerne med det her?
1: Erfaringerne er, at vi er begyndt at sætte dem i nu her, og gøre det sådan løbende, når vi alligevel har bilerne inde til noget kontrol eller skift til vinterdæk eller et eller andet. Men vi har jo kigget mod andre transportvirksomheder, som har brugt det her. Det har været hjemmeplejen i Thy og sådan noget, som har erfaring med det. Det er ikke sådan, at der er en kæmpe evidens for, at det har en effekt. Men folk siger, at de oplever, at dyrene reagerer anderledes på det. Og vi er sådan, at hvis det bare kan gøre lidt i forhold til vores arbejdssikkerhed og i forhold til patienternes sikkerhed, så vil vi gerne være med på den.
0: Ja, fordi en ting er selvfølgelig det der med, at det er ubehageligt for dyret at blive påkørt. Ja. De siger sig selv. Men når I kommer i høj fart, altså hvor farligt er det egentlig? Fordi I har jo absolut ingen mulighed for at bremse, fordi I måske også kører lidt hurtigere end normalt bilister.
1: Det er sådan, at vi har jo en chauffør i bilen, og så har vi jo en, der sidder omme ved en patient, når vi kører det, der hedder en kørsel af, altså hvor der virkelig er fart på og blink. Og denne patienten er jo spændt fast på borgeren, og personalet sidder omme er også spændt fast. Men nogle gange så er man jo nødt til at skal hjælpe den her patient. Og hvis der så samtidig med, at man gør det, sker en katastrofeopbremsning på grund af et dyr ud foran, så opstår der en situation, der er farlig for vores medarbejdere. Og det vil vi jo gerne prøve at undgå så meget som muligt. Man har også muligheden for at stoppe ind og hjælpe nogle gange, men vi vil jo gerne hurtigt frem til hospitalet som muligt. Så vi prøver hele tiden på at optimere på vores processer. Og det her det er bare sådan et greb i at prøve at gøre det lidt mere sikkert for vores personale og patienterne.
0: Og sådan sagde altså Mads Hamdi Kirk, du skal have tak for det her, områdeschef ved den præhospitale virksomhed. Og jeg kan jo sige det, at det er jo altså ikke kun ambulancer, der kan bruge de her vilde fløjter. De kan også monteres på almindelige biler, hvis man færdes meget i et område, hvor der er meget vildt. Ja, så kan det måske også være en god idé.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være mors dreng?
2: Jeg minder slet ikke om hende. Nej, du har meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
6: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
7: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
8: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

Lonely med Jada var det her, hvor klokken er 5:07. Og sidste år, der fik Nordjylland en ny festival. Den hedder Shelter from the Storm. Det er sådan en folk, country, americana festival, som har skroen i Aalborg som omdrejningspunkt. Og de har netop offentliggjort,

næsten sikker på, at han aldrig før har været i Nordjylland. Så det er spændende, og du kan læse meget mere om det på Skroens hjemmeside. Der kan du også købe billet allerede nu. Par to billetter for 795 kroner, så får du til begge dage. Og til dig, der ikke kender Billy Bragg, så får du ham her i hans vel allermest poppede udgave overhovedet. Vi er tilbage i start 90'erne. You woke up my neighborhood. Altså Billy Bragg til Shelter from the Storm næste.

det var, hvis du synes, det lyder lidt genkendeligt, faktisk Peter Buck og Michael Stipe fra R.E.M., der gav lidt wow i kor der på Billy Bragg, altså til Aalborg næste forår. Lige om lidt er der en radioavis med dårlig nyt til dig, der sidder i et tog, eller venter på nogen, der sidder i et tog, fordi al trafik mellem Odense og Fredericia er nu indstillet, og det er det altså også døgnet ud. Mere i radioavisen om 2 minutter, lige efter Alex Warren.

0: Klokken er 17.
1: Det kører ikke rigtigt på skinner for Banedanmark og DSB, der de seneste uger har været ramt af mange problemer. Og nu er den gal igen. På strækningen mellem Odense og Fredericia er alt togdrift sat på pause, efter at et højspændingskabel er faldet ned i et kørestrømsanlæg på Fyn. Så nu er mange togrejsendes hadeobjekt nummer 1, togbusser, sat ind på strækningen. På Tommerup station, hvor mange rejsende er blevet sat af, fordi togen ikke kan komme videre, står man og venter på en bus. Og det er noget, at der får det værste frem i mange, fortæller Cindy Frid og Gitte Helbo.
2: Det, der er det værste, er den der fuldstændig kaos. Der er ikke nogen, der tager ansvar for det. Der er togpersonale med. Hvorfor går de ikke ud og deler folk op? Lad os få ungerne ind i den første bus, de gamle i den næste bus, og det ene og det andet. Men folk, de farter bare rundt, og ingen ved, hvad de skal gøre. Altså, og ingen beskeder. Det synes jeg er det værste.
3: Altså, jeg bliver lidt skuffet over, at vi er, som vi er, når vi kommer i sådan en situation som mennesker. At vi... det bliver bare første mølle og albuerne frem, og om børn, der er børnefamilier, så det er lige meget, vi skal bare fremad. Det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes måske også godt, det kunne takses lidt anderledes af DSB, at man havde noget mere information. Vi står mange og venter.
1: Banedanmark siger, at der ikke kommer til at køre tog mellem Fredericia og Odense resten af døgnet. Banedanmark oplyser, at et af Energinets højspændingskabler er faldet ned over jernbanen, og at det desværre har ødelagt kørestrømsanlægget. Banedanmarks teknikere på stedet arbejder på højtryk for at udbedre skaderne. Foreløbig er prognosen, at togdriften vil kunne genoptages i morgen tidlig. Energinet, som tabte højspændingskablet, beklager meget. De 1700 offentlige beskyttelsesrum i Danmark er så hærget af skimmelsvamp og skadedyr, at det kommer til at koste op til 3 milliarder kroner at gøre dem klar til brug i en krisesituation. Det skriver beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen i et svar til Folketinget. Et af beskyttelsesrummene ligger lige midt i Aarhus, fortæller Thomas Bull.
4: Beskyttelsesrumbestyrer Troels Bus Thomsen slår en metallåge op og går 7 trin ned under en græsklædt bakke, hvor Aarhus tjekkede unge hænger ud.
5: Jamen, velkommen under Hipsterhøjen.
4: Til et umøbleret beton- og beskyttelsesrum.
5: Den består af 4 rum og en masse væg til at forstærke med.
4: Der er kendt bedre dage.
5: I kan se, der er meget fugtigt her. Det driver jo ned fra loft og fra alle steder.
4: Der er 1700 offentlige beskyttelsesrum som det her i Danmark. Mange af dem er i så dårlig stand, at det vil koste i alt 2-3 milliarder kroner at gøre dem klar. Det i Aarhus vil nok godt kunne bruges i nødstilfælde.
5: Hvad skal der til? Der skal nok lidt forplejningsting hernede. Måske nogle bænke.
4: Selvom Troels Bus Thomsen erkender, at det er ret fugtigt klamt.
5: Hvis man kommer mange mennesker hernede, så kommer der rigtig, rigtig meget kondens hernede.
1: Lisbeth Bech-Nielsen skriver i svar til Folketinget, at hun også vil have undersøgt tilstanden i alle de beskyttelsesrum, der ligger i forbindelse med beboelsesejendomme og andre bygninger, før hun tager stilling til, om der skal bruges penge på at renovere de fritliggende beskyttelsesrum. Femernbyggeriet er blevet ramt af det, der betegnes som en cyberhændelse, oplyser Sund & Bælt til DR, og det bliver bekræftet på Femernbyggeriets hjemmeside. Femern-forbindelsen er en 18 km lang tunnel under Femern Bælt, som skal forbinde Danmark med Tyskland. Rikke Stokholm, du er i Rødbyhavn. Hvad kan du se der, hvor du står?
6: Jamen, jeg står op ved udsigtspunktet Pilen, og der er altså stadig noget arbejde i gang, kan man se, ved den tunnel eller den rampe, som fører ned i tunnelen. Så der er altså stadig arbejde, der pågår, for det helt store spørgsmål er, hvor meget er egentlig ramt af den her cyberhændelse? Hvordan er det ramt, og hvorfor er det ramt? Det vi ved, det er, at det er FLC, altså en af hovedentreprenørerne på det store Femernbyggeri, som altså er blevet ramt af den her cyberhændelse. Og det er altså et stort sådan, multinationalt konsortium, som består af flere internationale selskaber, blandt andet fra Holland, fra Belgien og fra Tyskland, og altså også fra Danmark. Men hvem er de virksomheder under FLC, som er blevet ramt af cyberhændelsen? Og hvor meget det altså påvirker det arbejde, der altså påvirker den her arbejde med tunnelen, det ved vi ikke endnu.
1: Der er stor forskel på, hvor mange penge kommunerne har på kistebunden. Det viser en analyse fra den liberale tænketank CEPOS. Når der måles i kroner per indbygger, ligger Københavns Kommune helt i toppen med tæt på 32.000 kroner per indbygger. I den anden ende ligger kommuner som Hjørring, Sorø, Thisted, Lolland og Aalborg. Her er der mellem ca. 3.100 og 4.400 kroner i pengekassen per indbygger. Der kommer udbredt regn i Jylland ud på eftermiddagen, og det breder sig til resten af landet i aften. Vinden bliver efterhånden let til frisk fra vest, og det bliver ned til mellem 8 og 12 grader i nat.
0: Det her er P4.
7: Med dig hele vejen.

0: Dronning af Månen her med Pil.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.
0: Hvis 18-årige Mikkel Jæger fra Terndrup, han sover lidt dårligt i nat, så kan jeg ærligt talt godt forstå det. Han er målmand. Han spiller normalt på Aalborg Håndbolds U19-hold. Men desværre, for det er jo på en trist baggrund, den normale første målmand for Aalborg Håndbold, Niklas Landin, han fik en flænge i fingeren mod Kolding i weekenden, hvor det syes. Og det betyder altså også, at han er ude i et par uger, og dermed også i morgen aften, når Aalborg Håndbold hjemme møder Zagreb i Champions League. Og dermed ryger 18-årige Mikkel Jæger altså ind på førsteholdet og skal supplere den svenske målmand Fabian Norsten. Så det bliver jo spændende. Det bliver i øvrigt også et Aalborg håndboldhold, som er svækket yderligere, fordi svenske Lukas Nilsson, han er blevet undersøgt i dag. Han har en skade i lysken, og den kommer altså til at holde ham ude i 4-6 uger. Men du kan følge kampen her på DR i morgen aften, og selvfølgelig også på resultat og så videre torsdag morgen i din morgenradio.

0: Forfra sårbare hugorm, og det kunne måske være et nyt slogan for DSB. Bare et forslag her fra Johnny. Der er lidt problemer, selvom det ikke er i Nordjylland, men det kan jo godt påvirke nogen, der er på vej herop, kan man sige.
1: Ja, eller hvis du selv måske i løbet af aftenen vil en tur til Odense eller til København, så vil du komme ud på en sammenlagt længere rejse, fordi der, som sagt, som vi hørte her i nyhederne flere gange, at der køres ikke tog. Der er busser, der kører i pendulfart mellem Fredericia og Odense, men det tager jo altså noget længere tid end transporten på skinnerne.
0: Så, og så er det lige en ekstra ting, fordi hvis man går ind på livebloggen på DR.dk, så er der også billeder og videoer af køerne til de her togbusser, og jeg kan love dig for, at de er lange. Så man skal også lige ind i bussen, før man skal ud og køre i den.
1: Ja, og folk er sure, kan man se på nogle af de her videoer.
0: Tak. Så, det kan jeg altid godt forstå.
1: Ja, hop ind og tjek det ud.
0: Det er godt. Men trafikken her i den nordjyske, det kører bare, som det skal.
1: Ja, fuldstændig. Biltrafik, cykeltrafik osv., ja.

0: Ironic, det her det var Alanis Morissette.
1: P4 med dig hele vejen.
0: Hvis du har været på Aalborg Stadion for at se OB gennem de sidste par måneder, så har du måske lagt mærke til, at der noget mangler, og det er ikke kun spillet og resultaterne. Det er også de stemningsskabende fans på Vesttribunen. Siden juli har fanfraktionen Unitas Nord nemlig boykottet fodboldklubben, og de er blevet væk fra OB's kampe i protest mod klubbens tyske ejere, men nu vender de tilbage, skriver de på Facebook, og derfor har jeg ringet til dig, Christian Simoni. OB-fan siden 1990, du ved noget om stemningen på det stadion. Hvad betyder det for sådan en som dig, der har været der hele vejen, at de vender tilbage dem her?
2: Det er jeg jo selvfølgelig glad for. Det er klart, de er jo stemningsskabende, og det, der har, de har været savnet i den periode her, hvor de har valgt at blive væk.
0: Ja, hvordan har det egentlig, altså hvad er forskellen, sådan når man sidder der?
2: Jo, men det er jo klart, det lydtæppe, der kommer ned fra Vesttribunen, er det jo at være kraftigt decimeret. Der har været nogen, der har grebet handsken og har gjort alt, hvad de står i deres magt for at opretholde en form for stemning, og de har gjort det super godt, men vi har lige manglet, den sidste pondus ned fra Vesttribunen.
0: Og det har det jo været led i de mange protester mod det her tyske ejerskab. Man vil gerne ramme dem økonomisk, og det har man jo gjort på mange forskellige måder. Hvad har du egentlig synes om, at det har været en måde at gøre det på, altså boykot?
2: Det er ikke en måde, jeg forstår og bryder mig om. Altså, jeg er jo så old school, at det der intet over klubben, det er jo det mantra, jeg har levet efter, siden jeg blev OB-fan. Og så jeg har ikke den store forståelse for, hvorfor at man skal ramme spillerne og holdet. Og det er jo det, man føler. Jeg føler, man godt ved, at man bliver væk. Altså, det er jo evident for enhver, at spillerne har brug for den støtte der. Og det synes jeg, vi skylder dem og klubben og den situation, vi er i nu, at kæmpe for klubben på en måde, hvor vi stadigvæk viser støtten til holdet og til dem, der er omkring holdet.
0: Og så er det jo, man kan sige, der har været noget kommunikation, ved jeg, mellem dem, der har boykottet, og så de tyske medejere her fra BPTC Sports, som det hedder nu. Og man har en tro på, at de er på vej ud, de her tyske ejere. Hvad tænker du egentlig om den kommende tid som OB-fan? Er det slut med den her slags aktioner, eller hvordan ser du det?
2: Altså, jeg tror stadigvæk, der vil være aktioner. Jeg håber bare ikke, vi når ud i noget, der er så voldsomt, som det, vi oplevede med stemningsboykot. Det håber jeg ikke. Men jeg tager det også, det at de heldigvis melder sig ind og kommer på staten igen, det tager jeg også med udtryk for, at der er ved at ske et positivt skridt i forhold til missionen, nemlig at få tyskerne ud.
0: Og så håber du, der bliver kul på, når topholdet Vejle kommer på besøg på lørdag?
2: Det er ikke kun om et tvivl om, der bliver, at de har en masse indestængt energi, de skal have brændt af på det rigtige sted.
0: Jamen, det håber vi. Så også, kan man sige, bliver kastet ned på banen, så der kommer et godt resultat med os. Du skal i hvert fald have tak for det her, Christian Simoni.
2: Selv tak.

0: det mening.
1: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
2: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
3: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
2: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
4: Det kan gå ind og prikke med en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
2: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Ambulancer og akutlægebiler i Nordjylland vil nu blive udstyret med såkaldte vildtfløjter. Den præhospitale virksomhed oplever nemlig mange påkørsler af dyr, når de kører steder, hvor der er meget natur. Og derfor skal der nu indføres vildtfløjter, der har til formål at få dyrene væk fra vejen, præcis ligesom blå blink og sirener gør det med bilerne. Det fortæller områdeschef Mads Amdi Kirk.
3: Vi vil jo gerne hurtigst frem til hospitalet som muligt, så vi prøver hele tiden på at optimere på vores processer. Og det her det er bare sådan et greb i at prøve at gøre det lidt mere sikkert for vores personale og patienterne.
2: Vildtfløjter monteres uden på bilerne, og når vinden bliver presset igennem dem, giver det en højfrekvent lyd, som angiveligt skræmmer dyrene væk. For det kan være farligt, når man har en patient med i bilen, og et dyr pludselig løber ud på vejen, siger Mads Amdi Kirk.
3: Nogle gange så er man jo nødt til at skal hjælpe den her patient. Og hvis der så samtidig med, at man gør det, sker en katastrofeopbremsning på grund af dyr ud foran, så opstår der en situation, der er farlig for vores medarbejdere. Og det vil vi jo gerne prøve at undgå så meget som muligt.
2: Lad ikke Nordjylland betale prisen for hovedstadens problemer med krydstogtskibe. Så lyder det fra turistorganisationen Toppen af Danmark. I det nye finanslovsforslag vil regeringen pålægge en afgift på 200 kroner mere per krydstogtspassager. Men det bør ikke gælde for Skagen, mener turistdirektør Nikolaj Nissen.
4: Den her krydstogtsafgift bør reelt set kun gælde i de helt store byer. På den måde vil det også være sådan en slags dobbeltwobber, der hjælper lidt herude i vores del af landet, hvor vi har brug for pengene og gæsterne.
2: Tanken med afgiften er, at selskaberne bag krydstogtskibene i højere grad skal betale for den belastning, som skibene medfører, i form af blandt andet trængsel, forurening og støj. Men i Nordjylland har vi ikke de samme problemer, som man oplever i eksempelvis København, mener turistdirektøren. Han frygter, at afgiften vil afholde krydstogtskib fra at lægge til i Skagen.
4: De 200 kroner, det betyder faktisk i de værste tilfælde, ligesom det skib, vi håber kommer ind i morgen, selvom det blæser lidt, det vil betyde 1,2 millioner for sådan et skib, der kommer her i oktober.
2: Ja, Skagen er blandt de fem største krydstogtsdestinationer i Danmark. Hjørring kan fra næste år få to helt nye videregående uddannelser, der skal gøre det nemmere for virksomhederne at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det drejer sig om en finansøkonomuddannelse og en bygningskonstruktøruddannelse, som begge er på tegnebrættet hos Professionshøjskolen UCN. Ambitionen er ikke alene at skabe nye uddannelsesmuligheder. Det handler også om at sikre virksomhederne adgang til de kompetencer, de har brug for i de kommende år, siger Maj Ragnar Laursen, der er direktør for UCN Erhverv. Hun oplever en tydelig opbakning fra virksomhederne i Vendsyssel, som efterspørger kvalificerede medarbejdere. Og et kig på vejrudsigten. Regnen fortsætter i aften, men i løbet af natten klarer op fra vest, og byerne bliver mere spredte. Vinden fortsætter med at være jævn til hård, og temperaturen falder til mellem 8 og 11 grader. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Skal du brændes, når du dør? Det er måske et voldsomt spørgsmål lige at få smidt i hovedet, men hvis svaret er ja, så er du altså langt fra alene. Faktisk har de i Aalborg svært ved at følge med antallet af folk, der skal brændes, når de dør. Derfor skal der i Aalborg etableres et nyt krematorie, men det er ikke kun flere ovne, der skal til, når de skal stable det her på benene. Der er nemlig også opstået et andet behov, der påvirker, hvilke ovne der er brug for.
1: Der kommer også flere kister, der er større, som vi ikke kan tage i vores ovn, og så skal de køre langt væk for at ligesom komme et sted hen, hvor de kan tage dem.
0: Ja, det fortæller Peter Lindholt her fra Danmarksdemokraterne, der er teknik- og miljørådmand i Aalborg Kommune. Og hvis man skal kremere en større og bredere kiste, ja, så går turen altså hele vejen til enten Kolding eller Åbenrå, som det er i dag. Og den lange køretur, ja, det er ikke en holdbar løsning, fortæller Peter Lindholt.
1: Derfor er det også en af årsagerne til, at vi gerne vil have nogle nye ovne, hvor den ene den så kan tage nogle større kister også.
0: Det nye krematorie forventes at være færdig i 2032, og det er altså først til den tid, det kan lade sig gøre at kremere de større kister i Nordjylland og Aalborg. Hmm. 20 minutter i 6, her får du Thomas Helveg. Nu var du og brændt mig af.

0: Death of Me var med Erika Jane. Det er ikke så ofte, at en meningsudveksling til et byrådsmøde i Nordjylland ender på bordet hos landets økonomi- og indrigsminister. Det er hende, der hedder Pia Olsen Dyhr fra SF. Men det er altså sket efter et byrådsmøde i Hjørring i august. Og det skyldes det, vi lige skal høre nu. Og den, du hører først, det er Andreas Hus Andersen. Han sidder i byrådet for Danmarksdemokraterne i Hjørring. Og derefter så er det Søren Smalbro, borgmesteren fra Venstre, der i rette sætter ham.
1: Jeg har da sådan set meget sympati for, om vi kan lægge nogle så jernmarkprojekter ned.
2: Og til Andreas Hus Andersen. Vi kalder ting, det ting er. Ja. Altså, den der betegnelse af de der såkaldte marker, det er jo noget, der hører jeres valgkamp til. Det hedder solceller. Punktum slut.
0: Punktum slut, men så alligevel ikke helt jo, fordi Andreas Hus Andersen her fra Danmarksdemokraterne, ja, hans nordjyske partimedlem, Kim Edberg, som han hedder, Kim Edberg Andersen, ja, han tog simpelthen den her sag op og sendte en forespørgsel, et spørgsmål til, og så er vi nemlig ved økonomi- og indrigsministeren, hvor han simpelthen bare oplyste, om det var i orden, at en borgmester i Hjørring forbyder byrådsmedlemmer at bruge ordet jernmarker. Og nu har han så fået svar, det kom i går. Og der det er en længere smørelse, men til at starte med, så fremgår det, at borgmesteren har ret til at gribe ind over for et medlems benyttelse af sprogbrug, som borgmesteren finder uacceptabelt. Men er man så uenig i den her betegnelse af, hvad borgmesteren mener er uacceptabelt, ja, så kan man altså klage. Det kan ende i den kommunale tilsynsmyndighed. Så kommer vi op i Ankestyrelsen. Den hører under Økonomi- og Indrigsministeriet, og derfor svarer Pia Olsen Dyhr, at hun kan ikke udtale sig om det her, fordi hvis det ender på hendes bord, ja, så vil hun i så fald være inhabil. Så ingen svar til det. Og så må vi jo så se, om der bliver klaget over, og om det kommer videre, og om man måske fremover vil kunne sige jernmark i byrådet i Hjørring. Det er ikke nemt med det sprog. År og to år var det i øvrigt jo i 2025, kåret her i DR.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DRTV.

Blond for dig her med Sissela. Hvis hun lyder en smule bitter på den her sang, der handler om at give mere, end man får, ja, så er det fuldstændig sådan, den er skrevet. Hun har skrevet, da sangen udkom her for små 2 måneder siden på sin Instagram-side. Jeg skrev den ud fra en bitterhed. Så ja, det var sådan, det lød, og det var det, det var. Og det kan man sådan set også sige om P4 eftermiddag. Jeg har ikke så meget mere på programmet, men bliver endelig hængende. Britt Berglund tager over her efter 18 Radioavisen. Og som altid kan du være med til at vælge og ønske musikken undervejs i programmet. Det her, det er Depeche Mode's Never Let Me Down Again. Ha' en dejlig aften.

0: Nu kommer der igen til at køre dieseltog mellem Odense og Fredericia. De bliver sat ind, fordi den sædvanlige togdrift stoppede, da en af Energinets ledninger tidligere på dagen faldt ned og ødelagde kørestrømsanlægget. Det første dieseltog ventes at køre 18.08 fra Odense mod Jylland, og så var der køre et tog i timen, og der er også indsat togbusser. Drop tanken om at renovere alle Danmarks 1700 offentlige beskyttelsesrum i parker og grønne områder. Sådan lyder det fra en ekspert, efter at minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen har sagt, at det vil koste 2-3 milliarder kroner, hvis alle rummene skal gøres klar til en nødsituation. Det giver ikke mening at bruge så mange penge, siger lektor i samfundssikkerhed på Roskilde Universitet, Rasmus Dahlberg.
1: Måske skal man overveje at bruge en halv til en hel milliard på den halvdel, som er i nogenlunde stand, men resten, det lyder altså for mig som at smide gode penge efter dårlige.
0: Der er beskyttelsesrum til omkring 4,5 millioner personer her i Danmark. De fleste beskyttelsesrum ligger i forbindelse med etageejendomme og andet eksisterende byggeri. Men rundt om i parker og på grønne arealer er de næsten 1700 offentlige beskyttelsesrum, der kan rumme 113.000 personer. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab Lisbeth Bech-Nielsen stiller ikke op til interview om sagen i dag. Boligkøbere er ikke længere så villige i varmen efter at få fingre i københavnske ejerlejligheder. For efter lang tid med prisstigninger bliver hver anden ejerlejlighed nu solgt med afslag. Daniel Enhus fortæller.
2: Og lad mig lige begynde med at slå fast. Det koster stadig spidsen af en jetjæger at blive boligejer i hovedstaden. Men noget har ændret sig. Vi er på Østerbro for at se på lejlighed sammen med Jeanette Bækmark.
3: Ja, det er virkelig veludnyttet, det må man sige.
2: Og Jeanette er netop billedet på det, der har ændret sig.
3: Ja, det er meget gennemført.
2: Hun er nemlig ikke klar til at betale de 8.495.000, som sælger beder om for sine 86 kvadratmeter store lejlighed.
3: Det lyder jo umiddelbart som en høj pris, men det er jo også en lækker lejlighed. Men det er nok ikke lige det, jeg vil give.
2: Nej, der skal pruttes om prisen. Og det bliver der lige nu gjort langt oftere på de københavnske ejerlejligheder.
3: Lige nu, det er købers marked. Altså, vi har jo netop solgt vores egen lejlighed, og de købere, der har købt den, jamen altså, de lagde jo også et bud, og der var noget forhandling.
2: Efter år, hvor man bare bød prisen, eller måske over, så bliver flere nu solgt med afslag. Og for anden måned i træk falder priserne på hovedstadens ejerlejligheder efter en lang periode med stigninger. Men Jeanette Bækmark frygter ikke, at den lejlighed, hun snart skal til at købe, bliver en dårlig forretning.
3: Så hvis man ser det over tid, så mener jeg ikke, at der er noget at bekymre sig for. Erfaringen er, at priserne går opad på det københavnske boligmarked.
0: På bare 2 måneder er 80 kvadratmeter i gennemsnit blevet ca. 100.000 kroner billigere i hovedstaden. Tusinder af utilfredse franskmænd demonstrerer igen i dag i store dele af Frankrig. Den senere tid har der været næsten daglige demonstrationer, hvor især studerende protesterer mod forholdene på landets skoler. Utilfredsheden går især på dårlige og nedslidte skoler. En af demonstranterne er 17-årig Léa Marie Taverat.
4: Der er
0: elever, der går på gymnasier, hvor loftet falder ned over hovedet på dem, og lærerne er også helt udmattede. De får ikke nok i løn. Vi er her virkelig for skolesystemet og for det franske system generelt, siger hun. Lav Svensson, vores mand i Paris, er Léa Marie Taverats udsagn generelt for den utilfredshed, du møder i dag.
5: Jeg er helt bestemt, du må lige undskylde, hvis jeg snøfter lidt. Der er ganske meget
0: tårgas
5: i luften lige nu. Det har bestemt været en gennemgående overskrift, at man taler om dårlige fysiske forhold på skolerne, lange skoledage, mangel på lærerne. Og nu har det også stået på i noget tid, så man kan se i dag, at der er flere, der tilslutter sig, eleverne, sundhedspersonale, lærere og forældre.
0: Lav, det lyder jo voldsomt. Hvad sker der lige nu?
5: Jamen egentlig er det i det store hele forløbet ret roligt i løbet af dagen her. Der har været 2 demonstrationer her i hovedstaden i Paris. Samlet sig her, så er der begyndt at opstå tumult, og politiet de svarer igen med tåregas.
0: Tak skal du have, og pas godt på dig selv. Vi får udbredt regn i aften, men det klarer op fra vest, og så bliver der ned til mellem 8 og 12 grader. Maria Don havde sat radioavisen sammen i studiet Nina Høgsberg.
6: P4. Du lytter til
4: til P4.

0: her er P4 Aften.
1: God aften, jeg hedder Britt Berglund. Jeg er her frem til 22. Jeg har glædet mig, for jeg kan godt lide at stå her og læse alle de mails og sms'er, der kommer ind. Sådan lige tjekke ind, hvad sker der rundt om i landet på sådan en helt almindelig tirsdag aften, som jo ikke er så almindelig igen. Der er jo rigtig mange, der har efterårsferie. Uanset om du har ferie eller ej, så er du altså velkommen til. Hvis du har lyst at skrive til mig, det kan du gøre på p4aften@dr.dk. Og det, du skal skrive til mig, det er selvfølgelig et forslag til noget musik, som du synes, vi skal høre i aften. Hvilket popnummer synes du skal med på aftens playliste? Helst udgivet inden for de seneste sådan 25-30 år. Send det i en mail. Meget gerne lige skrive din mail, hvorfra du sender den. Også gerne, hvis det er fra udlandet. Fordi nogle gange, så kommer vi jo med på ferie. Det kan vi godt lide her i P4 Aften. Men uanset om du er i Danmark, udlandet eller hvor du er, så er du altså velkommen. Du kan også sende mig en sms. Det skal du gøre til 1212. Du skal skrive P4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Og meget gerne lige skrive dit navn, bare dit fornavn. Og igen, hvorfra du sender din sms, og så sender afsted. Så læser jeg alt igennem, så du behøver bare sende en enkelt. Og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind i den øvrige musik. Det første nummer lige efter Nina Høsbergs 18 radioavis, det kom fra Maroon 5. Det var Sugar. Og vi bliver lige et øjeblik derovre i det amerikanske. Nu med Stella Lifty.
0: Du lytter til P4 Aften.

Sean Kingston med Beautiful Girls, og før Sean Kingston Stella Lefty, og det var med Boston. Og så skal vi have aftens første forslag. Det er på mail, det er kommet. Det er Sander, der er en tur hjemme på Bornholm og er på besøg hos Momse og bedstefar. De hygger sig, de kunne godt tænke sig at høre denne i P4 aften. Det er en klassiker. Det er Carl Emil Petersen og de næste 4 minutter. Amager Forbrænding.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan I minde og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

Casey Musgraves med Dry Spell før Carl Emil Petersen. Det var Sander på Bornholm, der havde foreslået Amager-forbrænding. Så skal vi til en mail, der er kommet fra Norma Palma, Christina og Anders. Der skriver vi på vej hjem af E20 efter en fantastisk efterårsferie i København. De har godt en time tilbage i bilen, og alle store som små kunne godt bruge et Christoffer-nummer. Det nummer, der hedder Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

sang, Christoffer, lige om lidt, der skal du have igen høre med Kvadronen og det store hit, som de havde for efterhånden en 12-13 år siden. Men først så tager vi endnu en fra forslagsbunken. Det er Anna, der skriver fra København K, altså Indre By København. Her der står den på oprydning, udsmidning og maling. Slut med overspringshandlinger og vente til i morgen. Jeg har, skriver Anna, inviteret til et stort middagsselskab i begyndelsen af næste måned, så jeg er simpelthen nødt til at få gjort alt det her. Og så er hun faldet pladask for denne her sang, så vi så skal have med på aftens playliste. Det er Andreas Odbjerg, der er sammen med Medina på Den Forbandede Kærlighed.

tonerne til det her nummer ude på dansegulvet. Dernede fra årtusindskiftet genhør med Mojo og Lady Hear Me Tonight. Og nu skal vi så op til nutiden, for der er kommet en sms fra Karin, der skriver, vi sidder i et sommerhus på Langeland, og vi nyder efterårsferien. Og efterårsferien, den begyndte med at høre Apaka i Parken, og derfor synes de selvfølgelig, at vi skal have gutterne med på aftens playliste. Og det skal være med det her nummer, som vi nu skal høre. Det hedder Flue i et spil.

af pakker, som du også kender fra Smelt under månen og blandt andet også en drøm om et menneske. Her var det med Flue i et spændende forslag, der var tækket ind på sms'en fra Karin. Tusind tak for det. Har du et forslag, så er du velkommen til at sende mig en sms. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så skriver du din besked og sender afsted til 1212. Efter altså, at du har skrevet dit, bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms. Du er også velkommen på mailadressen p4aften@dr.dk. Jeg læser alt igennem, og mens du skriver, så gør du det til Lis Sørensen, og du tænder lys.

Et stykke Lis Sørensen i P4 aften, hvor vi lige bliver lidt ved det danske musik, dog så skal vi lidt ned i tempo. Der er kommet en sms fra Gita i Faxe, der skriver, hun kunne godt tænke sig at høre denne her. Det er en smuk sang, synes hun, og derfor så skal den på aftens playliste. Rasmus Seebach er sammen med Artie Artie,

0: Rasmus Seebach var sammen med Arti Arti på Sandheden, og her Mads Langer.
1: Det er mellem linjerne, alting står.
0: Og mellem linjerne, der er kommet hilsener fra Eva, der skriver, at jeg har haft en mor-datter-dag med min fantastiske datter Marie, mens mine to seje drenge, det er Walter og Viggo, de har cyklet 18,5 km på mountainbike i skoven sammen med deres mormor. Nu er alle børn så hjemme hos mormor i Ramløse og lytter til B4, ligesom Eva gør, mens hun er hjemme i Helsinge, da hun skal en tur på arbejde i morgen. Og så synes Eva, at vi skal have et særligt nummer med på aftens playliste. Det er nemlig et nummer, som er datteren og Evas fællessang. Det er Willow Sage Hart, der sammen med mor Pink på Cover Me in Sunshine.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med, før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan et lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

Albert Heath var sammen med Darlin her på Lille Hus i Jylland. En person mere, der er med på dit tirsdagshold her på B4, det er Daniel Enhus, og ham kan du møde om 3 minutter. Daniel, det er ham, der sørger for at holde dig opdateret med nyheder i radioavisen. Og sådan en kommer altså om lige under 3 minutter. Det er lige efter denne sang, der kommer fra Blæst. Det er den, der hedder Den Nye Pige.

Køreledninger, der ikke vil stå, signaler, der signalerer forkert og sporskifter, der ikke skifter. Fejlene på det danske jernbanenet har hobet sig op den seneste tid, og nu er den så gal igen. Et højspændingskabel fra Energinet er faldet ned i et kørestrømsanlæg på Vestfyn og er skyld i, at al togtrafik har været sat på pause mellem Odense og Fredericia. Her til aften er man så begyndt at køre med enkelte dieseltog, samtidig med at der er indsat togbusser. Og netop togbusser er noget, der kan skabe kaos og få det værste frem i os, så lyder det fra nogle af de utilfredse passagerer, som vi har talt med på

0: Tommerup station, hvor hundredvis af togrejsende blev sat af, da toget ikke kunne komme videre.
1: Det, der er det værste, er den der fuldstændig kaos. Der er ikke nogen, der tager ansvar for det. Der er togpersonale med. Hvorfor går de ikke ud og deler folk op? Lad os få ungerne ind i den første bus, de gamle i den næste bus, og det ene og det andet. Men folk, de farter bare rundt, og ingen ved, hvad de skal gøre. Altså, og ingen beskeder. Det synes jeg er det værste.
2: Altså, jeg bliver lidt skuffet over, at vi er, som vi er, når vi kommer i sådan en situation som mennesker. At vi... det bliver bare første møller og albuerne frem, og om børn, der er børnefamilier, så det er lige meget, vi skal bare fremad. Det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes måske også godt, det kunne takses lidt anderledes af DSB, at man havde noget mere information. Vi står mange og venter.
0: Fortalte det her, Gitte Helbo, og før det var det Cindy Frid. Og ifølge DSB og Bane Danmark, så ville togene forhåbentligvis køre normalt i morgen tidlig. Mens priserne på ejerboliger er bremset op på det københavnske boligmarked, så fortsætter priserne på huse op i resten af landet, viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel så huspriserne i Nord- og Vestjylland steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
3: Boligmarkedet er i øjeblikket tredel, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
0: Prisen for at sætte landets offentlige beskyttelsesrum i stand er så høj, at det er bedre at finde andre løsninger, sådan lyder det fra en række partier efter nye oplysninger fra beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen, der anslår, at det vil koste op til 3 milliarder kroner at gøre offentlige beskyttelsesrum klar til brug. En af dem, det er Danmarksdemokraternes beredskabsordfører, Dennis Flydtkjær.
4: Der tænker jeg altså, at man kan få mere for pengene, hvis vi tænker anderledes ved at lave lokaler, der kan bruges som beskyttelsesrum, der kan bruges sådan til dobbeltbrug. Altså det kan være en kælder under en daginstitution, eller en skole, eller en parkeringskælder.
0: Her i aftentimerne overskyet med udbredt regn vestfra, men sidst på aftenen klarer det op i Jylland, og i løbet af natten klarer det op i hele landet vestfra. Temperaturer mellem 8 og 12 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Du lytter til P4 Aften.
6: SMS til os på 1212.
5: Skriv P4, lav et mellemrum,
6: og så din besked.
5: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Daniel Enhus, der sørger for at holde os opdateret med radioviser. Og det første nummer, som jeg spillede lige efter Daniels 19'er, ja, det var Carl William og det nummer, der hedder Blind igen. Jeg skal da love for, at vi var flyvende i den første time af P4 Aften. Lige så flyvende som en vis Faduma af Tobias Rahim. Hold nu op, der er kommet gode mails og sms'er, som ligger og venter på at blive spillet i P4 Aften. Der er stadigvæk plads til flere, så send du bare din mail, hvis du har lyst. p4aften@dr.dk på noget nyere popmusik, du synes, at vi skal have med i aften. Netop det har Helena fra Silkeborg gjort, der har sendt en mail. God aften. Jeg kunne virkelig godt, skriver Helena, bruge Save Us, og det skal være med Traitors, fordi så vil hun skråle med for fuld hals og gøre ungerne dybt pinlige.
0: Det her er P4.

Savers med Traders Lars og Inge skriver hej P4 Aften. Vi tager hele vejen fra Jylland til København, og derfor så kunne vi godt tænke os at høre sangen af samme navn. Den hedder så Hele Vejen med Omar og Mumle, og den skal vi selvfølgelig have på aftens playlist, så den finder frem, og så kommer den efter. Det her, det er debut-singlen, der er kommet fra Timber City. Den hedder Self Aware.

sammen med Mumle her på hele vejen. Der er kommet nyt fra Marie K. Jeg har tænkt mig at spille Du holder mig vågen. Det gør jeg om 3 minutter. Allerførst så skal vi have det her forslag, der er kommet fra familien Ravn Rasmussen. Der har været en tur i Aarhus, hvor de har været på efterårsferie shopping. Nu er de 5 så i bilen på vej hjem mod Haderslev, og de kunne godt tænke sig at selvfølgelig høre denne søn af Aarhus. Det hører sig jo næsten til, når man har været en tur i Smilets by. De peger specifikt på nummeret Stupid Man. Her er Thomas Hemmingsen.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være morstreng?
2: Jeg minder slet ikke om hende. Nej, du var meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
6: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
7: Han har haft kortere lunte over for mig.
8: Morstreng.
9: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
8: Nu på DRTV.

efterhånden nogle år siden, at denne her udkom. Vi spiller den stadigvæk i ny og næ her på P4. Kasper Winding var sammen med Lars Muhl på Sjæl i Flammer. Du hørte den lige her i P4 Aftenprogrammet, som du kan lytte til frem til kl. 22, hvor vi er sammen om at danne en playliste. Og det her, det er Martin i Solrøds forslag. Han synes, vi skal høre The Minds of 99 og sangen om Emil.

En kort sag fra The Minds of 99, sangen om Emil. Og hvis du endnu ikke har opdaget det, så ligger der i DR Lyd. Der ligger der faktisk efterhånden en del udsendelser med og om The Minds of 99, som du kan kaste over, hvis du for eksempel skal ud og gå en lang tur eller træne eller noget andet. Nu skal vi en tur til det amerikanske. Det bliver sammen med Ariana Grande.

Ariana Grande i P4 Aften. Ida, Laura, Sara og Emilie skriver, at de er taget en tur til Bornholm i sommerhus, hvor de går og hygger og laver sådan lidt lækker mad, og så vil de elske at høre den her i P4 Aften. Det er Jada med Dreaming of You, Dreaming of Me.

med Coldplay, der ikke så tit finder vej til P4, men det gjorde det i aften, du hørte The Scientist. Susanne fra Valsø er kommet hjem fra frivillig job i Valsø Bio, og der skal laves lidt mad. Og god musik, det er jo altid fremmende for arbejdet, skriver hun, og det gode musik, det skal komme fra bifald, sætter alt på spil. Du får den lige efter denne her.

Forslaget kom fra Susanne i Valsø. Det var bifald og sætter alt på spil. Der er kommet en sms fra Flemming og familien. Jeg ved ikke, hvor i landet de er. De skriver, at det er skidt kørevejr her i Danmark. Jeg står i København, jeg står på Amager. Der er det sådan, det er fint, det er tørvejr. Det blæser lidt, men det er tørvejr. Men jeg kunne forestille mig måske, at Flemming og familien er vest for Storebælt med noget regnvejr eller noget. I hvert fald, så kan de godt bruge en sang til at peppe det hele lidt op. Og den sang, den skal komme fra Denne Gut. Vi skal genhøre med George Ezra og Shotgun.

Det var endnu et succesfuldt album, han udgav dengang for 8 år siden, Staying at Tamara's, hvor fra det her nummer, det kommer fra, det var Shotgun, du hørte med George Ezra. Det var Fleming og familien, der synes, at vi skulle have det nummer.

0: og siger, ja, der er mange gode mænd. Og så kommer de en time senere, hulkende og siger, jeg har haft en lorte dag.
1: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud fald.
1: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygter.
2: Ja.
3: Sebastian Lynggaard og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
2: Det er bare så charmerende. Der er ikke for børn, det er nu pisse i. Det er for nu at være helt ærlig.
3: Hør forældremødet i DR Lyd.

kvinden, hvis høje toner nærmest kan få glas til at sprænge. Det var Mariah Carey, du fik igen hør med Fantasy. Du lytter til P4 aften lige om lidt. Om 3 minutters tid, der skal vi have en radiovis. Det er Daniel Enhus, der giver dig den. Og inden vi når så langt, så skal vi selvfølgelig også have et forslag, og det er fra Charlotte, der skriver: "Hej, jeg er omgivet af 40 flyttekasser, der skal tømmes, og ting og sager skal have ny plads. Det går bare meget lettere med P4 aften som underholdning. Tak, tak." Og så skriver Charlotte: "Jeg vil nyde så meget, hvis du vil spille Tim Skovs udgivelse Nobody Says I Love You. Jeg skal høre Tim live på lørdag på Hotel Cecil i København, og det bliver top godt. Mange hilsner fra Charlotte og flyttekasser, der er i Aarhus, og vi tager den altså frem til radiovisen, der kommer om lige over 2,5 minutter."

0: Igen i dag har DSB ikke kunne køre tog på Banedanmarks skinner. De seneste uger har der været flere forskellige uheld og fejl, der har betydet store forsinkelser og indsatte togbusser. I dag var det så et højspændingskabel fra Energinet, der faldt ned over et kørestrømsanlæg på Vestfyn. Og det betød, at al togtrafik mellem Odense og Fredericia blev stoppet, og der blev dannet kilometerlange menneskekøer for at komme på togbusserne. Vores reporter Helle Smidstrup har her til aften spurgt DSB's informationschef Tony Bisbeskov, om man godt kan forstå, hvis de rejsende er ved at miste tålmodigheden med togdriften.
1: Vi forstår godt, at for kunderne så er forsinkelser, og uagtet om det er den ene eller anden årsag, jamen så er det for kunderne jo ensbetydende med, at de får en mere bøvlet rejse, og det er vi ikke tilfredse med, det er de selvfølgelig heller ikke, og derfor glæder vi os selvfølgelig også over, at det ser ud til, at vi kan køre normalt igen fra i morgen tidlig. Det er i hvert fald den seneste melding.
2: Men vi står jo altså her med passagerer i denne her omgang bare, der har stået og ventet længe, og de mangler også information. Og det er jo trods alt jeres ansvar. Har I gjort det godt nok, synes du?
1: Vi har jo gjort det den her gang, at vi har oprettet blandt andet en live blog på vores hjemmeside, så man hele tiden har kunne gå ind og se, hvordan ser det ud. Vi har skaffet 40 togbusser, vi har skaffet...
2: Er det nok?

0: Det var nok i den her situation. Vi kunne sikkert godt have brugt endnu flere. Men nu har vi kunnet begynde at køre tog igen. Nu kører dieseltog igen. Og det vil sige, at nu begynder det faktisk at blive bedre for vores kunder. Men når det lige sker, jamen, så er der jo altså en periode, hvor det kniber med at få folk frem. Det kniber med at få busser frem. Men vi kommer selvfølgelig til at evaluere på, om der er ting i den her hændelse, vi kan gøre bedre.
1: USA's præsident Donald Trump har bedt landets ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle, om at forlade sin post, og det sker efter en række anklager om korruption, det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Den ene sag handler om, at hun har forsøgt at få kanaliseret nogle penge fra en donor ved det republikanske parti over på sin egen private American Express-konto, $100,000, hvor han så til gengæld skulle blive præsenteret ved hjælp af ambassadøren her for nogle centrale personer i Donald Trumps netværk, som skulle kunne hjælpe ham med nogle forskellige juridiske og finansielle anliggender. Altså simpelthen sælge adgang til Det Hvide Hus.
1: Kimberly Guilfoyle er Trumps eks-svigerdatter og havde ingen erfaring med diplomatisk arbejde, inden hun blev udpeget til jobbet af Trump. Det er ikke længere muligt for afghanere at lytte til FM-kanaler fra BBC, det skriver BBC. Dermed så har styret lukket for adgangen til den sidste internationale nyhedskanal i landet. Ifølge en talsperson for Taliban, så er BBC blevet suspenderet på grund af gentagne overtrædelser, men det bliver ikke uddybet, hvilke overtrædelser der er tale om. Her i aftentimerne overskyet med udbredt regn vestfra, men sidst på aftenen så klarer det op i Jylland og ud på natten i resten af landet. Temperaturer mellem 8 og 12 graders varme. Det var Radioavisen kl. 20 med Daniel Enhus i studiet.
3: Det her er P4.

0: Det her er P4 Aften.
1: Og det første nummer, som du hørte lige efter Daniel Enhuses 20-radiovise, det var det gamle Dieters Liter-nummer. I nye forklædninger et nummer, som Hjalmar lavede en coverversion af for efterhånden en 7 år siden. Det var dig og mig. Velkommen indenfor denne aften. Jeg hedder Britt Berglund. P4 Aften i din radio frem til kl. 22. Det er altså Daniel og jeg, der sørger godt for dig frem til dig før natten på P4. Og det er jo blandt andet med, at vi sammen finder ud af, hvilken musik vi skal mødes om i aften. Det her, det var mit bud. Lige om lidt, der skal vi have et bud, der er kommet fra Anne, der bor i Haderslev, fordi hun har haft en fantastisk tur til Manchester, hvor det stolte fodboldhold Manchester United har hun set spille. Hun har været på rundtur på stadion, og så kunne hun jo godt tænke sig at høre lidt Robbie Williams, fordi han er jo sådan næsten fra Manchester. Ikke helt, men han kommer lige sydfra. Og hun synes, at vi skal have et nummer, der sætter gang i festen. Det er Rock DJ, og hvorfor ikke en fest på en tirsdag aften? Den skal vi have om ganske få minutter. Allerførst så fortsætter vi lige lidt med den danske musik med et lille kort nummer fra Mille, der hedder Gør Noget.
0: Du lytter til P4 Aften.

Senest var han hovednavnet på Smukfest her for et par måneder siden i Skanderborg. Her der var han så i B4 aften. Det var Anne i Haderslev, der syntes, at vi skulle have en lille fest på sådan en helt almindelig tirsdag aften på P4. Robbie Williams og Rock DJ'en. Du er velkommen til at sende mig en mail med netop det nummer, som du synes, vi skal høre. p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du starter med P4, og så husker du at skrive dit navn og gerne hvorfra du sender din sms.

19 år efter denne her udkom, så kom der en coverversion, der blev lavet af No Doubt, som havde Gwen Stefani i forgrunden. Men her, der var det altså originalen tilbage fra 1984, Talk Talk, It's My Life. Der er kommet en, lad os bare sige, meget, meget kort sms-budskabet. Det er ikke til at misforstå. Det er familien Lovring, der er på vej hjem fra Hamburg, der synes, at vi skal høre Scarlet Pleasure og Limbo.

0: Monopolet.
1: KSA Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmer, men efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Lige om ganske få minutter, der smider vi ørerne til det svenske, for der er kommet en single fra Victor Leksell og Molly Sandén. De er sammen på det nummer, der hedder Tænk Om. Men allerførst, der skal vi hjem til dansk musik, et nummer, som vi har spillet hen over hele sommeren her på B4. Det er det skønne nummer, der hedder Badebro med Emma Sehested Høgh. Det er ikke den, vi skal høre nu, men vi skal have fat i hende som kunstner, og så skal vi helt ned i gear. Der er sendt en sms fra Lukas og Alma, der skriver, vi står her i køkkenet i Vandløse med lasagne i ovnen og forsøger at have et romantisk øjeblik. Og det kan hjælpe med denne her. Jamen.

Emma C. stod i hø sammen med vokalensemblet, vigtigt ser på øjeblik. Det var Alma og Lukas i Vandløse, der smed det her nummer ind på aftens playliste. Tak fordi vi fik sat et flueben ved det her fine nummer. Skulle du have lyst til at skrive til mig, så er du velkommen. P4 som det allerførste i din sms. Så laver du et mellemrum, skriver din besked, og så gør ligesom Lukas og Alma lige skriver dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. Og nu skal vi så til det svenske og den der sang, der er kommet fra Victor Lexell og Molly Sandén, den hedder Tænk

Pågår med Honey I'm Home. Der er kommet hilsner fra Ella og familien, der holder efterårsferie. De er på vej til deres skønne sommerhus i Grærup efter 2 timers benhård svømmetræning i Odense. Og så kunne de rigtig godt tænke sig at høre det, der er deres yndlingssang. Det er Wiz Khalifa, der er sammen med Charlie Puth på See You Again.

Det var Dasha, som du hørte med Austin, og før hende, der var det jo altså Wiz Khalifa, der var sammen med Charlie Puth på den, der hedder See You Again. Anne Kirstine i Køge skriver, at vores aften står på pakning inden turen i morgen tidlig går til Helsinge, hvor vi skal se vores to ældste børn i aktion ved Europamesterskaberne i Team Gym. Needless to say, vi er ret stolte herhjemme, og til at sende os godt afsted og sende lidt god energi afsted til ungerne, så synes hun, vi skal høre The Weeknd og Blinding Lights.

Et forslag fra Køge, det var The Weeknd og nummer, der hedder Blinding Light. Nu skal vi have et nummer, der ligger på min liste. Vi skal hjem til den danske musikscene og til Medina og klokken 10.

0: Lucas Graham sammen med G-Eazy på Share That Love. Maria med børn i Ballerup skriver, vi på vej hjem i mørke og blæsevejr. Vi har brug for lidt let stemning, og det skal komme fra denne her.
1: Hey, yo, big wave. Tell them I come.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

Her er P4 Trafik. Vi har fået en melding om en ambulance og en lægebil, som netop er kørt på rute 567 Aalborgvej og skal mod hospitalsbyen i Aalborg via rute 187 Nye Nibevej. Der er som udgangspunkt helt fint med plads på vejene, men der er også mørkt og dårligt vejr, så vær gerne ekstra opmærksom, hvis I ser den her ambulance og lægebil i bagspejlet. Og det var altså en ambulance og en lægebil på rute 567 Aalborgvej og skal mod hospitalsbyen i Aalborg via rute 187 Ny Nibevej.

0: De 1.700 offentlige beskyttelsesrum i Danmark er så hærget af skimmelsvamp og skadedyr, at det kommer til at koste op til 3 milliarder kroner at gøre dem klar til brug i en krisesituation. Det skriver beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen i et svar til Folketinget. Et af beskyttelsesrummene ligger lige midt i Aarhus, fortæller Thomas Buhl her.
1: Beskyttelsesrumbestyrer Troels Buus Thomsen slår en metallåge op og går 7 trin ned under en græsklædt bakke, hvor Aarhus tjekkede unge hænger ud.
2: Jamen, velkommen under hipsterhøjen.
1: Til et umøbleret beton- og beskyttelsesrum.
2: Den består af 4 rum og en masse væg til at forstærke med.
1: Der er kendt bedre dage.
2: I kan se, der er meget fugtigt her. Det driver jo ned fra loft og fra alle steder.
1: Der er 1700 offentlige beskyttelsesrum som det her i Danmark. Mange af dem er i så dårlig stand, at det vil koste i alt 2-3 milliarder kroner at gøre dem klar. Det i Aarhus vil nok godt kunne bruges i nødstilfælde.
2: Hvad skal der til? Der skal nok lidt forplejningsting hernede. Måske nogle bænke.
1: Selvom Troels Buus Thomsen erkender, at det er ret fugtigt klamt.
2: Hvis man kommer mange mennesker hernede, så kommer der rigtig, rigtig meget kondens hernede.
0: Nu skal tilstanden af alle de beskyttelsesrum, der ligger i forbindelse med beboelsesejendomme og andre bygninger, undersøges, før at Lisbeth Nielsen hun vil tage en beslutning om, hvad der skal ske. Mange rejsende har i dag skulle væbne sig med tålmodighed, efter DSB måtte indstille alt togdrift mellem Odense og Fredericia og indsætte togbusser. Vi har talt med flere passagerer, der følte sig dårligt informeret, og som var træt af, at der igen var problemer med Banedanmarks skinner. DSB's informationschef Tony Bisbeskov forstår de utilfredse kunder, men slår fast, at det er svært at forudse ting, der sker, som det skete i dag.
3: Der er jo sjældent to hændelser, der er ens i det her tilfælde, så er det

0: En højspændingsledning fra Energinet, som ryger ned over nogle af Banedanmarks køreledninger og skaber problemerne. Det er jo selvfølgelig noget, der er svært at forudse, at det skulle ske. Når det så sker, jamen, så gør vi jo alt i forhold til vores beredskab, og vores anstrengelser går jo på at sikre, at kunderne så oplever det bedst muligt. Kan vi blive bedre til det? Ja, det kan vi, og det er også vores ambition, at det gør vi også.
1: Der er begyndt at køre et dieseltog i timen på strækningen, suppleret af togbusser. Banedanmark forventer, at der kan køre tog som normalt fra i morgen tidlig. Ungarns parlament har i dag vedtaget et lovforslag, der ophæver en anti-LGBT-plus-lov, der blev indført under den tidligere premierminister Viktor Orbán. Loven fra 2021 forbød visning og fremme af homoseksualitet og kønsskifte i medier, der kan ses af unge under 18 år. Loven den har været et stridspunkt mellem den tidligere Orbán-regering og EU. Vejret her i aften overskyet med udbredt regn vestfra. Sidst på aftenen klarer det op i Jylland, og i løbet af natten klarer det op i hele landet. Temperaturer mellem 8 og 12 grader. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: P4 Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
2: Og jeg er ikke den eneste på dit tirsdagshold. Daniel Enhus er her også, og det er os der sammen med dig frem til kl. 22. Og derefter der er der før natten på P4 i aften med Sofie Bobby Kronin. Men inden da, der skal vi jo have det allersidste brygget på aftens playliste. Der har været rigtig gode forslag i aften. Tusind tak for alle mails og sms'er. Der kan være flere grunde til, at jeg ikke lige har grebet fat i dit ønske. Det kan være blandt andet, fordi jeg ikke har adgang til al musik, der er udgivet i hele verden. Men der mangler stadigvæk at blive brugt nogle af de forslag, der er tækket ind. Blandt andet det her fra Jane. Hun skriver, at hun er på vej fra Laverbjerg til Horsens i øsende regn. Og så peger hun på et nummer, som hun synes, at vi skal have med i aften. Jeg kan ikke helt genkende titlen. Jeg tror måske, det er fordi, der lige er blevet forvekslet noget med noget. Jeg tror, jeg har fundet den rigtige sang, den som Jane peger på. Det er en sang med Claus Hempler, som vi skal have med på aftens playliste. Det er lang tid siden. Ham skal være med i aften, og det skal vi med det nummer, der hedder Navnet er Hempler. Den kommer om ganske få minutter. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, og bare husk, at du, ligesom Jane gør, lige skriver bare dit fornavn og meget gerne, hvorfra du sender din sms, inden du smider den afsted til 1212. Navnet er Hempler. Den skal vi have lige efter Damiano David med Born with a Broken Heart.
1: Det her er P4.

Claus Hempler med navnet Hempler. Det var Jane, der synes, at vi skulle have ham med i aften. Og tak for det forslag. Det er lang tid siden sidst. Nu skal vi lytte til en kunstner, der for ikke så forfærdeligt længe udgav en ny single. Vi skal høre hende med det nummer, som hun debuterede med for 18 år siden. Så nu skal vi en tur til 2008. Og ja, det er Sys Bjerre og sangen om Malene.

0: med mig.
1: Sang Søs Bjerre. Der er kommet en mail fra Bente i Bryrup, der skriver, hun er ved at lave mad til i morgen aften, hvor Bentes mand kommer hjem efter næsten et halvt års cykeltur rundt i Tyskland. Og fordi hun så fra i morgen af ikke længere er alene, ja, så skal vi selvfølgelig have denne her, Mads Langer, You're Not Alone.

0: din drøm.
1: I tirsdags der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang får den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg kan lige tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd. I got

Du lytter til P4 Aften, og har du netop tændt for din radio, så velkommen indenfor her i det her univers, hvor vi jo er sammen om at finde ud af, hvilken musik vi skal lytte til i aften frem mod kl. 22. Det her, det var fra min liste, og det er det næste faktisk også. Og det er sådan en sang, der til trods for, at det i år kan fejre 40 års jubilæum, så kan fylde et hvert dansegulv, uanset om det er sådan ægte voksenfest eller teenagefester. Her er det Dodo and the Dodos, og det er med Vågner i natten.

Titelnummeret fra det succesfulde album, der udkom for, ja, det efterhånden 4 år siden fra Andreas Odbjerg, det var Hjem fra Fabrikken. Vi bliver lidt ved dansk musik, ved nyere dansk musik. Vi skal lytte til en forholdsvis ny kunstner. Hendes navn, det er Berg. Hun har faktisk Svea S. med på kor på den her sang, som du skal høre nu. Hvem er det, der græder nu?

Med i karrierekanonen i DR. Hun har banket på alle pladeselskabers døre. Hun fik nej alle steder. Der var ikke nogen, der ville udgive hendes musik. Men det tog ikke mod fra hende. Hun blev ved med at kæmpe og kæmpe og kæmpe. Og i dag der har hun så en pladekontrakt, der laver musik på fuld tid. Hendes navn det er Bauer her. Du har hørt det hende med det nummer, der hedder Hvem er det, der græder nu? Der er kommet en sms. Det er Kim, der skriver, at han er på vej hjem fra en lang dag på jobbet. En time på E45 kunne gøres meget kortere med denne her fra Magtens Korridorer.

0: Kim, der har en lang køretur foran sig, synes, at vi skulle have Magtens Korridor med i aften. Tak for det. Det var med nummer, der hedder Vandet under broen. Maj-Britt og Emma er mor og datter, der er på vej hjem fra to skønne dage i Hamburg, og de kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal høre det nummer, der hedder Sweater Weather, der er udgivet fra The Neighborhood. Så den finder jeg frem, og så får vi den lige her i P4 aften om ganske få minutter. Allerførst, så skal vi lige lidt længere tid tilbage i tiden til det her kæmpe hit, som vi fik tilbage i nullerne, der taler om Jason Mraz, I'm Yours.
1: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
1: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
2: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
3: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
2: Magten i DR Lyd. Det er ikke

Det var Rosa, som du hørte med min ven næstsidste nummer, som vi når på denne side af Radioavisen. Og den kommer Daniel Indhus i studiet og præsenterer for dig om 3,5 minutter. Og når du så har fået nyheder og en vejrudsigt, så skal du være sammen med Sofie Bobbikoni i Før natten på B4. Det skal du resten af den her tirsdag aften. Jeg hedder Britt Berglund. Tak for i aften. Det sidste nummer, som vi når frem til Radioavisen, kommer fra The Minds of 99. Det er en engel.

0: kører togene igen som planlagt mellem Odense og Fredericia. Tidligere i dag der faldt et højspændingskabel fra Energinet ned i et kørestrømsanlæg på Vestfyn, og det var skyld i, at alt togtrafik blev sat på pause, togbusser blev indsat, og der var kaos på perronerne. Og der var stor frustration blandt dem, vi talte med på Tommerup station på Fyn, hvor hundredvis af togpassagerer blev sat af, fordi toget ikke kunne komme længere.
1: Det, der er det værste, er den der fuldstændig kaos. Der er ikke nogen, der tager ansvar for det. Der er togpersonale med. Hvorfor går de ikke ud og deler folk op? Lad os få ungerne ind i den første bus, de gamle i den næste bus, og det ene og det andet. Men folk, de farter bare rundt, og ingen ved, hvad de skal gøre. Altså, og ingen beskeder. Det synes jeg er det værste.
0: Og lyder det fra Cindy Frid. Næsten halvdelen af os mener, at elløbehjul skal forbydes. De er simpelthen for farlige, svarer 44% af de danskere, Epinion har spurgt. Nu skal du møde en kvinde, som godt kunne tænke sig et forbud for de tohjulede køretøjer.
2: De kom bare derfra med to piger på.
3: 91-årige Lisa Holgaard var ude at handle.
2: Jeg så dem ikke. Jeg lå der bare klat.
3: Da hun for 2 år siden blev kørt ned af et elløbehjul.
2: Jeg synes, det var chokerende at opleve.
3: Det gav hende kæmpestore blå mærker og en hjernerystelse.
2: Jeg kunne ikke se fjernsyn om aftenen. Jeg fik ondt i hovedet.
3: Og så har det sat sig som en skræk i hende for de hurtige løbehjulstrafikanter.
2: Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på.
3: Så hun vil heller ikke have noget imod, at de bliver helt forbudt. Men det vil 15-årige Marie Lyngdal Galista.
4: Jeg bruger det til at komme i skole, og så til sport, og så til mine venner.
3: Hun er glad for sit løbehjul.
4: Altså, jeg kan godt mærke, at det er sjovere, og sådan, man har mere lyst til at, sådan, ikke at blive kørt af ens forældre.
3: Og selvom hun godt forstår, at andre kan blive forskrækket, især hvis nogen kører ulovligt på løbehjulene og for eksempel kører mere end de tilladte 20 km i timen, så vil hun være ærgerlig over et forbud, som også vil gå ud over hende.
4: Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også.
3: Og 91-årige Lisa kan da også godt se, hvorfor nogen er glad for de tohjulede køretøjer.
2: Jeg kan også se det praktiske i det, men tager man nok hensyn. Det er jo det også mange gange, ikke?
0: Det var Pernille Stigsdal, der fortalte. Fodbold

0: Klubben FC København kan være på vej på nye hænder. FCK de skriver på sin hjemmeside, at bestyrelsen i selskabet Parken Sport & Entertainment har besluttet at se sig om efter muligheden for helt eller delvist frasalg af koncernens fodboldaktiviteter. Ifølge bestyrelsen så er det ikke sikkert, at der sker et salg, men man vil undersøge, om en køber kan bidrage til at styrke den fortsatte udvikling af fodboldklubben. Opklaring fra vest i de senere aften og nattetimer, dog stadig med spredte byer og så temperatur, der holder sig mellem 8 og 12 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
1: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: Og her var der Ariana Grande med Interview, vi lyttede til. Med det velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg sidder her frem til midnat. Og vi skal i dag forbi samme titel, ny sang. Vi skal høre en helt ny sang, og så skal vi høre en helt gammel sang, har jeg lyst til at sige. Vi skal i hvert fald høre to sange, der hedder det samme, men kommer fra to helt forskellige perioder. Alt muligt andet er der også selvfølgelig en skulderklapsang i næste time. Og lige her er det Malte Ebert, vi skal høre på Sæt det fri. Velkommen til.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

smukke nye toner fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. Lige om lidt skal vi høre samme titel, ny sang. Og lige lidt mere musik til dig. Blæst, hvor du med elsker dig så meget lige efter Elton John og Dua Lipa her på

0: Samme titel, ny sang.
1: Ja, vi skal høre to sange, som hedder det samme, men kommer fra helt forskellige tidsperioder. Den første, vi skal høre, den kommer fra 2026, og den anden, vi skal høre, den kommer fra 1981. Den ene er fra Tøsedrengene. Den anden er fra Sira Jovina. De hedder begge to Sig, du kan lide mig.
2: Kan du godt lide dig selv?

Samme titel, ny sang. Vi har hørt sange med titlen Sig du kan lide mig fra Sira Jovina, som er en helt ny sang her fra 2026 på hendes nye album, Det man vander vokser. Og så hørte vi altså også Tøsedrengenes version. Det er fra et album, der hedder Tiden står stille fra 1981. De begge hedder altså Sig du kan lide mig. Nu skal vi høre Depeche Mode, og den der hedder Enjoy the Sight.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DRTV.

0: Mange rejsende har i dag skulle væbne sig med tålmodighed, efter at DSB måtte indstille alt togdrift mellem Odense og Fredericia og indsætte togbusser. Vi har talt med flere, der følte sig dårligt informeret, og som var trætte af, at der igen var problemer med Banedanmarks skinner. DSB's informationschef Tony Bisbeskov forstår de utilfredse kunder, men slår fast, at det er svært at forudse det, der skete i dag.
1: Der er jo sjældent to hændelser, der er ens. I det her tilfælde, så er det jo en højspændingsledning fra Energinet, som ryger ned over nogle af Banedanmarks køreledninger og skaber problemerne. Det er jo selvfølgelig noget, der er svært at forudse, at det skulle ske. Når det så sker, jamen, så gør vi jo alt i forhold til vores beredskab, og vores anstrengelser går jo på at sikre, at kunderne så oplever det bedst muligt. Kan vi blive bedre til det? Ja, det kan vi, og det er også vores ambition, at det gør vi også.
0: Og togene de er igen begyndt nu at køre som planlagt. Mens priserne på ejerlejligheder er bremset op på det københavnske boligmarked, fortsætter priserne på huse op i resten af landet. Det viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel er huspriserne i Nord- og Vestjylland kun steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit Lise Nytoft Bergmann.
2: Boligmarkedet er i øjeblikket tredelt, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
0: USA's præsident Donald Trump har bedt landets ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle, om at forlade sin post. Det sker efter en række anklager om korruption, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Den ene sag handler om, at hun har forsøgt at få kanaliseret nogle penge fra en donor ved det republikanske parti over på sin egen private American Express-konto, $100,000, hvor han så til gengæld skulle blive præsenteret ved hjælp af ambassadøren her for nogle centrale personer i Donald Trumps netværk, som skulle kunne hjælpe ham med nogle forskellige juridiske og finansielle anliggender, altså simpelthen sælge adgang til Det Hvide Hus.
0: Lød det fra Stephanie Suryk, og Kimberly Guilfoyle er Trumps eks-svigerdatter og havde altså ingen erfaring med diplomatisk arbejde, inden hun blev udpeget til jobbet af Trump. Og herfra skal vi til en vejrudsigt. Vejret det byder på opklaring fra vest i de sene aftentimer i nat, dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader, og vinden den drejer til vest og bliver let til frisk, ved kysterne op til hård vind og stedvis cooling. I morgen der bliver det først på dagen, endnu enkelte byer over de nordlige og østlige egne. Det var Radioavisen med Christian Klein. P4. Du lytter.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Og DNCE her på Toothbrush. Det er vist også ved at være den tid på dagen, hvor vi skal have børstet vores tænder. I hvert fald, hvis vi er på vej i seng, som de fleste nok er på denne her tid. Medmindre du er sådan en, der arbejder eller ikke har efterårsferie, eller har efterårsferie, så er du længe op. Whatever. Du er velkommen til at hænge på her frem til midnat. Jeg har masser af dejlig musik til dig. Jeg har også en skulderklapsang. Den tager vi om 20 minutters tid. Lige her, der tager vi Søren Torbegård Lund, og festen stopper aldrig. Kom.

Og en written her fra Natasha Bedingfield. Christoffer har længe gjort sig i engelsk musik. Nu har han kastet sig over dansksproget sange, og det har altså også vist sig at være en rimelig stor succes. Blandt andet denne her, Ringer om natten. Du

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: Fem streams. Et P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og i

Se, nu har jeg den her fra Marie K. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning. Lidt mere musik skal vi lige forbi inden, der Elvis sammen med JXL. Vi skal her med A Little Less Conversation. Men først her, Somber. My Body Isn't.

0: før natten. Præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal sende lidt god energi ud i universet, og det gør vi altså bedst her i før natten, i hvert fald med en dejlig sang. Og her til aften skal vi høre musik fra en artist, der hedder Chappelle Roan. En meget modig artist, et forbillede for rigtig mange. Hun fik et stort gennembrud med den her, der hedder Good Luck.

Good Luck Babe, aftens skulderklapsang fra Chappell Roan. Har du lyst til at bidrage med forslag til skulderklapsang, så er indbakken altså åben hver eneste dag. Hele dagen. Natten@dr.dk.

Cyndi Lauper her for The Girls Just Wanna Have Fun. Vi fik også Gracie Abrams med Hit The Wall, og TV2, for dig kunne jeg gøre alting. For nu skal vi have Mille. Den her hedder Beholder Mit Tøj På.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se min papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Vold mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Arena. Her var det The Script. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Borvikone, og jeg vender tilbage i din aftenradio igen i morgen. Lige her på P4 kl. 22 til midnat. Du får en midnatsradioavis lige om et øjeblik, og så er der natradio med masser af musik helt frem til i morgen tidlig. Nu skal du få musik fra Seal. Den her, den hedder Kiss from a Rose.

0: I dag begynder retssagen mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningen i september 2022. Det 108 sider lange anklageskrift er rettet mod en nu tidligere officer fra den ukrainske hær. Han anklages for at have ledet et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men de er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
1: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
0: Og et af de store ubesvarede spørgsmål i sagen, det er altså, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Retssagen den er sat til at begynde kl. 11 ved retten i Hamburg. Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi lukke mange busruter i landdistrikterne. Sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset, og derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Duedal.
2: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnaven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
0: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi. Men ifølge Mads Duedal er der i den her sag udefrakommende ting, som også rammer.
2: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse. Og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland. Og det er det, jeg gør opmærksom på.
0: Og derfor er det ifølge Mads Duedal på sin plads, at regeringen træder ind og giver kompensation. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. Det amerikanske eliteuniversitet Cornell University forbyder nu fester og andre sociale begivenheder i broderskabshuse, på engelsk kaldet fraternity houses, resten af studieåret. Det oplyser universitetets ledelse tirsdag, ifølge nyhedsbyrået AP. Forbuddet kommer efter, at en kvindelig studerende har sagsøgt 7 mænd for gruppevoldtægt. Vejret det byder på en opklaring fra vest i de sene aftentimer og i nat, dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader. Vinden den kommer fra vest, og den bliver let til frisk. Ved kysterne kan der være hård vind og stedvis cooling. I morgen der kan der først på dagen komme enkelte byer. Ellers tørt bliver det med nogen eller en del sol, og temperaturen den bliver altså mellem 12 og 15 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream-gasrørledningerne. Klokken 11 i Hamborg, der begynder retssagen nemlig mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at have ledet operationen i september 2022. Udover den mistænkte ukrainer, lægger den tyske anklagemyndighed en række beviser frem, som knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Det blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
3: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
2: Den ukrainske stat, heriblandt præsident Zelensky, har gentagne gange nægtet noget kendskab til sagen. Mens priserne på ejerlejligheder er bremset op på det københavnske boligmarked, fortsætter priserne på huse op i resten af landet. Det viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel er huspriserne i Nord- og Vestjylland kun steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
4: Boligmarkedet er i øjeblikket tredelt, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
2: USA's præsident Donald Trump har bedt landets ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle, om at forlade sin post. Det sker efter en række anklager om korruption, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Sryk.
5: Den ene sag handler om, at hun har forsøgt at få kanaliseret nogle penge fra en donor ved det republikanske parti over på sin egen private American Express-konto, $100,000, hvor han så til gengæld skulle blive præsenteret ved hjælp af ambassadøren her for nogle centrale personer i Donald Trumps netværk, som skulle kunne hjælpe ham med nogle forskellige juridiske og finansielle anliggender, altså simpelthen sælge adgang til Det Hvide Hus.
2: Kimberly Guilfoyle er Trumps eks-svigerdatter og havde altså ingen erfaring med diplomatisk arbejde, inden hun blev udpeget til jobbet af Donald Trump. Vejret det byder på opklaring fra vest i de sene aftentimer og i nat, dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader. Vinden den kommer fra vest og bliver let til frisk. Ved kysterne bliver det op til hård vind og stedvis cooling. I morgen der kan der først på dagen komme enkelte byer, ellers bliver det tørt og nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 12 og 15 grader. Det her var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.